започна с концертите на две от най-великите световни банди Foreigner и Duran Duran в София, а в Париж дойде новината, че Лили Иванова ще бъде удостоена с престижния орден за изкуство и литература на Министерството на културата на Франция, степен офицер. Честито, госпожо Иванова, и от Франция към Италия. Приказната вила на световно известния италиански тенор Андреа Бочели в престижния морски курорт Форте дей Марми в Тоскана е била ограбена. Според италианските медии, стойността на откраднатите вещи може да достигне близо 500 000 евро, защото сред тях са скъпи бижута, луксозни часовници, пари в брой и дизайнерски чанти. Разследващите предполагат, че зад кражбата стои организирана престъпна група, която внимателно е планирала удара. Ние с оператора Саша Осиченко сме били в тази вила и там наистина всичко е много красиво и много луксозно. И ако ви е олекнало, че не сте сами в борбата с Апаши, нещо умилително, Майли Сайрас вече си има кукла Барби, създадена по нейно подобие, за да отбележи богатата кариера на 33-годишната певица и актриса. Ето какво сподели звездата от Хана Монтана. Да видя моята Барби за първи път е сбъдната мечта. Прекарахме доста време за задълбочаване на детайлите. Освен нея, Барбита си имат още Кайли Миноук и Марая Кери. Аз Барби си нямам, но ето с какви теми и гости ще се борим за вашето внимание, заедно с продуцента Мирослав Василев. Тази седмица в студиото на Култ посрещаме певицата Вики Терзийска, за да ни даде полезни съвети как се живее като за последно. Ще ви покажем и какво ни донесе пощенският гълъб на новия български независим сериал БГ Пощи. Отиваме и зад кулисите при Крум и Тони Димитрова преди премиерата на спектакъла Магията на България, както и на първата среща между две световно известни писателки Тара Менан и нашата Рене Караваш. А за финал разказваме историята на песента USA на Дубиоза колектив, която се превърна в химн на отбора на Босна и Херцеговина на световното по футбол.

0: Вебителчи, сега ще си пеем и като за последно Вики Терзийска за мен. Величкова е в нашето студио. Добре дошла.
1: Здрасти, Петя, много ми е драго. Първо, защото ти си ми много близък човек. Летен приятел. Децата ни са приятели. Второ, защото наистина оценявам твоята покана. Тук наистина каниш най-горещите теми, които вълнуват хората. Така че благодаря, че ме прецени като гореща тема.
0: Ти си въобще темата на седмицата, а и аз съм сигурна темата на лятото, защото с малко дрехи, но с много талант сте направили заявка за летен хит, като за последно. Но в началото, за всички хейтери, как се чувстваш в това студио? Тук беше прословутото интервю с прекрасните ти дъщери, да, Маргарита и София, преди 2-3 години, когато наживо, те като естествено, като всяко дете, искаха да ме провокират мен, защото ме познават, да ме разсмеят, но имаше поритани, които не ни разбраха.
1: Да, ами аз не очаквам те да ни разберат. Общо взето всеки съди от неговата камбанария, но просто ме изумява как в България всеки просто осъжда предварително, без да познава ситуацията в малко по-дълбок контекст. Аз да ти кажа, тогава много се обидих на много жени, които много ми писаха, много ме съдиха. Ефемистично да се изразя, бяха доста остри към мен. Но знаеш ли какво породи пък това? Написах една песен, която посветих тогава на дъщерите си. Те нищо не разбраха от тази ситуация. Аз изцяло ги държах в някакъв абсолютен облак, че всичко е минало чудесно и че няма никакъв проблем, въпреки че в колата естествено, че имаше конско, за това, че казахме в ефир. Да не го казвам пак, че пак ще ме осъдят. Но истината е, че тази ситуация роди една разкошна песен, която се казва Ела си вкъщи. Тя вече е записана и най-вероятно ще бъде втория ми сингъл.
0: И какво казваш на дъщерите си с Ела си вкъщи?
1: Казвам им, имам една много хубава фраза. Ела си от дома, тук е много хубаво. Това казва лирическата героиня, която майката на своите деца. Смятам, че тази песен ще разплаче много майки, на която и майка да съм я пуснала. Винаги тя го изживява, все едно го казва на своето дете. Ела си вкъщи, ти за мен си най-важния на света и тук вкъщи всеки може да плаче, защото тук е мястото, където да споделим всичко, което ни се е случило през деня. Най-обикновено казано.
0: Продуцента в ухото казва, да не се разплачеш сега, аз казвам, не, спокойно.
1: Държим фронта.
0: Помолих я да ми я пусне след края на нашето интервю.
1: Ще я пусна и чакам веднага да ми пишеш.
0: Но аз в ефир искам да благодаря на теб, на съпругът ти Петър и на двете момичета, че нищо от хейта след нашето интервю, защото имаше и много добри реакции.
1: Имаше
0: много подкрепа, но нищо от критиките срещу нас всички не застана на приятелството, на мястото, така, на пътя на приятелството ни. За мен това значи много. Иначе, аз съм сигурна, че хората, които ви харесват, си дават сметка колко свободни родители сте вие, колко широко скроени сте, а летата в съседната къща минават на българо-френски. Ако можехте да чуете какъв хубав френски говори Вики, но като за последно да си дойдем така на актуалната тема и можем да гледаме кадри от клипа. Защо след 20 години с мастило ти имаше потребност да запишеш солов сингъл?
1: Защото сега малко като поизраснаха децата, когато вече някакси функциите ми на роб, кон, който носи 300 000 торби и латерна, която повтаря непрекъснато едно и също, като измий си ръцете, смени си домашните обувки, ако може забите вечер малко по-дълго. Така всички тези фрази, които майката повтаря, те вече почнаха да израстват, започнаха вече да формират действително едно такова доста по-разумно поведение към всички ежедневни навици и аз се почувствах по-свободна ментално. Защото това да си малко ментално изчистен е много важно за един артист. И реших веднага да заема това пространство с музика, защото много ми липсваше. Много ми липсваше и реших да го направя за себе си този път. Не за бандата, която много обичам и съм създала преди 340 години. Не за някой друг, а за мен. За мен самата, защото смятам, че го заслужавам.
0: Наистина е така и да кажа, за съжаление, няма нищо интересно, няма драма, Десо си пе с Дънди, вие сте в прекрасни отношения и те ще свират на летните концерти.
1: Абсолютно. На всичкото отгоре Десо продуцира вече и много млади изпълнители. Той работи с дъщерята на Юли Вергов, с Елена. Направиха едно, не едно, две, три парчета заедно. Аз пък започнах да работя с Денис. Хубаво, когато много... Аз имам чувството, че това с групите и с дългото партньорство професионално е нещо като брака. Хубаво е, да, така малко да изчистите енергията и в един момент може би да се срещнете отново, за да тръгнат нещата по един нов начин.
0: Аз днес ти казах, ти за мен си абсолютния символ на спокойствие и дзен. А Десо какво ти казва? Ти ми каза.
1: Да, той ми каза, че аз съм като костенурките и че всъщност до мен дори и да падне една бомба, аз просто ще се обърна и ще кажа: а, падна бомба. Да, по външно съм доста обрана, но истината, че отвътре изгарят хиляди жици и всякакви неща, които се случват, което не знам дали е по-доброто, защото всички психолози казват, че трябва да изкарваш тази енергия навън, а пък аз съм вътрешно горя.
0: А тук като за последно, Денис Поп Стоев внася доста по-различно звучене. Той работи с някои от най-известните ти колеги в момента.
1: Точно така. Аз много исках парчето да е много синти, пианото и бита, толкова много да говорят на човека, който го слуша и да го увличат в едно такова естествено движение на тялото, което наричаме танц. И той много добре ме разбра. Истината е, че много рядко се появяват продуценти, защото музикалният продуцент, всички в България си мислите, че музикалният продуцент е човека, който плаща. Не, това не е човека, който плаща. Това е човека, който създава музиката и който напътства музиката в каква посока да тръгне. Това е човека, който се занимава с аранжимента и човека, който дава целия облик и дреха на една песен.
0: А ти пък си продуцент на Маргаритка. Коя да. Следващата стъпка, благодарение на Маргаритка, нашите деца отново се запознаха и ние отново се запознаваме през нашите деца с класиките от нашето детство, изпяти от теб и твоите колеги, най-големите гласове на България.
1: Най-новото нещо, върху което сме се съсредоточили в момента, е да поговорим на най-малките деца за емоциите. И тук ще използвам трибуната на BTV, защото действително ние сме социален проект и търсим хора, които да застанат зад нас, за да могат да финансират една подобна огромна инициатива. Направили сме 10 песни за базовите емоции, гняв, радост, тъга, раздяла на родителите. Смятаме да направим специална книга, когато мама и татко се разделят, когато мама или татко умре, когато се случат неща, които няма кой как да ти обясни, понякога дори оставаш и сам. И сме се насочили точно по този път. Точно в тази точка сме решили да ударим, защото спомняш си колко черна статистика имаше през зимата за всички тези тинейджери, които тормозят съучениците си, пребиват ги. За всички
0: насилието в училище.
1: Млади хора, които непрекъснато тормозят своите връзници. И това има някакъв корен. Това значи, че това дете или е било насилвано и тормозено, или някой не му е обяснил как да реагира в една много обикновена и конкретна ситуация, която след това го е превърнала в нещо друго. Аз искрено вярвам в най-искреното добро, запечатано в децата. Те се появяват бели листи, които са добри. И от тук нататък наша задача е да им покажем най-правилния път. И точно в тази посока сме се насочили с Маргаритка, чрез силата на музиката, да можем да покажем на децата защо, когато сме гневни, е нормално да сме гневни. Може би защото някой ти е взел играчката, а ти не си му позволил. Може би защото някой те е настъпал и не ти е казал извинявай. Децата преживяват много силно тези емоции и за мен е много важно ние да им ги обясним по правилния начин.
0: Какво правят София и Маргарита?
1: Много са добре. В момента са на градинарски лагер тук до София. Това са едни много симпатични млади хора, които имат три дъщери и си отглеждат зеленчуци в едно голямо пространство. Те също много обичат децата и всяка година организират подобни лагери, за да покажат на децата колко е хубаво навън, как да отглеждат зеленчуци. Вчера вадиха картофи, между другото, които си изготвихме сами вечерта и бяха супер вкусни. През пресни яйчица пък си направихме омлет и това вечеряхме заедно с продуктите от фермата.
0: Какво си пожелаваш за тях?
1: Да са добри хора. Сигурна съм, че и ти същото си пожелаваш за твоите деца.
0: И да са щастливи.
1: Този... Да са щастливи, да. То от тях си зависи да са щастливи.
0: Чакай, представиш си някой ден да ги поканим на Still Dirty Overtime, на твоите парти.
1: Те от сега много искат да дойдат, Маргарита. Аз защо не мога да дойда на това парти Still Dirty Overtime? И аз казвам, защото още нямаш 30 години. И тя... То значи е за бабички и дядовци това парти. Аз казвам, какво имаш предвид? Аз баба или дядо ли съм? И тя... Ти явно не. За другите.
0: А какви хора идват на тези партита? Защото аз съм виждала само приятели.
1: Идват и 60 годишни хора. Миналата година във Варна на плажа беше едно от най-яките ни партита. Свършиха ни, тъй като винаги има един welcome drink, с който посрещаме хората. Свършиха ни чашите, свърши всичко. Толкова много хора дойдоха. Седяли сме до 5 часа сутринта и сме танцували на най-яката музика. За мен Still Dirty Overtime не е едно обикновено парти. Това е един начин просто да оставиш всичко, социални медии, за 5 часа да отидеш да танцуваш и да се радваш, че си жив.
0: Какво научи за 20 години с мастило IT като солов артист за нашия шоу бизнес? Понеже една от любимите ни интервюта от преди 15-20 години е: какви звезди в България? Нашия концерт свършва и аз почвам да помагам на момчета да съберем техника.
1: Да, така е. И сега мъкна всякакви неща. Това, аз съм човека, който може да пренесе всичко. По същия начин е. Почти нищо не се е променило, само че сега, благодарение на Дара, се отвори една врата за мен. Сега първо искам публично да й благодаря за всичко, което направи. Плаках заедно с Саня, само с нея успях да разговарям. За мен и целият екип на Virginia Records направи ужасно много това да се случи. И всички хора, които работиха от чужбина за нейната цялостна хореография и изпълнение на сцената. Но истината е, че тя отвори една огромна врата към България и очите на другите европейски продуценти, американски също, които не вярваха в нас. Защото тук наистина си беше кауза пердута. От България си зачеркнат от всякъде. И Рут е говорила за това как български артисти, източноевропейски, не са толерирани в музикалните и социални и музикални платформи да излизат напред, а напротив, бутат ги назад. Просто защото никой не се интересува от нас. А сега вече е малко по-различно и се надявам, действително има много талантливи млади хора, които могат да станат световни звезди.
0: Стискаме им палци. На финала, понеже през седмицата бяха в концерта на Foreigner и на Duran Duran, Саймън Лебон от Duran Duran, ние се видяхме, имахме интервю в Лондон, има глас, който е абсолютно непокътнат от времето.
1: Разкошен е.
0: Да, ти как пазиш гласа си? Естествено, ти можеш само да бориш годините, докато стигнете 50 години с мастило, както те имат Duran Duran, но все пак.
1: Как го пазя? Тайна не е. А трябва да ти кажа, че никакви грижи не полагам за гласа си. Това е някаква трагедия, която...
0: Добре, да излезем към реклами, да пускам следващото видео.
1: Никакви грижи. Това е най-вероятно трагично, защото го приемам като един инструмент, който ще работи вечно, но това не е така.
0: Стискам палци и изглеждаш винаги великолепно и със и без грим, и със и без дрехи, както показахме и в клипа на Добър час. А ние в следващите минути оставаме на музикална вълна, но се пренасяме зад кулисите на новия авторски спектакъл на Крум, Магията на България, който събра музиканта на една сцена с обичаната от всички Тони Димитрова. Премиерата беше в Перник, а следващите спектакли са през октомври в Хасково, Асеновград и Кюстендил, а през ноември в Ямбол. Повече вижте сега.

0: Здравейте, на сцената сме броени минути преди да започне моя концерт, спектакъл Магията на България. Това е премиера. В Перник сме в Дворец на културата. Пази ми страх моята приятелка Тони Димитров, с която ще изпеем една песен, нашата дуетна от преди няколко години, която пуснахме. Концертът е на фолклорна основа и затова и тази песен влиза идеално. В припева се пее Вземи огин, запалиме.
1: Да.
0: Проектът е със съдействие с Министерството на културата, с класически оркестър сме на сцената, с голям детски хор, родна песен, с ансамбъл Чинари, с Тони Димитрова, която преди малко и казах, че ми е малко като психолог, защото ме успокоява с поглед и с разни думи, такива много естествени. Аз съм в усмихната нервна криза и чакам с нетърпение.
1: Личи си.
0: Тони, кажи ми нещо, а така, от тези твоите...
1: Сега. Да знаеш, че в тази зала, първо благодаря за поканата и благодаря за приятелството. То е взаимно. В тази зала никой не е дошъл на сила. Никого не е дърпал. Елате тук сега, защото ще трябва да гледате Крум. Никой не е дошъл на сила, което трябва да ти дава, нали, спокойствие. Те са дошли да гледат тебе, да те чуят, защото вероятно им се иска да те видят в това амплуа, което новото, което ти, това ти лице, с което не те познават. Затова те са ти гласували доверие, вярвай им и ти. И се успокой малко.
0: Вярвам. Даже и така права.
1: Да.
0: Ами, ако изпия 50 грама уиски, нали ще ми подейства добре на гласните връзки?
1: Ама само 50.
0: Само 50.
1: Че да не стане...
0: Нямаме автопарти, да. Ранен е концерт от 19 часа.
1: Може. Си спокойно.
0: И това е. Какво да си приказваме, празни не, приказки? Напротив, не можем или можем?
1: Напротив, не знам дали хората знаят, ама аз продължавам да го твърдя, че Крум е един академичен музикант. Завършил е академията с флейта и от дълги години флейтата е оставил малко на страна. И откакто реши да си партнира с този си инструмент, защото той го владее, аз съм много щастлива. Затова искам да го кажа, за това, че се е хванал да направи този, не обичам тая дума, проект, този концерт, който вплита толкова много красиви песни, чух на репетицията малко. И всъщност аз съм сигурен, че това нещо, което ще се случи тази вечер, е обречено на успех. И съм щастлива, че чух случайно, че ще има още в 12 града.
0: А, между другото, аз ще да забравя да се
1: похваля. Аз ли
0: похваля
1: да говоря сега вместо тебе? Не мога да
0: Тони, дали ме виждаш, че съм си готал граматиката, ама дано и това поне естественото е рядко, дано да е хубаво и сладко.
1: Ще мине, сигурна съм.

0: от септември ще направя турне Магията на България, 12 града и супер. Всичките тези неща, които тази вечер ще изпея, ще обикалят България, пък тай Боже знае ли човек може да излезете извън нея. Флейтата ще е с мене. Тони, когато има време, някой път може пак, няма да хаосваме.
1: Да, ще се включвам, разбира се, където мога с удоволствие.
0: Където може или някъде, ако сме до Бургас, ще
1: видим. Много ми е висока тая песен, свалим я в тунел.
0: Еми ще я свалим. Обичаме ви, целувки, поздрави на Петя и на целия екип.
2: След рекламите ще ви покажем и какво ни донесе пощенският гълъб на новия български независим сериал БГ Пощи, както и как изглеждаше първата среща между две световно известни писателки Тара Менън и нашата Рене Карабаш. А за финал разказваме историята на песента USA на Дубиоза колектив, която се превърна в химн на отбора на Босна и Херцеговина на световното по футбол.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култ. А сега поглед към една книга, която се превърна в абсолютен феномен и вече е преведена на 35 езика. Тя разказва за океана като неописуемо красив и опустошително опасен, за дълбоката вода и дълбините на човешката душа. В момента нейната авторка обира овации на световно турне и след Финландия, Латвия и Румъния и преди Италия, Германия и Испания, Тара Менън намери време и за среща с нас. А сега ето и нашата изненада. Представям ви Рене Карабаш. Рене, добре дошла.
1: Радвам се да се запознаем.
2: За мен е огромно удоволствие.
1: Купих си вашата книга с молба да ми я подпишете, а това е моята книга.
2: Много благодаря. Всъщност, аз започнах да я чета преди да ми я дадете.
1: А, така ли?
2: Книгата ви е невероятна.
1: Благодаря.
2: Наистина, наистина невероятна. Тя не прилича на никоя от книгите, които съм чела преди.
1: Да, доста различна е.
2: Да, различна е и е толкова красива. И затова съм толкова щастлива да се запознаем.
1: Аз също.
0: Това е като среща на титани.
2: Аз не съм. Тя е титанът.
1: Аз съм още в началото.
0: Това е началото на едно красиво приятелство. Аз се чувствам като на среща на високо равнище. Като на G8.
2: Благодаря, ще си я пазя.
0: Написала сте забележителна книга.
2: Благодаря.
0: Как се чувствате в България? Какви са първите ви впечатления?
2: Пристигнах в София в събота сутринта и трябва да кажа, че ми харесва всяка минута прекарана тук. Уикенда вървях 4 часа от женския пазар чак до парка. Просто се разхождах и толкова много ми хареса.
0: Без да издаваме твърде много, защо решихте да напишете книга за цунамито в Пукет?
2: Писах за цунамито, което се случи през 2004 година и засегна много страни в Югоизточна и Южна Азия. Аз самата израснах в Сингапур. То имаше такива колосални последици – икономически, обществени, емоционални. Не можех да спра да мисля за него. 250 000 души загинаха в цунамито само за един ден и за мен това число беше непонятно. И този катаклизъм живее във въображението ми от този ден насам.
0: Ето го и най-добрият въпрос в интервюто, защото не е мой, а е от вашия редактор Тереза Василева. Тя пита за онзи вид тъга, която обществото може да подцени понякога. Скръпта от загубата на приятел. Имаме думи за загубата на роднина, съпруг, гадже. В един момент пишете, в нашия език няма място за загубата на приятели. Не, за скръпта по приятели, нито за любовта към тях.
2: Да, това е роман от западния свят. Мисля, че в останалата част от този пасаж се казва, че езикът ни е опетнен от любовта и загубата на влюбените, че единственият начин, по който знаем как да говорим както за любовта, така и за загубата, е или от романтичната страна, любовта между съпрузи, партньори или любовни, или за семейната любов, тази между родители и деца. И една от тезите на книгата е, че всъщност има един друг вид дълбока любов. Любовта между приятели, която е наистина подценявана от нашето общество. И точно за това исках да напиша книгата, за този вид любов, която всъщност е едновременно свръхемоционална по начина, по който другите видове любов са емоционални, но и рационална, а именно, че ние избираме с кого да сме приятели. Дори ти можеш да спреш да бъдеш приятел с някого, когато пожелаеш. Едно от чудните неща в приятелството е, че избираш този човек всеки ден, че продължаваш да избираш да бъдеш приятел с него. И мисля, че ние, не само в езика си, но и в институциите, от които сме част, имаме начин да разбираме скръпта или смъртта на някого, с когото сме роднина. Например, ако някой от семейството ми почине, моята работа ще ми даде отпуск. Дават ми отпуск да скърбя и да отида на погребението. Но ако най-добрият ми приятел почине, работата ми няма да ми даде никакво време.
0: Кое е най-хубавото нещо, което някой ви каза за книгата? Някой каза, че тя е променила живота му.
2: Ще кажа едно нещо, което чух няколко пъти. Да, много хора казваха, че са плакали, което не е непременно хубаво, но имах няколко приятели, които казаха, че са плакали публично, защото са чели в метрото или във влака. И идеята да можеш да имаш такъв ефект върху някого е много специална. Не знаех, че ще мога да пиша изречения, които да карат читателите да се просълзят.
3: Благодаря ви много и ви желая всичко най-хубаво.
2: Благодаря много.
0: Време е да ви покажем една среща, която се случи по-рано тази седмица в нашето студио. Тогава на това диванче бяха актрисата Добрина Гецова и Димитър Стафидов, режисьор и продуцент на новия независим български сериал «БГ Пощи». Ще ви издам още, че с тях беше и един пощенски гълъб. Имаше ли обаче той писмо за мен? Вижте! Следващите ни гости вече са в нашето студио. Разбира се, Добрина Гецова няма нужда от представяне. Зрителите на BTV я познават много добре от сериала «Вяра, надежда, любов», а и театралната публика отлично. Познаваме Добрина от сатирата, от сатиричния театър. Димитър Стафидов ви представям и моля като продуцент на сериала «БГ Пощи», за който ще говорим, да ни представите третия гост, защото за 25 години в телевизия всичко съм представяла, но не и гълъб.
4: Това е гълъба Хермес. Той също участва в сериала, както Добрина.
5: Може ли с равни права?
4: Не, как. Но да, всъщност това е, както виждате, реален гълъб. Неговата история е, че го спасихме. Всъщност аз от улицата беше с чупено крило и с много силен разрез на гушата, от който излязла кост и едва явно е оцелял по някакъв начин. Заведох го тогава на ветеринар, те ме препратиха към доктор Галабин Младенов, който каза, че е медицинско чудо, че е оцелял и...
0: А доктор Галабин си е дошъл с името на този свят.
4: Да.
0: Той е ветеринар.
4: Ами да, аз в първи ветеринар ми казаха името му, аз сега се засмях, но всъщност да го похваля, не похваля, да кажа, че е много добър професионалист и наистина много се грижи.
0: Много поздрави и от нас. Госпожо Гецова, вашата роля, неговата е предсказуема, символична на БГ Пощи, но вашата каква е?
5: Ами, моята роля, аз много си я харесвам, защото когато ме покани той, ми каза, че те са написали вече сценарий, обаче като се запознах с материала, всъщност аз разбрах, че може би първо са ме видяли и след това са го написали за мен. Тя е така една доста така жена, която знае какво иска и иска нещата да стават по нейния ред. Всички е строй се, преброй се. Много обича внука си, т.е. тя е много емоционален човек. Много харесва Николай Орумов, персонажа му.
4: Точно така.
5: Не понася артистичната вила, която Йорданка Стефанова там ще застъпи.
0: Тоест, вие типична, малко по-сърдита служителка.
5: Да. Е такава темпераментна като мене, на моите години.
0: Зорни,
5: просто ръкавицата влизам и играя.
0: Бавничко на клавиатурата.
5: Да.
4: Не, ние имаме, всъщност Димитрина Тенева е така сърдития персонаж. Добрина е, може би, по-така властния, по-царствения. Тя много държи се, знае всички, нали, нейната героиня, че е главната касиерка в тази поща. И никой да не бърка това.
5: Да, да. Добре. Трябва да споменем двете актриси от Бургаския театър. Глика Бояджиева и Димитрина Тенева, които също са поканени. Една четворка. Така малко по-възрастни дами, които са вече за пенсия, но сега кой се пенсионира? Той е грехота, нали? И има двама млади, които трябва да оправят тая поща и всичко свързано с нея, но е трудно.
0: Нали? Добре, откъде е идеята в ерата на куриерски услуги, които не са държавни фирми? Как се роди идеята?
4: Ами, идеята се роди, говорихме с един мой приятел Панайот Николов, с който много се смеехме как може да има сериал на работното място в клон на пощите. И колко ще е безумно това. И оттам някакси от тази шега буквално започнаха да изкачат всякакви идеи. Съставихме един огромен списък от герои, от ситуации И всички тези ситуации, всъщност, постоянно и до момента идват хора при нас и ни разказват техни ситуации.
0: Абсурдни.
4: Не само в пощите, не кажем, че се заяждаме само с пощите или изобщо с пощите, а всъщност и от всякаква администрация, бюрокрация в България, тя е еднаква във всяка една институция. И всъщност, нали, да не кажем, че сме негативни, а напротив, ние смятаме, че този сериал показва как хора от различни поколения могат да работят заедно и да правят тези работни места по-добри, надяваме се.
0: Да, да, всичко е хубаво, ама вашия сериал е независим. Так. Тоест, вие не работите с пари на куп, с някакво финансиране на готово. Как се справяте? До къде сте стигнали?
4: Да, абсолютно. На луда глава го започнахме. Започнахме да...
0: Извъни телефон.
4: Да.
0: Идеално. Не, не, вие си продължавайте. Вие сте професионалисти.
4: Чичо Боби ще го... Чичо Боби. Така.
0: Чичо Боби, който отговаря за гълъб.
4: Чичо Боби отговаря за гълъб. Също не, тук може
0: господин
4: да кажем.
0: Господин Чичо Боби, Чичо благодарим Боби. Ви за гълъба. Може да ви звъни телефона още два пъти.
4: Борис, мога да кажа, Борис Иванов всъщност пое, да не се преценят нашите зрители, не живее гълъба в тази клетка. Той живее много щастливо в гълъбарник, въпреки че е с счупено крило. Той живее в така, последния етаж, Борис Иванов. Той е основател на дружество Кра-Кра Пернички, гълъбовъдно дружество. И той си живее щастливо на последния етаж, на един цял един апартамент се разхожда. Гълъбарник. Но, какво тръгнах да казвам, че нашия сериал е независим и много така трудно започваме, много на луда глава и много съм щастлив, че такива добри и големи актьори като Добрина, като Николай Румов и още един, който няма да издавам в момента, така по-популярно име, се съгласиха, за да може да потръгне това нещо и много на ентусиазъм да се опитаме да го създадем.
0: Кои са най-малките дарения, които получавате, за да окуражим зрителите, че няма твърде малко дарение?
4: Да, всъщност, тръгнахме да го създаваме по различни начини. Едното е дарение от самите хора, от зрителите в социалните мрежи, хората даряват. Другото е, нали, съдействие от бизнеса. А даренията, най-малко е, даряват и по 10 евро, и по 100 евро, и по 1000, имаме смисъл, различни дарения получаваме. И мисля, че един такъв модел на хем бизнеса, хем хората, хем, надявам се, нали, в някакъв момент и по медиите, ще можем да го създадем и да се създаде да е наистина гордо за всички замесени.
5: Те казват така, о, ние ще го направим, бе. Викам, как ще го направим? Ще го направим, ще видите, че ще го направим. Този сериал ще съществува.
0: Те манифестират.
5: Е много хубаво.
4: Ама и ние преди сме правили такива неща и предните ни проекти на така са ставали и са имали голям успех. Така че аз вярвам, че това е правилно.
5: И на мен това ми е близко. Като намерение, като темперамент на мен.
0: Като
5: това
0: ентусиазъм, ми е, като ентусиазъм, плам, жар.
5: Да.
0: Добре де, ама Димитър, а какъв е социалният подтекст? Защото ви четох през общението, да.
4: Да, ами всъщност това е, нали, много комедия, много хубаво, но всъщност така има един слой, нали, тази комедия, един вид сатира, подходящо, нали, за актьорите от сатирата. Има така един контекст на социален коментар за това как действат институциите в България, как може да са по-добри, какво е наред, какво не е наред, какво изживяват всеки един ден хората, които работят в тези институции, защото се сблъскват, нали, както от една страна на клиентите им е смешно или тъжно за някакви неща, така всъщност на тези хора също не има изобщо лесно, понеже така са създадени тези структури. Някой ми беше казал скоро, че мисли, че това е малко модел на едно малко общество в тази поща, нали, младите, възрастните, как работят заедно и то наистина е така.
0: А каква ви е мечтата? Най-смелата мечта за вашия независим сериал?
4: Аз, нали, подкарахме го така на етапи. За момента първият епизод се стремим и ми изглежда вече така възможен. И натам се надявам още епизоди и накрая сезон. Всъщност, най-голямата мечта според мен е това нещо, според мен е много добро за формат, който да се случи в различни... Според мен целият източен блок може да се припознае абсолютно с тези... с бюрокрацията, с пощите изглеждат по един същи начин, те са брандирани по един същи начин. И също така, защо не и на Запад, знаем, Франция е известна с Италия, с бюрокрацията си, знаем за сериали и в Англия, така че тя е универсална тема.
0: Да.
5: То обикновено на екран това, което е смешно, а в живота е доста трагично, нали? То е жалка работа. Така че има го този обратен момент, в който те може би ще се забавляват с взаимоотношенията на тия хора, но ще си дадат сметка, че всъщност, ако трябва да го преживееш наистина, ще бъде доста тегаво.
0: Ти се къса тервите и побеляваш в реално време. Госпожо Гецова, да се присъединим на финал на нашия разговор към благопожеланията за отминалия ви рожден ден. Имаме кадри от изненадата, която вашите колеги от сатирата организираха. Какво си пожелавате вие на вашия личен празник?
5: Ами, аз като Джак Никълсън ще кажа, че всяка година, в която не съм умряла, ми е победа. Също ми е успешна. Да и аз така.
0: На добър...
5: Да съм здрава. Искам и да работя. Това е.
0: Все така лъчезарна. И благодаря ви, че бяхте тук и заедно с гълба. Мога ли да ви го покажа малко, колеги? Дали може да го покажете?
4: Да, да. Не,
0: господин Боби, не се стряскайте.
4: Много виждате е боен.
0: Ли, виждате много ли го е. Гълъба? Ай сега да избяга и аз да съм дисциплинарно
4: казана. Той е много, има голямо желание за живот. Още когато го нахванах и така реших да го спаса, дори с едно крило се биеше, така защитаваше се и наистина има желание да оцелее. Така, че
5: колко е кротичък.
4: Готино.
0: Много е кротичък, да. Това е символа на БГ Пощи, пощенския гълъб. Чао, чао. Много ви благодаря, на добър час. Ще се радвам да имате един много успешен сезон.
4: Благодаря.
5: Благодаря много.
0: Следващите минути ще се отдадем на футболните емоции, завладели целия свят, защото ще ви разкажем историята на една песен, която се превърна в химн на отбора на Босна и Херцеговина на световното. Същия този отбор, който иронично беше отстранен именно от Съединените щати по-рано тази седмица, но въпреки това категорично можем да кажем, че написа история. Повече за вече знаменития рефрен «I'm from Bosnia, take me to America» разказва самият Брано Якубович от Добиоза колектив.

0: Понякога шегите имат странния навик да се сбъдват, особено на Балканите. Такава е историята на рефрена «I'm from Bosnia, take me to America» от песента на Дубиоза Колектив, която тази година заживя втори живот, превръщайки се в футболен химн. Чева пьеса луком, а бурек е без сира. I'm from Bosnia, сада сугде свира. Всичко започва с един транспарант по време на световните квалификации. Оттам нататък тази песен вече не принадлежи само на групата.
1: Идеята беше на футболните фенове, които по време на квалификационния матч с Уелс издигнаха един огромен плакат с надпис «Аз съм от Босна, заведете ме в Америка». Към онзи момент звучеше като шега, защото не се струваше почти невъзможно да победим първо Уелс, а след това и Италия, които са едни от най-големите футболни нации в Европа. Така че по-скоро беше нещо като вътрешен хумор между играчите и феновете по време на матча.
0: USA, каквото всъщност е нейното оригинално заглавие, се появява още през 2011-та като сатиричен поглед към добре познатата балканска мечта за по-добър живот в чужбина. 15 години по-късно Америка вече не е символ на емиграцията, а на една сбъдната мечта.
1: Радвам се, защото най-накрая босненските фенове си имат химн, който да пеят на стадионите. Още по-хубавото е, че песента е на английски и всички я разбират. Може би за това и не само босненските фенове я възприеха и сега звучи навсякъде.
0: Неочакваният успех кара Дубиоза Колектив да й дадат и нов живот. С нов текст, посветен на националния отбор, а новият видеоклип изглежда точно така, както групата вижда истинския футбол.
1: Клипът е направен умишлено с бюджет от 6 или 7 евро. Не съм сигурен. Просто искахме да покажем, че футболът принадлежи на малките общности. Самото видео беше заснето в една махала в Сараево, защото мисля, че там е мястото на футбола. Там живее истинският футбол. И той трябва да се върне при обикновените хора.
0: За съжаление, приказката за Босна и Херцеговина на Мундиала приключи тази седмица след отпадането от домакините от Съединените щати. Но забрано, най-голямата победа не е колко да вече стигаш, а това какво става след теб?
1: Тези млади играчи, повечето от които са едва на 19-20 години, вече ни донесоха победа, защото това, което постигнаха, е нещо историческо за босненския футбол. Освен това, за мен те са още деца, така че пред тях има голямо бъдеще. Именно това ме радва най-много. Наистина не ми пука за резултата.

След рекламите, това е култ, а на финала в рубриката на този ден честитим в аванс рождения ден на Есил Дюран, която празнува утре на 5 юли и ви припомняме част от интервюто на продуцента на култ Мирослав Василев с певицата, броени часове преди големия и концерт «Другото лице» на Есил Дюран през 2022 година.

0: беше казала в едно твое интервю, че всяко лошо нещо, което ни се случва, е защото трябва да извлечем нещо от него, да научим своя урок. Какво толкова като общество имаме да учим още, тъй като наистина през последните 2-3 години ние сме влезли в една такава серия, която няма край?
1: Ние сме излязли извън пътя си, според мен. Излизайки извън пътя си, просто трябва да платим. Трябва да платим цената на това. Да си вземем поуката, защото вървим в грешна посока. Отдавна вървим грешен коловоз. Това не е нашия влак. И това не е още гарата, на която трябва да чакаме влак. А ние сме тръгнали здраво настрани, така че истината идва със страданието. Аз мисля, че без страдание няма никакъв живот. Страданието те издига на висота, за да можеш да видиш, защото гледката отгоре е по-различна. Тя е много красива, между другото. Винаги, когато искате да видите гледката, се качвате на високо. Ние сме още много ниско. Не сме се качили там, където трябва да видим колко е красива България. И затова си плащаме. И ще си плащаме още дълги години. Докато разберем, че ние сме духовна страна. Ние имаме друга същност. Ние не сме европейците, които... Нали, знаем, европейци. Да. Плюс това, за да стигнем на това, ние толкова страдахме 30 години, както казвам, аз въобще не мога да ме изплашат с криза, ма ни най-малко се притеснявам от криза, защото аз съм криза от 30 години. Цялата ми младост мина в кризи, въобще не мога да ме стреснат. Който ще се стреска, това е европеец. Той нека се стресира колкото иска да не се къпе. Ако иска, ще продължавам да си се къпа.
0: А толкова ли е различна тази криза, която в момента изживявам, в сравнение с тази, която ти казваш преди 30 години, защото знаеш, много хора казват, не е било по-лошо от това, което е в момента.
1: Напротив,
2: имаме къса памет като общество.
1: Ма защо? А ето това е другия проблем, че българин има къса памет и не помни как ще ме стресира сега тази криза. Това е поредната криза. И тя ще мине, и по-добро време ще дойде. Нали Чарли Чаплин казва, има черно, има бяло, има хубави, има лоши. В момента те се редуват.
3: От нас за днес. Благодарим ви! Ако сте избрали да прекарате съботния си следобед в нашата компания, вместо на плажа с коктейл в ръка. Ние ще ви очакваме тук и следващата седмица с още любопитни теми и гости, а до тогава не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледате малко преди 16.

0: Здравейте отново и след рекламите, вие сте... Ти каза, работите ли? Аз казах, ние не работим, а се забавлявам. О, извинявайте. И това за плежър ми е написала госпожата.
1: За дълбоката вълна вода.
0: Кой пе? Аз мислих, че аз съм единствения луд в нашия екип. Не ви харесва, че съм зад фикуса, нали? Аз ли обърках? Емоция за владелен... Извинявай. Брано Якубовиц от Добиоза колектив. Ако съм го прочела правилно, дайте ми 5 точки! Това беше.

0: и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.

0: Добро утро! На 5 юли започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. В днешния ефир ще обърнем поглед към няколко любопитни теми. Една, за която сме ви разказвали в новините на BTV, за опасни играчки, които бяха намерени. Изключително се продаваха в магазинната мрежа тук, в центъра на София. Така наречените сквишита, докарали до изгаряния по ръцете на децата. Какво съдържат, от кога се продават, трябва ли да бъдат конфискувани, конфискуват ли се, всички тези въпроси ще бъдат зададени малко по-късно. Интересно е, важно е, гледайте. Иначе ще обърнем поглед и на голямата гореща тема от седмицата в политическия ни живот, докъде се простира частния личен живот на политици и фигури, заемащи обществени длъжности, и докъде всъщност трябва всичко да бъде на светло. И за това малко по-късно. Продуцент на предаването днес е Димитър Иванов. Ето какво сме подготвили.
1: Тази неделя очаквайте. Опасните сквишита и играчките, които застрашават децата ни. Авиопомощ и детска болница у нас. Мираж или реална възможност? Гостува доктор Богомир Здравков. Дългото чакане за съдебната реформа. Говори Крум Зарков от БСП. Полетите на Пеевски и въпросът как функционира държавата. Търсим отговора с доцент Христо Христев, Филип Гунев и Петър Чулаков. Новата аудиопоредица «Поетите и децата». Актрисите Луиза Григорова Макариев и Весела Бабинова. Певицата, която чупи всички стереотипи – Мила Роберт. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Южна Корея. И още, разкриваме най-интересното от света на спорта, тайни как да пазим картите си сигурни и отиваме на фестивала на настолните игри в Северо-Запада. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
0: Всички тези теми и гости до 11 часа вече в студиото е Алекс Янкова, която ще ни каже прогнозата за времето от днес до края на седмицата. Алекс, добро утро.
2: Добро утро, Микел.
0: Топло, даже горещо, доколкото разбирам се очаква, но тук там ще превали.
2: Да, предимно.
0: Добре ли го въобще?
2: Да, да, много добре. Предимно слънчево ще бъде времето днес в страната и през новата седмица, така ще преобладават повече слънчеви часове. За кратко ще си отдъхнем от грамотевичните бури. Казвам за кратко, защото през новата седмица, във вторник, сряда и четвъртък, отново ще има наличие на такива. Ще се образува купесто и купесто дъждовна облачност, главно в източната половина от страната. И тъй като лятото често се свързва с грамотевични бури, ми се иска много бързо, така да си припомним някои правила.
0: Важни съвети и правила.
2: Да,
0: тук в момента показваме изгрева в Бургас. Ето и центъра на София, как изглеждат нещата. Доста спокойни още на Орлов мост. Само да кажа на нашите зрители, ако ето и пред старото така наречено народно събрание изгрява слънцето, даже вече си е поизгряло изцяло, но ето в Бургас красив изгрев.
2: Да, красив е изгрева. Спокойно е сега времето там. Температурите минималните са между 20 градуса, 21 градуса, във Варна около 20 градуса. Така ще се задържи до обед. След обедните часове е възможно да превари, но няма да има някакви така по-интензивни превалявания.
0: Без грамотевични бури.
2: Не, няма да има грамотевици, но във вторник, сряда и четвъртък отново припомням, ще има грамотевични бури в източната половина от страната и на местата наистина ще бъдат значителни по количество. Да, ако буря ни застигне навън, най-добре е да потърсим така сигурен подслон в масивна сграда. Ако няма такава наблизо, е препоръчително да влезем в автомобил с затворени прозорци. Ако сме в планината или в гората, не трябва да заставаме под самотно дърво. То често е най-високата точка и рискът от удар от мълния е по-голям. По-добре е да изберем по-ниско място и да стоим далеч от метални предмети. А ако бурята ни хвана и сме във вода, независимо дали сме в морето, езеро или просто басейн, трябва да излезем възможно най-бързо, защото водата е добър проводник на електричество. И още нещо важно, ако сме от дома или на друго затворено пространство, то не трябва да бързаме да излизаме навън веднага, след като бурята отихне. Добре е да запомним правилото на 30-те минути. След последният чут гръм, да изчакаме поне половин час преди отново да се върнем на открито. Понякога мълниите могат да паднат и когато бурята вече изглежда, че е отминала. Това са съвсем лесни правила, които е добре да помним през лятото, защото времето се променя изключително бързо и буквално за минути.
0: Да. Може... Динамично е. Динамично е като нашето предаване. Признавам, че това за 30-те минути от теб го чувам за пръв път. Не знаех. 30 минутки пауза преди да излезем навън, независимо, че току-що е преваляло.
2: Точно така, и ако чуваме гръм и така го чуем така доста зрело, да, зрелищно силно, трябва да знаем, че сме в опасна зона.
0: Някъде наблизо удря гръм.
2: Да.
0: Добре, Алекс, ами сега удари ни като гръм с прогнозата за времето и малко по-късно отново ще се видим с теб.
2: Да. Добро утро! Днес ще бъде спокойно и в по-голямата част от страната ще преобладава предимно слънчево време. Повече облаци ще има в източните райони, а след обед и над планините, където на изолирани места е възможно слабо да превали. Вятърът ще остане слаб до умерен, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Новата седмица започва с слънчево време. Във вторник и сряда на места, главно в източна България и в планините, ще превали и прегърми. Тогава валежите ще са на повече места и повече по количество. Предстои слабо повишение на температурите и в сряда максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. В четвъртък ще премине студен фронт с повече облаци на изток, който за кратко ще понижи дневните стойности. А към края на седмицата отново ще бъде предимно слънчево и по-топло с температури до 33 градуса. Така бе прогнозата за времето. А сега останете с тази неделя.
0: Ние продължаваме с трагичната развръзка на операцията край река Струма, за която ви разказахме и вчера в предаването. Намериха тялото и на второто издирвано дете в района. Ще бъде ли обезопасено мястото, така че да не се стига повече до подобни инциденти? Мелина Василева ще ни каже сега повече. Мелина, здравей!
3: Здравейте, ние се намираме на метри от мястото, където вчера, малко след 19 часа, беше намерено и тялото на второто издирвано дете. Мястото тук е спокойно, реката е сравнително спокойна, но много дълбока, около 7-8 метра. Тук сега с нас е заместник кмета на община Невестино, господин Йордан Глогов, който ще ни каже разрешено ли е къпането тук в този район.
4: С заповед на кмета на община Невестино, инженер Димитър Стаменков, е забранено къпането във всички водоеми, намиращи се в района на община Невестино. Реки и язовири.
3: Добре, а как тогава влизат хората тук? Има ли някъде табела, която да указва, че те не могат да влизат тук и къпането е забранено?
4: В началото на месец, на миналия месец, към 10-ти, тук в този район беше поставена табела зад нас, до дървото, пред колата, която табела, когато пристигнахме онзи ден тук във връзка с случилото се, не я намерихме. Значи някой е изхвърлил тая табела. Няма начин, по друг начин, освен с табели, ние да оповестиме мястото, че е забранено къпането.
3: Има ли санкции за хората, които не спазват тази забрана?
4: Би трябвало да има санкции, но ние не можем да ги направим поради причината, че не сме постоянно тук на това ваканционно селище. Как да ги спреме тия хора да плажуват тук? Вижте зад нас колко къщи за гости има. Тук има 3, 4, 5, 7, 8 вили отгоре има, които са пълни с хора. Не можем и да ги спреме. Единствено трябва да разчитаме на съзнанието на родителите да не допускат децата си в река Струма.
3: А всъщност можем да видим тук и на табелите, че пише, че това е ваканционно селище. Идват ли много хора? Събират ли се много хора тук,
4: да,
3: в този район?
4: Вижте, аз когато дойдех преди малко, пребройих автомобилите. 14 автомобила има тук в този район за настанени хора в ваканционното селище. 14 автомобила, по двама човека да са в автомобил, това са много хора. Не знам по какъв начин ние можем и да ги спреме да почиват тук и да се къпят в реката.
3: Вчера казаха, че скачат от скалите хора.
4: Намерихме едно въже, което е изтеглено тук и по него се качват на скалата и оттам скачат. Вижте, нашите хора, хората, които са жителите на Пастух, на община Невестино, знаят за това място. Знаят за лошото течение, което има река Струма. Привидно спокойно течение, обаче в дълбочина не е така.
3: Кой трябва да осъществява контрол тук да не се случат повече такива инциденти?
4: Контрола трябва да го осъществим ние, но само с законови средства. И това е да наситиме района с още повече табели, които да предупреждават хората да не се къпят. Друг начин няма. Ние не можем тук да правим заграждение в тая река.
3: Има ли други места по поречето на реката, където също влизат хора и са така популярни
4: има
3: места?
4: Има и други места. Има и други места в района на Невестино в река Струма, обаче те не са опасни. Там реката се разлива. Най-опасното място, което е в този район, това е тук до тая скала. Водата просто влиза по скалата отдолу и излиза и се получава един водовъртеж, който унася навътре по скалата. Така се е случило и с хората, които са се къпали.
3: Добре, благодарим ви. Ами предстои да видим мястото дали ще бъде обезопасено, така че да не се стига повече до такива инциденти.
0: Мелина, благодарим ти за това включване. Ясно е, че нещо все пак са се опитали да направят от местната власт, като например да сложат табели, но неблагоразумието на едни или други ги е унищожило тези табели, но както каза и зам кмета, и въжета, и заскачане, и какво ли не, очевидно хората там си го ползват като плащ. Това място просто на собствено желание и разсъждение за това колко е опасно. Сега към друга тема за жътвата на пшеница, която е в разгара си, като в много стопанства зърнопроизводителите ще отчетат много добра реколта. Тя обаче ще е една от най-скъпите от десетилетия заради огромните разходи за горива, торове, семена и поскъпналите цени на заплатите, услугите и рентите. Ана Минева разказва.
5: Любомир Николаев се занимава с земеделие от 30 години. Отглежда зърнени култури в плевенското село Малчика, а от 2 години в стопанството работи и дъщеря му. Това лято реколтата от течемик е много добра. Очакват високи добиви и от пшеница, но изчислява, че разходите му са скочили двойно.
6: Поскъпнаха много горивата, торовете много. За есената кампания не се отразило толкова много. Но за пролетниците са ни с много голяма себестойност. Изкупните цени са абсолютно същите, даже и по-ниски от 10 години. И чемика като цена вече е 150 евро тона. Пшеницата и тя, от днеска мисля, че вече и тя е на 150, предлагат търговците. Заплатите са до миналата година, както бяха в лева, сега са си в евро. Както абсолютно всички цени.
7: Добивите са ни доста добри, доволни сме. Ечемика ни излезе около 970 кг на декар, докато пшеницата, която все още жънем, бихме казали 850 кг. Но разходите са наистина огромни.
5: Жътвата на пшеница е в разгара си в Велико Търновско. Земеделското стопанство в село Козаревец също ще реализират една от най-скъпите продукции от десетилетия при по-ниски изкупни цени.
8: Всичко е по-високо. В земеделието, като почнем от горивото, минем през торовете, минем през семената. Единствено препаратите на база предна година се запазиха долу-горе цените.
5: От фирмите за земеделски препарати и техника отчитат намалена покупателна способност на фермерите.
9: Клиентите имаха три слаби години, които бяха икономически много зле за тях и същевременно тази година покупателната им способност беше по-снижена.
5: От бранша казват, че от години страдат и от дъмпингов внос на земеделска продукция от държави извън Европейския съюз.
6: Убива се българското производство.
9: Дъмпинговете.
6: Ние не сме конкурентно способни на страни, които не са в Европейския съюз. Нашите изисквания тук са големи, високи, а те не спазват тези изисквания.
5: Трудностите при зърнопроизводителите и неблагоприятната пазарна среда през последните години водят до намаляване на площите с зърнени култури, отчитат от Националната асоциация на зърнопроизводителите. В България площите с зърно са намалели с около 2 милиона декара, а във Франция с 10 милиона. За тази събота и неделя Ана Минева.
0: Сега отиваме към турския град Хатай, където различни епохи не просто се редуват, а се наслагват една върху друга. Оставени от няколко мощни империи през вековете, там се съхраняват една от най-големите запазени мозайки в света и един от най-старите и значими християнски храмове на планетата. Катрина Семерджиева ни отвежда на това цветно и изключително интересно място.

0: Фантак историята понякога е буквално под краката ти. Под сградата на този модерен хотел, например, се разкрива цял древен свят. Мозайки, останки от римска вила, бани, следи от живот, прекъснат и запазен от времето. Разкопките са открити през 2019 година при началото на строителството на хотел. Тогава се налага проектът да бъде променен. Най-впечатляваща е огромната мозайка – над 1000 квадратни метра. В разкопките са открити следи от не една развити цивилизации – от палеолита до средновековието. В нея личат не само майсторството и богатството на древния град, но и белезите на природата – следи от земетресения, наводнения, които са оставили повърхността и като вълна.
1: По време на разкопките се появява сградата, която наричаме Римска вила. С други думи, появява се най-голямата подова мозайка в света – голяма 1050 квадратни метра.
0: През римско време мястото се е наричало Антиохия – голям град, богат, оживен, свързан с търговски пътища, култури и религии. По-късно в византийската епоха тя запазва значението си и като духовен център. От римските мозайки пътят продължава към едно от най-важните места за ранното християнство – църквата Свети Петър. Но както и на други места в империята, вярващите тук са преследвани. До алтара има тунел, за който се вярва, че е използван от ранните християни като път за бягство от римските гонения. През 4 век всичко се променя. Днес той е музей, но е единственият запазен християнски храм след опустошителните земетресения от почти 8 по Рихтер на 6 февруари 2023 година. Но Антакия не е само античност и ранно християнство. Градът преминава през различни владетели, завоевания и епохи. По улицата Кемал Паша личи друг пласт – градският живот, пазарите, занаятите, търговията. Тук са работили обущари, ковачи, търговци и майстори. Земетресението разрушава голяма част от града, но 3 години по-късно възстановяването вече връща хората и занаятите обратно.
1: Между двете джамии, които споменах, историческата улица Кемал Паша е дадена през периода на републиката. Около тази джамия, исторически дългият площад Антакия вече беше в сложно състояние.
0: Възстановяването на Антакия не е обикновена строителна работа. То е опит да се върне обликът на един град, който векове наред е живял от търговия, занаяти и срещи между хората.
1: Сградата, която виждате, вече беше възстановена след само 2 години. Това е джамията. Благодарение на приноса на община Коня. На 19 декември 2025 улицата Кемал Паша, която вече ви показах, беше открита.
0: След империи, религии и пазари, историята влиза и в домовете. Старите къщи носят османския дух на града. Те са близки до традиционните сгради в Анадола от времето на Османската империя. Обикновено на 2 етажа, с отделни части за гости и за семейството, построени от камък, дърво, но извътрешен двор с дълбока сянка и вода.
1: Тези сгради се наричат Харем и Салам. Обикновено са 2-етажни. В секцията Салам гостите отвън са добре дошли. Харемовата част обикновено се използва от собственика на къщата. Отново имаме дворове, които се наричат дивани. Научаваме това от документите на архива.
0: В Антакия миналото не е заключено в музей. Той е под земята, в скалите, по улиците и в паметта на хората, навсякъде в съвремието ни. Градът е бил разрушаван и възстановяван неведнъж, а историята му продължава да се пише и до днес.
2: Сега към горещата вълна в Европа, която счупи много температурни рекорди и оказа сериозно въздействие върху здравето на хората. Тя е съпроводена от локални бури, а в някои райони от засилваща се суша и риск от горски пожари. Как се отразяват горещините и как да се пазим, какво предупреждава Световната здравна организация? Милена Василева разказва.
3: Температури над 40 градуса, екстремни жеги и над 1300 смъртни случая заради горещините за последните 10 дни. Повече от 150 милиона души в Европа са били под прицела на горещото време, посочи генералният директор на Световната здравна организация.
4: Това е гореща вълна, която според Световната метеорологична организация е невиждана. Заради променящия се климат се очаква горещите вълни да станат още по-опасни, по-дълги и по-чести. Освен това започват по по-рано през годината. Както виждаме сега, тази първа вълна беше в края на юни, така че наистина е нещо опасно и е нещо, което може да застраши здравето ни, дори живота ни.
3: През последната седмица в редица градове бяха отчетени температурни рекорди. На 28 юни в Германия термометрите показаха над 41 градуса, в Австрия и Унгария над 40. На същия ден у нас най-високата температура е била измерена в Русе – 36,1 градуса. Горещините могат да доведат до сериозен риск за здравето ни.
4: Това затруднява тялото ни да поддържа температура, при която сме здрави. При екстремни горещини капацитетът ни на елиминиране излишната топлина, особено чрез изпотяване, намалява. Това може да доведе до опасни ситуации, като например топлинни удари. Има някои групи хора, които са особено изложени на риск. Възрастни хора, хора с сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания, психични състояния, малки деца, които имат по-големи трудности при регулирането на телесната си температура, и бременни жени. И не бива да забравяме и хората с висок риск, като например работещите на открито в строителството и селскостопанските сектори.
3: От СЗО дават съвети как да се предпазим в горещото време.
4: Охлаждайте тялото си, като се обличате с широки дрехи. Не излизайте през най-горещите часове. Пийте много вода. Намалете консумацията на алкохолни и кофеинови напитки, защото те увеличават скоростта на дехидратация и са опасни при топлинни условия. Поддържайте дома си хладен. Има много начини да направите това. Спускане на шторите, проветряване на помещенията. Изложени са на риск много често възрастни хора, живеещи сами или хора, които са болни. Едно обаждане може да спаси живот.
3: Да се справяме с променящия се климат и да се адаптираме към повишаващите се температури обаче не е само лична отговорност.
4: Съществува и обществена отговорност, и тя е свързана с правилното планиране, а също и с преосмислянето на начина, по който изграждаме и развиваме градските пространства. Това, от което се нуждаем, е повече зеленина. Трябва да имаме и здравни системи, които са устойчиви.
3: Когато усетим, че не се чувстваме добре по време на летните горещини, незабавно трябва да потърсим лекарска помощ.
4: За работниците и работодателите, защото работодателите носят отговорност за безопасността на своите служители, трябва да се преразгледа работното време, за да се избегне излагането на работниците на екстремни горещини.
3: Все по-продължителните интензивни горещини вече не са просто характерна черта на лятото.
4: Топлинните вълни стават все по-опасни, защото стават по-дълги, по-интензивни и по-чести. Всички тези фактори увеличават потенциалните отрицателни ефекти върху здравето. И това е нещо, което не можем да подценяваме. Хората казват: о, знаете, че лятото е горещо, какво очаквате? Не е така. Както посочват много важни органи, като Световната метеорологична организация, последните 10 години са най-горещите в историята.
3: Европа е континентът, който се затопля най-бързо, а експерти предупреждават, че горещите вълни ще стават все по-често явление.
2: Сега следва репортаж за силния и борбения дух. Българин спечели титлата от европейските игри за трансплантирани в бягането на 5 км. След състезанието дарява своя медал, а мечтата му е един ден да няма хора чакащи за трансплантация. Алекс Донев ни среща с него.
5: Мартин Данов е с присъдени бял и черен дроб и участва за първи път на европейските игри за трансплантирани, които се проведоха в края на миналия месец в Нидерландия. България беше представена от 16 атлети, а Мартин печели злато в бягането на 5 км и сребро от турнира по футбол.
6: И аз се състезавах със себе си. Целта ми, с която отидох на това, конкретно на 5 км, беше да финиширам и евентуално да си подобря своето най-добро време. Финиширах, но не си подобрих своето най-добро време. Беше много интересно.

0: съжаление, спортът става само мираж, когато болестта го застига.
1: И моето заболяване се нарича муковисцидоза. То е генетично заболяване. При мен беше открито, когато бях на 3 годинки. Горе-долу цял живот съм бил с него и засяга горе-долу повечето органи. Най-вече се проявява в белите дробове, в панкреаса, в черния дроб, в репродуктивна система.
0: Болестта няма лек. В края на ученическите години Мартин започва да боледува все по-често и развива инфекции. Лекарите му казват, че е нужна трансплантация на бял и черен дроб, но за съжаление в България това не може да се случи. Заминава за Франция през 2018 година с помощта на майката на негов много близък приятел. Попада в списък с чакащи трансплантация.
1: Аз имам огромен късмет, че мой много близък приятел, неговото семейство и частност майка му ми подадоха ръка, направо ме взеха за ръка и ме спасиха в Франция, в Ница. Чаках 6 години до 2024-та. Особеното в моя случай беше, че се нуждаех не само от белодробна, и от чернодробна трансплантация и това, нали, затруднява малко намирането на подходящ донор, защото трябва два органа да са подходящи.
0: Мартин се възстановява успешно. 2 години по-късно той се чувства отлично. Продължава обаче ежедневно да пие животоподдържащи лекарства.
1: Аз доста медикаменти приемах и преди това заради болестта, но след трансплантацията всички хора с трансплантирани органи приемат имуносупресори, нали, медикаменти, които са против отхвърляне на органа. Ежедневно, сутрин, вечер, в определен час, определена доза, която се контролира през определено време, за да бъде всичко в норма.
0: Според Мартин, ситуацията с трансплантациите в България е трудна. През последните години те намаляват, белодробни не се извършват, стотици са чакащите, а време на диагностика и адекватна подкрепа от здравната система според него няма. И искрено желая промяна.
1: Хората, които чакат, хората, които се нуждаят от подобни от трансплантациите, нямат време. Времето е единството нещо, което нямат, нали, освен здравето.
2: Нямат чак толкова много донори, така че увеличаването на броя донори ще намали чакането за тези хора, които са в листите.
0: Доктор Делян Еврев е кардио и съдов хирург, а по време на европейските игри е лекарят на българския национален отбор. По думите му се работи за подобряване процесът за трансплантация у нас.
2: Трансплантационен процес е, според мен, е върха в медицината на дадена държава и осъществяването е свързано с доста сериозна организация и координация между различни институции, болници, пациенти, съответно техни организации. Така че решаването на този проблем е свързано с участието на всички. Максимално се гледа да се популяризира донорството. Дори и това участие в тези игри е един вид начин, по който се популяризира тази дейност.
0: Но признава, че има още много да извървим, докато настигнем държавите от Централна Европа. А призивът и на доктор Еврев, и на Мартин е все повече хора да бъдат донори, защото дарените органи дават втори шанс.
3: Какво означава за теб този втори шанс, който имаш?
1: Може би е първи шанс от гледна точка на това, че нямах първи шанс. И нямах особено възможността да изживея разни неща, които се случват на хората на тази възраст. Като дали е кариера, семейство, там каквото търси в живота.
0: А най-важният съвет е да не се отказваме, да не се отчаиваме, а да се борим. Защото животът си заслужава. За тази неделя, Алекс Донев.
4: Продължаваме с още вдъхновяващи примери. Часове по английски език на баскетболното игрище с четка за боядисване, вместо с химикалки в ръцете и в свободен приятелски разговор, вместо с строгите правила в класната стая. Това се случва в Видинско училище, чието възпитаници развиват уменията си по предмета в различни ситуации и на нестандартни места, заедно с 23-годишния си преподавател. Той се казва Ронан и е от Сан-Диего, Калифорния. Как Ронан се озовава в Видин и защо пребоядисва игрището заедно с учениците си, докато ги учи на английски? Разказват ни Рени Христова и Ради Стоянов.
5: Гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков. В двора и 20 на ученици чакат преподавателя си по английски.
6: Окей, хайде да отидем. Вие, момчета.
5: На баскетболното игрище е монтирано малко строително скеле. Наоколо има бои и

0: клетки. Урокът започва.
1: Не трябва да е трудно да...
0: Този урок има необичайна задача да върне живота и цветовете на баскетболното игрище.
2: Тя е идеята
3: на английският ни учител Ронан,
4: който идва от Америка.
5: И в момента шкурим, боядисваме, мажем заражда и всичко.
6: Не само кошовете, и ние имаме дизайн, който искаме да направим на самото игрище. Ще боядишем, нали, тук в един цвят, там в друг цвят. И ще бъде доста интересно и доста шарено и хубаво.
0: Труд и реч се леят и от другата половина на игрището.
7: Sandpaper? No.
8: Give me that one on the ground.
7: Oh, this one's actually really good. Yeah. Use this one.
9: Много става се фокусира върху говоренето, върху фразите, върху битовия диалог, нали, наистина да се опиташ да звучиш като него.
0: Английски е първи профилиращ тези в гимназията, като втори се изучават немски, френски, испански и руски.
10: Английски е най-разговорен и е нужен за всякъде. И според мен това ще ми бъде много полезно в бъдеще, където и да работя.
11: Никога не ми се е карал, никога не ни е повишавал тон.
0: Младият преподавател печели доверието на учениците си в класната стая и се превръща в приятел и събеседник в часовете за кафе, организирани веднъж седмично извън училището.
10: В ресторант или някакво кафене, всеки си говорим си на всякакви теми с него и така още повече обогатяваме езика, граматиката и лексиката.
0: Ронан попада във Видин чрез програмата за културен обмен на фондация Fulbright, с която учебното заведение има дългогодишно споразумение.
1: Първите ми впечатления бяха позитивни, защото бях слушал много негативни неща за Видин при пристигането си в София. Когато пристигнах в България, шофьорът на таксито, барманът в бара и всички местни хора в София ми говореха ужасни неща за Видин. Те ми казваха: не ходи там, защо не се върнеш в Сан-Диего? Бях оплашен и дойдох с по-лоши очаквания, но останах приятно изненадан.
0: Баскетболът е част от живота на Ронан още от ученическите и студентските му години. Любовта му към играта го вдъхновява да оставя своя следа във Видин, преди да се прибере обратно в Америка след по-малко от месец. И когато се прибере, ще разкаже.
1: Намерих дом тук. Намерих общност.
0: В страната си Ронан е студент по бизнес, финанси и инвестиции и без педагогическа специалност. Като повечето от преподавателите по английски идвали в училището по програмата на Fulbright през годините назад, разказва директорът на гимназията.
12: Защото целта на тази програма е учителите, които пристигат, да запознават учениците със своята култура, културата на своята страна, да опознават и нашата страна, и нашата култура, затова се нарича и културен обмен, да създават умения на учениците да говорят, да презентират, да комуникират и най-важното да слушат учениците оригинална реч.
0: Проектът за пребладисване на съоръженията и площадката е на Калиста, възпитаник на училището. След старателна подготовка и реализация, игрището се превръща в много повече от изрисуван асфалт и цветни кошове. Превръща се в място за спомени, разказани на английски в часовете на Ронан, които няма да изчезнат с избледняването на боята.
13: Добро утро! Очаква ни един спокоен летен ден с предимно слънчево време в по-голямата част от страната. Повече облаци ще има над източните райони, а след обед и над планините, където на изолирани места е възможно да превали слабо. Вятърът ще остане слаб до умерен от запад-северозапад, в източните части от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Седмицата ще започне с слънчево време. Във вторник и сряда се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, главно в източна България и планинските райони. Тогава валежите ще бъдат по-често и на повече места. Температурите ще се повишат слабо, като в сряда дневните стойности ще достигат между 27 и 32 градуса. В четвъртък студен фронт ще донесе повече облаци, особено в източната част от страната, и временно ще понижи температурите. В края на седмицата отново ще бъде предимно слънчево и още по-топло, с максимални температури до 33 градуса. Такава е прогнозата за времето. На сега станете с тази неделя.
14: Тази неделя очаквайте
8: опасните скуишита и играчките, които застрашават децата ни. Авиопомощ и детска болница у нас. Мираж или реална възможност? Гостува доктор Благомир Здравков. Дългото чакане за съдебната реформа, говори Крум Зарков от БСП. Полетите на Пеевски и въпросът как функционира държавата? Търсим отговора с доцент Христо Христев, Филип Гунев и Петър Чулаков. Новата аудиопоредица «Поетите и децата». Актрисите Луиза Григорова Макариев и Весела Бабинова. Певицата, която чупи всички стереотипи – Мила Роберт. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Южна Корея. И още, разкриваме най-интересното от света на спорта, тайни как да пазим картите си сигурни и отиваме на фестивала на настолните игри в Северозапада. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
15: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV Новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
16: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Преди дни в новините ви разказахме за 13-годишно дете, което пострада от популярната играчка Squishy, получи нещо като химични изгаряния по ръцете и беше прият в Пирогов дори. В студиото сега е Мирослав Йотов, директор на надзор на пазара в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, които малко след този сигнал започнаха мащабна акция срещу такива опасни играчки, наречен българско безопасно лято. 2026. Здравейте и добре дошли.
1: Добър ден на вас и на вашите зрители. Нека да започнем с това, че традиционната кампания Безопасно лято се провежда вече за 8-ма поредна година и в нея се включват различни видове атрактивни продукти, които са било лични предпазни средства, може да са играчки, може да са бутилките за втечен газ и други продукти, които са актуални за сезона, които се използват и където има очакване, че носят риск при употребата и трябва да обърнем внимание на потребителите, правилно да боравят и да използват тези продукти, така че да не се наранят.
0: Дайте да започнем сега от тези скуишита, които в новините показахме, че са докарали изгаряне на дете. И доколкото разбирам, не е единичен случай. Можете ли да ни покажете, вие сте ни донесли немалко от продуктите, които все пак трябва да внимават зрителите ни с тях, какво е довело до тези изгаряния в случая при детето?
1: Това е новия вид скуиши, което е характерно за пазара и атрактивно за децата. Нека първо да кажем, че е важно, когато се купуват от родителите тези продукти, много внимателно да се съблюдават указанията, които производителят е дал върху опаковката. Не на последно място, върху продукта трябва да е поставена и CE маркировка или върху неговата опаковка. Като CE маркировката означава, че производителят е преминал успешно всички тестове за безопасност и продукта отговаря на съществените изисквания за безопасност.
0: Дайте само да уточним, че много сложно иначе административно звучи. CE маркировка, какво е това?
1: CE маркировката показва, че продукта...
0: Дайте да го покажа. Ето това ли е, тези две буквички?
1: Conformity Assessment, което означава, че продукта е с оценено съответствие и удостоверява, че е преминал всички тестове за безопасност.
0: Да следим за тези две буквички.
1: Това е основното, което трябва да бъде. Не на последно място трябва да следим и за това да е обозначен ясно и точно име и адрес на производител и вносител, когато продукта е от трета страна.
0: В този случай, доколкото видяхме кутията, нямаше такива неща. Нямаше дори етикет на български.
1: Да, това е нарушение задължително, защото тази информация трябва да бъде и на български език, но в случая за тези скуишита, които вие казвате, нали, че вследствие на репортажа, че е довело до изгаряне на детето, трябва да ви кажа, че след като така направихме по-дълбоко проучване и гледахме доста клипове в мрежата, които се разпространяват за децата, защо са толкова атрактивни, за да могат да бъдат още по-пластични и по-добре да си играят децата с тях, те ги нагряват.
0: В микровълновата.
1: Което не е допустимо, защото има надпис, това, което вече ние виждаме на пазара, има си изрично поставени надписи върху опаковките, че това не трябва да се нагрява. Включително има и някъде надписи, в зависимост от пластичния материал, че не трябва и да се замразява. Защото това води до по-бързо старение на материала и до напукване на материала, което може да компрометира материала.
0: И това може да изтече.
1: Какъв
0: е химичният състав на това вещество, с което са пълни тези въпросни скуишите и защо те са опасни? Как водят до изгаряния?
1: Задължително веществото трябва да е органичен разтвор или някакъв друг вид разтвор, който да е безопасен и това всичко може да се види първо от техническата документация, която е на производителя, защото той трябва да е декларирал и трябва вътре да има състава на цялата течност, която е на цялата, дали ще е гел или някаква друго състояние, нали, на вътрешния пълнител, трябва да е декларирано от какви материали е изработено и какво съдържа. Ако има материали, които са химически елементи, които трябва да се следят и трябва да бъдат в допустима концентрация, съгласно, нали, нашите приложения на наредбите или така наречения REACH регламент, който се занимава точно с ограничаване на опасните химически вещества и те трябва да бъдат в определена концентрация, трябва да се декларира дали е спазена тази концентрация и това всичко се доказва чрез лабораторни изпитвания.
0: Да, вие правили ли сте такива лабораторни изпитвания на тези скуишите? Знаете ли какво наистина съдържат вътре?
1: Не сме правили такива, конкретно на тези, защото преди 3 години, когато проверявахме другите скуишита, където са ето тези, те са донапренени, нали, там се знае, че материалът е донапрен и няма какво да го изследваме.
0: Това е нещо ново на пазара.
1: Това е нещо ново, да, атрактивно на пазара. Най-вероятно вече включени са и тези продукти са включени в нашата кампания Безопасно лято. Ще наблегнем на тях, ще се опитаме да стигнем и ще изискаме и техническата документация на всичките продукти, които имаме съмнение за тях, и ще видим от какво е направен разтворът, защото когато го дадем, се дава да се тества в лаборатория за химически анализ, вие не можете да кажете, ето ви този продукт, искаме да видим какво има вътре, защото лабораторията изисква да се каже вие на кой химически елемент искате да измерите концентрацията.
0: Да, ние се опитахме от BTV да направим такъв анализ. Оказва се, че е по-сложно и отнема повече дни и повече
1: време,
0: но в крайна сметка очакваме да излязат резултатите.
1: Надявам се да са добри и да се окаже, че наистина, нали, че вътре всичко е било
0: органично, наред. Както го нарекам.
1: Да.
0: Надяваме се и ние. Кажете обаче, колко от тези изкушита в действително са попаднали в ръцете на деца? Имате ли някаква информация за това колко от тях са изтеглени и вие ли ги конфискувате?
1: За тези продукти, които установяваме, че са несъответстващи на пазара, без CE маркировка, ние веднага предприемаме мерки, спираме тези продукти и те се изтеглят на пазара.
0: Това са изтеглени в случая продукти, така ли да разбирам?
1: Не всички, има и съответстващи продукти тук, които съм донесъл, защото все пак трябва да имаме и полезни съвети и добри примери за това как трябва да бъдат укомплектовани продуктите и да знаят потребителите на какво трябва да очакват и да видят и да се запознаят с него.
0: Но вие имате правомощията, ако намерите, както в случая говорим за тези опасни изкушита, да ги иземете всичките и да ги конфискувате, нали така?
1: Да, ако има доказателства за това, че те са наистина са опасни.
0: Във въпросния случай с този търговец, успяхте ли да иземете всички тези скуишите?
1: Да, ние направихме проверка. За съжаление, още веднага след репортажа нямаше налични количества в конкретния търговец, който бяхте посочили вие в...
0: На Витушка,
1: на всичките,
0: центъра на София.
1: Да, точно така, в центъра на София и в другите им магазини влезнахме. И затова решихме, че трябва да разширим нашите проверки и включихме в кампанията
0: Безопасно
1: лято този вид продукти.
0: И какъв е шанса сега този търговец, за който говорим, и всички други търговци? Насочили сме им вниманието, прибират всичко зад тезгяха и след 2-3 месеца, когато приключат вашите проверки, отново ги вадят и се опитват да си продадат стоката.
1: Не мисля, че ще е така, защото нашите проверки са ежедневни. Така че когато имаме един такъв търговец и нещо, което не сме установили вследствие на твърдения, които че е имало и се е продавал такъв продукт, ние ще продължиме да наблюдаваме този търговец, дали предлага. Включително и онлайн търговията.
0: И това проверяват.
1: Да,
0: а какви са санкциите? Ето за хора, които внасят, предполагам, от Китай до голяма степен всички тези опасни играчки, опитват се да ги продадат. Една част от тях успяват явно. Каква е санкцията?
1: Сега нека да кажем, че това са продукти, които са внос от трети страни. В края на краищата и от трети страни продукти, които влизат, има такива в по-голямата си част, те са съответстващи продукти. Но затова е нашата роля и ролята на колегите от митницата, където работиме в много добро взаимоотношение, имаме съответно инструкция за взаимодействие между двете институции. Ние работиме и по европейския регламент за надзор на пазара, който ни задължава да работиме съвместно. Така че, когато те също имат съмнения, те ни викат, информират ни, ние отиваме, правиме проверка и даваме нашето заключение. Дали продукта е отговаря на изискванията за допускане за свободно обращение.
0: Да, то това е всъщност
1: пазар.
0: И големия въпрос. Въпросните скуишите или някакви други опасни играчки, които могат да бъдат погълнати и да доведат до изгаряни или друг вид проблеми при децата, кой ги допуска? Кой следи за това в крайна сметка да не стигнат те до магазинната мрежа и да не започнат да се разпродават свободно?
1: Както ви казах, при съмнение от колегите в митницата, ние веднага реагираме и извършваме проверка. Отделно ние си извършваме проверка на самия пазар.
0: Но тези ако има достатъчно някой данни, ги е допуснал. Някой не ги е видял.
1: Вие твърдите, че са опасни. За сега още не е излезнало доказателство, че вътре има нещо, което е опасно.
0: Но най-малкото са без етикет на български, вие току-що казахте.
1: Да, без етикет.
0: Това не е допустимо.
1: Те ще бъдат спрени. Да, задължително, когато влизат на митница, те трябва да имат, както ви казах, CE маркировката и да е обозначен производителя.
0: Трудна ми е тази дума явно. Кой им слага етикет на ново? На български?
1: Задължително, когато влизат, производителят, този, който ги е поръчал, той си е поръчал пратката да дойде с съответния етикет.
0: Така, тоест, че още от Китай тя трябва да дойде на български
1: да с етикетите. Да, точно така, те трябва да дойдат с етикетите.
0: Добре. В проверката ви сега обхваща цяла България, така ли да разбираме?
1: Да, обхваща пазара на цел в цялата страна.
0: И вие сте се концентрирали върху предимно този тип плажни приспособления?
1: Освен това, което имаме като планирано и което, разбира се, е координирано между с другите органи по надзор на пазара, тъй като ние участваме в работата на така наречените АТКО групи, където се провеждат ежегодни заседания между експертите, които работят в тази област. Това, което е заложено за тази година, са поясите за деца, които са с диаметър до 1,20, защото над 1,20 излизат от обхвата на директивата, както и раменките, които са лични предпазни средства, за които има специфични изисквания. След така наречения сигнал, който беше подаден в BTV, ние включихме и тези скуишита, които да бъдат предмет на тази кампания. И ще продължим тази кампания до тогава, докато имаме резултати ясни и точни какво се случва.
0: Имате ли вече първи резултати?
1: Имаме, да. Намираме на пазара вече и продукти, които са от този вид, които са без CE маркировка, издаваме заповеди, спираме ги. И
0: пак тези скуишита?
1: Да, пак тези скуишита, да. Намираме на пазара. Така че действаме и трябва да осигуриме максимално съответстващи продукти да са на пазара. Но пак нека да обърна внимание, че много е важно родителите, когато купуват един такъв вид продукт, да четат указанията, които са от производителя, защото детето, когато използва играчката, трябва да използва в присъствието на под родителски контрол, да се види за каква възрастова граница е предназначен този продукт, защото когато е определено, че той е забранен за 0 до 3 години, на такова дете до 3 години не може да се даде. Също така трябва да се спазват стриктни указания как се почиства, как се борави с този продукт, защото когато е замърсено, има си начини, по който трябва да се почиства. Всичко това си е описано в инструкцията на производителя.
0: Или би трябвало, ако има етикет.
1: Да. И ако пише, че не трябва да се поставя и да се загрява. Ето, сега това вече се изкъса, да, пред вас. Така че много са важни всички тези неща, нали, да се съблюдават като инструкция за ползване. Както вие, когато си ползвате във вас домашните електроуреди, се запознавате детайлно с инструкцията, за да може да използвате правилно уреда.
0: И да не убие тока или нещо друго.
1: Ами да, или да не го почистите правилно, което почне да се появява ръжда и така нататък, материалите, с които го прочистите.
0: Някакви числа можете ли да ни кажете сега от проверките до момента? Разбирам, че са минали едва няколко дни, но все пак какви глоби сте наложили, колко сте конфискували играчки?
1: Нека да кажем, че за всяко едно нарушение, което се установява за един продукт, ако е без CE маркировка едно нарушение, ако е без инструкция второ нарушение, глобите, които се налагат, започват от 127 евро и 83 евроцента и стигат до 514 евро. За едно нарушение.
0: За търговец.
1: За търговец.
0: Ако се повтори нарушението?
1: Ако се повтори, разбира се, значи ние тръгваме от минималната глоба и тя започва да се увеличава, ако има рецидив. За конкретния търговец.
0: Не ми се струва много да ви кажа.
1: За едно нарушение.
0: Или дори 500.
1: За един продукт.
0: Така ли?
1: А когато са вътре 3-4 продукта?
0: Колко е най-голямата глоба, която сте на...
1: Ами, за търговец ли?
0: Да.
1: За търговец налагаме глоби до над 1000 евро. Зависи от броя на нарушенията, които са установени и за броя продукти, които са установени.
0: Да, въпрос на проста математика. Да. Може би колко би струвало да си продаде този човек стоката, въпреки това, въпреки глобата?
1: Ами вижте, в глобите са... така са
0: не ми се струва много да ви кажа честно.
1: Ами това са за търговец.
0: Да.
1: Те са обсъждани за производител и вносител. Глобите вече скача, се увеличават и те са вече много драстично над това. Те са в пъти над тези суми, които ви казвам. Те започват от 2500 евро и стигат до 7800 евро.
0: Благодаря ви за това гостуване. Очакваме в крайна сметка, когато излязат пълните резултати за безопасно лято, да, отново да ни гостувате или най-малко да ни разкажете повече за...
1: Те ще бъдат публикувани задължително на нашата интернет страница, включително и за материала с куиши, който е. Искам да кажа, че ние денонощно приемаме жалби и сигнали на нашата онлайн платформа, която е на сайта на агенцията. Може да се пускат сигнали и жалби на нашия сайт, както и на денонощния телефон 0700-111-88.
0: Благодаря ви, господин Йотов. Благодаря.
1: Благодаря и аз.
0: Ето как продължаваме.
2: Тази неделя очаквайте. Авиопомощ и детска болница у нас. Мираж или реална възможност? Гостува доктор Благомир Здравков. Дългото чакане за съдебната реформа. Говори Крум Зарков от БСП. Полетите на Пеевски и въпросът как функционира държавата. Търсим отговора с доцент Христо Христев, Филип Гунев и Петър Чулаков. Новата аудиопоредица «Поетите и децата». Актрисите Луиза Григорова Макариев и Весела Бабинова. Певицата, която чупи всички стереотипи. Мила Роберт. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Южна Корея. И още, разкриваме най-интересното от света на спорта, тайни как да пазим картите си сигурни и отиваме на фестивала на настолните игри в Северо-Запада. Бъдете с нас до 11 по BTV.

0: Бури през седмицата събориха клони и дървета дори в центъра на столицата. За съжаление, не са рядко случаи, в които изсъхнали непочистени дървета да падат по пътищата и то върху движещи се коли. И сега ще ви разкажем за един случай от седмицата на жена, която пътува, дърво пада върху колата й и по чудо не е убита от това дърво. Повече за случката сега ще ни разкаже Мария Георгиева, която е заедно с потърпевшата. Мария, здравей!
1: Добро утро от фермата на семейство Банкови в красивото и живописно родопско село Жълтуша. Това е всъщност автомобилът, който е пострадал от паднало на пътя дърво. Сами може да прецените за каква щета става въпрос, но добрата новина е, че няма пострадали. Наистина е цяло чудо. Тук до мен е Гергана Банкова, която е била зад волана на автомобила. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Кажете ми какво се случи?
2: Ами, пътувах, прибирах се от града, посока Кърджали Джебел. Започна да вали дъжд, задуха малко по-силен вятър и в момента, в който навлезнах в гората, просто падна дърво в движение. Аз шофирах, нямах възможност да спра, зад мен имаше автомобили. Просто седях и не знаех как да реагирам.
1: Това се случва в движение на главен път.
2: На главен път, в движение. Даже продължи автомобила, нали, няколко секунди да шофирам и спрях. Не знаех какво се случва. И така седях няколко минути. Зад мен после видях, че автомобилите започнаха да се движат. Опитах се да се...
1: Тоест, зад вас има колона от автомобили,
2: точно
1: които
2: така.
1: Какво? Не са спрели?
2: Не. Не, продължиха. Аз отбих автомобила, имаше отбивка. И така изчаках, може би 10 минути, дойде пожарна. След това тя почисти, нали, аз излезнах, видях, че има още дървета. Едни бяха отстранени на в канавката, за да може да минават автомобилите, а това, което беше на пътното платно, дойде пожарна и тя го отстрани.
1: Как се почувствахте, Гергана? Това наистина е шок. Пътувайки в дъжд, в лошо време, нека да кажем, в един момент вие губите всякаква видимост и не само това. Стъклото буквално идва пред очите ви.
2: Ами, като имам предвид, че съм майка на 3 деца, чувството, нали, не е хубаво. Всичко беше в стъкла, не знаех как да реагирам. Не съм звъняла аз на 112, някой беше подал сигнала. Просто нямам думи да го опиша наистина какво беше чувството.
1: Имаше ли въобще, знаехте ли вие, предполагам, че не за първи път минавате през този път, имаше ли изобщо на ум, че дърво може да падне? Имало ли е някакви индикации въобще по тази пътна отсечка? Казваме, че това е в района на Джебел.
2: Да, ами, никога не съм си представила, че може да ми се случи, но след това, когато отидахме, нали, след инцидента, когато отидах да потърся някакъв документ, да ми бъде издаден, че съм претърпяла происшествие, тъй като на мен ми беше съставен протокол след идването на КАТ, проверих и наистина има в района все още много застрашаващи дървета. Тоест този инцидент може да се повтори, но тогава може да няма късмет следващия, който е.
1: Тоест това не е единственото изсъхнало дърво там в този район?
2: Не. За жалост, не. Пътя не се поддържа.
1: Сега, този камион, това камион, че все още не е ремонтирано, защо? Нека да обясним. Въобще, той е с транзитни номера дори. Вие не може да го ползвате.
2: Да, ами, първо търсиме майстор.
1: Което явно е проблем.
2: Проблем е, да. Ремонтът ще е тежък.
1: Имате ли в момента протокол за тази щета?
2: Не, нямам. Изчаквам от пожарната, трябва да ми бъде издаден документ и тогава вече в последствие мога да си потърся някакво обезщетение или виновен за инцидент.
1: Когато пристигнаха на място пътна полиция, какво стана? Какво ти казаха? Това не е наистина обикновено происшествие, но казваш, че нямаш протокол от тях.
2: Ами, провериха ми шофьорската книжка, тестваха ме за алкохол. Проблема идва тук, че КАТ пристигна много късно на място на инцидента. Пожарната се беше свършила работата доста професионално и бързо.
1: Тоест бяха разчистили пътя.
2: Абсолютно. КАТ, когато дойдоха, вече нямаше нищо на пътя. Движението беше възстановено. И просто те се поогледаха и даже му питаха колко голямо беше дървото, което, нали, аз им казвам, и той е в канавката. Вие може да прецените и според щетата. нали, там е малко хумористичното. Бях тествана за алкохол, както казах, от дрегера от 4.0. Нали, не съм се блъснала аз в дървото.
1: Определено дървото е парно.
2: Поисках протокол, казаха ми, че не могат да ми съставят, тъй като не е ПТП. И така просто подадах искане в пожарната.
1: Юлиан Банков, съпругът ви, е тук до нас. Здравейте! Всъщност, първият човек, на който се обажда Гергана, сте вие.
3: Да, точно така.
1: Как реагирахте?
3: Ами аз не вярвах, че се е случило такова нещо, защото аз си бях на жълтуша, балирах, слънчево, хубаво, приятно време, от никъде не се виждаха облаци.
1: На джебел буря.
3: Да. Почти невъзможно и невероятно, но в същия момент тя като каза, пали колата и тръгва и не знам какво се случва, и аз изтръпнах, дори изгуби връзка телефонните оператори, наистина се стресирах, но след 2-3 минути отново прозвъняване, вече се доуточнихме, че всичко е наред, има стъкла по краката, леки наранявания, което обсъдихме дали може да продължи, след като се свързах с нашия застраховател. Той каза, че застрахователната полица не поема.
1: И сега какъв е за вас варианта, Юлиана?
3: Ми варианта за нас е, камиончето ще бъде ремонтирано, най-важното, че тя ми е здрава, леко психически разстроена, но камионът ще бъде направен като нов.
1: А имате ли намерение да заведете дело, да кажем, срещу стопанина на пътя?
3: Ами не сме още решили какво точно ще правим. Мислиме да се консултираме първо с компетентни лица юридически, да видим как стоят
1: нещата. Вашия апел какъв е към службите, които поддържат този път?
3: Ами самите служби също са пътуващи хора, тъй че нека да се вземат под внимание тия неща. Както каза Гергана, все още има такива изсъхнали дървета. Това не е само там, със сигурност е на много места.
1: Трябва да се поддържат пътищата.
3: Разбира се.
1: Благодаря ви. Това е една история с щастлив край, за щастие, но знаете, че при други обстоятелства тук можехме да говорим за тежък инцидент и наистина апелът към Агенция Пътна инфраструктура е да обърне внимание, особено на планинските пътища. Там наистина има доста растителност, част от която видимо на много места е за премахване.
0: Мария, благодаря ти за включването. Наистина хубав завършек за щастие, но не е така с много от ситуациите, за които разказваме през последните седмици. Темата за здравеопазването и за това по-точно как реагират институциите, след като се случат пътни инциденти. Продължаваме с доктор Благомир Здравков, главен консултант по детска спешна и интензивна медицина, директор доскоро на столичната педиатрия, сравнително отскоро и избран като управител на детската болница в Бургас. Надявам се да ни остане време и за това.
4: Здравейте.
0: Здравейте. По причината това, което ме провокира да ви поканя, доктор Здравков, беше една ваша публикация от последните дни и тя свързана именно с спешната помощ по въздух. Вие там казвате, че за пореден път се излагаме пред чужденците. Защо?
4: Ами защото аз визирах един конкретен случай от болницата в Бургас, където стана ясно, че са дошли колеги от Израел, доколкото си спомням, които, давайки становище, са казали, че пациента не може да бъде транспортиран по въздух. Нещо, за което всъщност в България би следвало да има квалифицирани специалисти, които да направят тази оценка. По този повод аз попитах и ресорния заместник министър на здравеопазването, който отговаря за спешната помощ. Неговият отговор беше, че може да е дадено някакво общо становище за съгласие за такъв транспорт. Нямам повече детайли, но така или иначе проблема е в това по какви алгоритми работи авиационната спешна помощ. И ние видяхме, че всъщност първичните мисии започнаха едва сега. След като военният министър излезе с едно становище, в което той самия обясни каква е основната мисия и целта на Хемса. Едва по-късно аз се сетих, че всъщност той беше на тази позиция и при едно служебно правителство, когато се стартира създаването на цялата система, и вероятно той по тази причина е доста добре запознат. Виждате, че едва след този призив започнаха реално първичните мисии.
0: Да, изглежда наистина сякаш военният министър Стоянов излезе, даде строга нота и тогава се задвижиха тези...
4: Той добре, че го направи, защото повече от 2 години такива мисии, знаете, че нямаше. Планинската спасителна служба се бориха и добре, че Червения кръст са упорити и с доста опит, но в крайна сметка Започнаха да ходят хеликоптери по планините, за да взимат пострадали, но реално при толкова пътни инциденти видяхме едва кога хеликоптер кацна на платното.
0: През тази седмица всъщност се случило за пръв път, така разбрахме. Понеже казахте в началото за това, за този случай, говорите за случай от Ахелоили, с джетове имаше инцидент на израелско момче.
4: Какъв е всъщност там проблема? Този пациент е с тежка черепно-мозъчна травма, поне такава е моята информация. Когато тези пациенти в острата фаза бъдат подложени на авиационен транспорт, самите физиологични изменения в височина водят до утежняване на състоянието на пациента. Какъв е проблема? Ако той, например, е с счупен череп, е възможно увеличаване количеството на въздух в черепната кутия, който въздух се разширява по време на набирането на височина на летателното средство. Всичко това води до компресия на мозъка, нарушено кръвоснабдяване и пациента може да загине.
0: Опасно за живота. И всъщност това, което вие сте научили като информация, е, че какво от българска страна дават зелена светлина той да бъде превозено въпросното момче с хеликоптер.
4: Да, така.
0: Израелските лекари, които са дошли в България, са казали...
4: Да, категорично, абсолютно. Да, са забранили. Но пак казвам, при разговора ми с ресорния заместник, така и не стигнахме. Но в крайна сметка, първо, ние не сме разследващи органи. Знаете, 112 системата имат записи на разговорите. Това лесно може да бъде установено от тези, които ръководят системата. Тук по-глобалният проблем е общата рамка и функционирането на тази система.
0: Как и какво трябва да се промени? Ето, вчера разговаряхме с ваш колега, който е зам.-председател на Центъра за спешна медицинска помощ.
4: Да, заместник директора доктор Малчев. Аз го познавам. Той е наш колега реаниматор с отлична квалификация. Аз гледах интервюто му. Изключително професионално представяне. Това, което трябва да се промени, е нормативния ред. Защото при сега разписания ред, отива една линейка. Брои се някакво време, неясно от кой момент, 20 минути, 30 минути, транспортно време, иска наземната линейка хеликоптер. Те решават дали да тръгне. Запуск на машините. Всичко това губи страшно много време. Изцяло концепцията за ХЕМСа е спазването на златния час. Тоест, оптимално полетно време на хеликоптера до мястото на инцидента е 15 минути. За да може в първите минути до 10 оценено е състоянието на пострадалите, подаден е сигнала, тръгват екипите на авиационната спешна помощ. До 30-та минута тези колеги трябва да са на мястото, да са триажирали пациентите, евентуално обработили и вече да летят към лечебното заведение.
0: Вашия колега вчера ви каза, по същия начин се действа и в Западна Европа. По същия алгоритъм, по същия регламент.
4: Моля ви се, това съвсем не е сериозно и аз ще ви дам два примера. Австрия, държава, която е относима като релеф и население с България, за 2025 година общия брой ХЕМС мисии е 26 000, от които над 80%, близо 90% са първични.
0: А колко хеликоптери има там? Защото вероятно и това значи.
4: Изобщо не съм ги броил колко са, но в крайна сметка стана ясно, че България вече разполага с 6.
0: Да, но се ползват 2. Това го изговорих вчера.
4: Поради липсата на оперативни бази.
0: Да, не са достатъчно така. Вие ни пратихте и една карта, между другото, ако може да я покажем и да ни обясните какво искате да ни кажете по нея. Доколкото разбирам, сте преброили или сте посочили всички инциденти в страната?
4: Тази карта е изготвена въз основа на много точната статистика на Министерството на вътрешните работи за пътни инциденти извън населените места, където има един или повече от един пострадал.
0: Където можело да се ползва помощ?
4: Това са пострадали общо над 2000 човека и за 2025 година няма нито една мисия хеликоптерна за такъв инцидент.
0: Всички тези точки са някакъв инцидент, на който е имало потенциал на практика да бъде използван хеликоптер, но не е отишъл.
4: Всъщност е така. Освен това, в стандарта по спешна медицина, за който вчера със събеседника ви също стана въпрос, там е заложено при всеки инцидент, при който има трима критични или шестима в втора категория на спешност или над 10 пострадали, независимо от тежестта на засягане, хеликоптера да отиде на място. Вие да знаете за такъв случай.
0: Засягате и други въпроси. С каква цел е подменена изпитната комисия за подбор и оценка на медицински състав на работата на Центъра за спешна медицинска помощ? Пояснете ни за какво става.
4: Да, ще ви кажа. Първо, този въпрос има отношение
0: към вашите въпроси
4: към качеството на работа на хората и какви хора всъщност се селектират. Изпитната комисия, в началото, когато се създаде комисията и въобще целият модул за обучение, бяхме хора от различни специалности. Мисля, по времето на министър Асен Меджидиев, не съм съвсем сигурен. По-късно, когато трябваше да се сертифицират хора, мисля и за базата в Сливен, имаше така немалко скъсани колеги на този изпит. Тогава неофициално ми казаха, много късате, това е проблем, трябва да има достатъчно хора. Както и да е, ние сме си спазили принципите за оценка на колегите и малко след това изпитната комисия беше променена, ние бяхме изключени от състава. Аз имам достатъчно ангажименти и не държа. Но друго също прави впечатление. Експертният съвет по авиационна медицина. Допреди известно време бяхме само хора със специалност по авиационна медицина, което е логично.
0: Каквато вие имате като...
4: Да, точно специалност. Така. В един момент включиха и хора без тази специалност. Писахме до министърката, настоящата. Преди това бяхме подавали сигнали. Няма никакъв...
0: Чакайте отговор. Сега, правилно ли ви разбирам? Вие сте късали много хора.
4: Лично аз не.
0: Не, вие.
4: Комисия оценява комисията, хората.
0: Да. Комисията е късала много хора. Казва, не са пригодни за тази мисия.
4: Не.
0: За тази работа.
4: Това са хора, подложени на теоретично обучение и тестов изпит. Разбира се, има критерии при какъв брой покрити точки, каква оценка получават.
0: Така и те не минават този изпит.
4: И някои не минаха.
0: Вие не им давате положителна оценка, след което вас казват ми, трябва да минат повече хора, махаме ви, идват нови и сега започват да минават ли? Повече хора ли са назначени?
4: Еми, значително повече са назначени след смяната на комисията. Като тук трябва да уточня по какви критерии те хората може да са си научили материала отлично, да са се представили. Защото голяма част от сега работещите там, ние сме ги обучавали и това са страхотни наши колеги. Ние сме имали и текуща работа с тях. Аз съм летял с тях при първата мисия с дете. Трябваше едно дете от Търново в столичната педиатрия да преведем. Тогава те помолиха за съдействие. Аз съм се включил веднага. И така.
0: С едно изречение ви моля, с какъв апел или по-точно с какъв въпрос се обръщате към настоящата власт? За да затворим тази тема, искам и се да минем и към детската болница в Бургас.
4: Да се създаде ясна организация и адекватно управление на този процес. Защото оставям настрани за кратко първичните мисии и се връщам на вторичните. Специализирания неонатален транспорт, за който ние апелираме от самото създаване на ХЕМС системата, че няма кувьози, няма апаратура за такова нещо и по тази причина ние трябва да се лангъркаме с линейки из цялата страна, часове наред, да вземем едни критично болни новородени, за да ги закараме там, където може да им бъде оказана адекватна медицинска помощ.
0: Какво са ви казали до момента от власт имащите, които много се сменяха, но...
4: Те много се сменяха. Първо инженера, който отговаряше за тази дейност в самия хангар, каза ми да, ще намерим начин да приспособим вашите кувьози към хеликоптера. След това казаха, че ще поръчат. И до момента обаче деца под 5 кг ние не можем да качим с автономната техника на хеликоптера, т.е. ние трябва да носим наша техника, ако това се наложи, но по-големия проблем е самите кувьози, тъй като те са специални инкубаторни транспортни системи, трябва да са съвместими с хеликоптера и съответно
0: техника.
4: С линейките.
0: Да, трябва да се купи специализирана техника и се помисли за тези малки дечица.
4: Защото всъщност до момента това се прави единствено с ентусиазма на колегите, които ние сваляме или от работния график, или викаме от почивните им дни. Никой не получава една стотина.

0: оперативно нужно е да бъдат издадени за старта на дейността. Тоест, първо чакаме разрешението за дейност от Министерството на здравеопазването, след това чакаме проверка от Здравната каса за договор с касата за дейността да бъде финансирана по линия на Националната здравна.
1: Бавят ли се? Има ли причина да се бавят?
0: Не мисля, но смятам, че норматива е такъв, че няма много строго дефинирани срокове.
1: А екип вече имате ли?
0: Да, екипът е комплектован. Колегите, всички сме на стендбай и с нетърпение очакваме да стартираме работа.
1: Взимате си колегите от педиатрията тук в столицата ли?
0: Не. Като цяло екипа е комплектован от цялата страна, от педиатрията идват доста малък брой колеги, а и в крайна сметка аз съм инвестирал прекалено много до момента в екипа на педиатрията и смятам, че не би било много коректно да дефанзираме една болница за сметка на друга.
1: Молбата ми е наистина с едно изречение, изтече ни времето просто, но кога ще имаме, понеже знам, че това ви е болна тема и на вас, кога ще имаме обаче Национална детска болница в София тук?
0: Господ знае.
1: Благодаря ви за краткия отговор наистина. Благодаря ви за гостуването.
0: Благодаря и аз.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio.
5: Здравейте! Днес времето ще бъде спокойно и над по-голямата част от страната ще има много слънчеви часове. Повече облаци предстоят в източните райони, а в следобедните часове и над планините, където на отделни места са възможни слаби превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в източните райони от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Началото на новата седмица ще бъде слънчево. Във вторник и сряда на места предимно в източна България планините ще има валежи с гръмотевици. Именно тогава се очакват повече валежи и на повече места в страната. Температурите ще се повишат слабо и в сряда максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. В четвъртък преминаването на студен фронт ще увеличи облачността над източните райони и за кратко ще понижи дневните температури. Към края на седмицата отново ще се радваме на предимно слънчево и по-топло време с температури до 33 градуса. Такава е прогнозата за времето. Тази неделя продължава. Останете с нас!

0: Крум Зарков вече е в студиото, лидер на БСП и бивш министър на правосъдието. Здравейте и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Доста са темите, които ми се иска да минем през тях. През седмицата обаче излезе нещо, което така утеква още като скандал. Министър Демерджиев посочи за всички полети на Делян Пеевски през последните години и там излизат интересни имена, едно от които на Десислава Атанасова, конституционен съдия. И се получава противоречие между една и съща институция, ми прави впечатление. От една страна МВР казва полетите са факт с частни самолети и така нататък. От друга страна гранична полиция, отново част от МВР, казва това не са частни полети. Те са си с авиокомпания и така нататък и така нататък. Откъде идва това противоречие? Възможно ли една и съща институция да дава разнопосочна информация?
1: Не, очевидно е възможно, първо. Второ, най-вероятно този сюжет, защото той е пикантен и ще заинтересува много хора, ще се развива и следващите седмици. Най-вероятно ще има още противоречия. Мен ми се иска обаче да използваме казуса с самолета да фръкнем една идея по-високо. Какво точно разбрахме, което не знаем? Нима не беше ясно, че ако вземем самолета като метафора на властта, на самолета на Пеевски бяха две правителства. Две. Едното, което наричаше себе си Сглобка, другото Желязков с всичките им партии вътре, които ги съставяха. И всички назначения, които бяха важни, включително очевидно тези на конституционните съдии, минаваха, пак метафорно казано, на този самолет. И от тук нататък дали госпожа Атанасова е била точно на тази дата, точно по тази дестинация и така нататък. Това ли е всъщност най-важното?
0: Не дава ли това обаче основание най-сетне да започнат някакви разследвания? Най-сетне прокуратурата да започне да гледа по-внимателно на ето такъв тип полети? Метафорично дори го казвам.
1: Кого да разследва? Атанасова, която се е качила или не се е качила на самолета? Или Пеевски, който има пари за тези самолети? И това ли е основанието за разследване на Пеевски? КТБ, санкции, нерегламентирано влияние, очевидно пред очите на всички. Две правителства, отново казвам, с две различни мнозинства, които няма никаква политическа логика да се държат по начина, по който се държат. И ние сега, дано това да е основанието.
0: Тоест да ви разбирам, че не очаквате нищо да последва от тази информация сега.
1: Очаквам, надявам се. Надявам се най-накрая ние да, като общество, да прогледнем, че когато пропускаме малките скандали, големите скандали, то се обричаме на малки такива, поредни, и винаги дървото успява да скрие гората. Нека, разбира се, да стане ясно. Няма тук аргумента личен, личен живот е един, но аргумента политическо влияние, начин на съществуване, начин по който се реализира властта в България, той трябва да бъде изяснен. И това дали ще стане през казуса със самолета, съмнявам се. Но може да допринесе все пак този дебат за качествено ново поведение на новата власт. Това е много важно. А тя ще се държи различно, ако се отнася сериозно към всички казуси, включително към този.
0: Кажете ни малко детайли все пак. Вие и като бивш депутат, трябва ли един народен представител, един конституционен съдия, някъде по някакъв начин да ги изсветлява тези неща? С кого е летял? Бил ли е на частни полети с някого? Приема ли от някого подаръци и така нататък? Качва ли се с някого на борда на един самолет? Това някъде трябва ли да бъде упоменато в декларации черно на бяло?
1: По принцип, всяка публична личност, и колкото по-високо е, толкова повече прозрачност дължи, трябва, когато има въпрос, да има убедителен и ясен отговор. Били ли сте, бил съм или не съм бил? В случая имаме такъв. Това, което обаче е важното в случая. И затова и сочнето към Десислава Атанасова само и единствено и всичките подигравки към нея ми се струват прекомерни. Защото това, което е важно в случая е, че конституционните съдия Атанасова и Белазелков бяха избрани в определен момент. От определено мнозинство.
0: По време на сглобката.
1: Да, но не само. Когато тази сглобка промени конституцията в два ключови аспекта. Единият е съдебната власт, другия е служебното правителство и прословутата и злополучна домова книга. След избора на тези съдии, те отидаха там и със своята работа, това, което беше в съдебната реформа, беше отменено, а това, което беше за служебното правителство, беше защитено. А точно обратното, като че ли трябваше да се случи. Това е политическия и сериозен разговор. И влиянието на Пеевски трябва да се разследва, разбира се, но далеч отвъд казуса на конституционния съдия Атанасова, без да го минимизирам.
0: А има ли основание сега да се иска наистина оставката на госпожа Атанасова като конституционен съдия?
1: Законови основания за такъв тип искания всъщност няма. Закона за конституционния съд и конституцията ясно казват кога се прекратява пресрочно един мандат на конституционен съдия. Тоест, ако госпожа Атанасова не иска сама да си подаде оставката, всички тези призиви нямат сами по себе си кой знае какво значение от начина, по който тя отговаря. Тя всъщност отрича, нека да бъдем ясни. Изнесените факти, очевидно, че тя няма да си я подаде и няма механизъм тя да бъде отстранена. Което още един път ме подсеща да кажа, че трябва да се мисли, когато се избира и гласува и да се чуват крайна сметка обществените притеснения и дебатите в парламента и отвъд, а не да се гласува на юруш спрямо едно конюнктурно мнозинство. Това важи и за сегашното.
0: Аз, доколкото чувам, Демократична България се разкайват за избора си, приемат го като грешка вече.
1: Добре, имат право, това е в тяхна чест, че казват, че са признават, че са сгрешили
0: Добре, а за Магницки важат ли в крайна сметка тези санкции и у нас? Спомняме се, че имаше такова желание да бъде създаден на практика паралелен закон Магницки, който да е на територията на България.
1: Да. Санкциите Магницки имат за цел да защитят американската финансова система от това, което те считат мръсни капитали. Това са техните. Те нямат юридически ефект пряко на територии извън американската юрисдикция. В същото време, имайки предвид мощта, глобалната мощ на щатите и финансовата мрежа, която оплела целия свят, всъщност, много от финансовите институции практически се съобразяват с тези санкции, за да не попаднат и те в списъка, което за тях би било пагубно. Също това е теоретичната част. Очевидно е, че Делян Пеевски, защото за него говорите, живее без особени проблеми под тези санкции.
0: Ето,
1: и
0: каза,
1: Пето
0: не
1: пътува с самолети.
0: Каза, че не важат в България.
1: Еби, така каза. Той юридически те нямат пряк ефект, но не може да се каже, че ги няма.
0: Виждате ли в момента, в настоящата власт, в действителност да се изпълнява онова обещание от преди изборите? Разграждане на олигархичния модел.
1: Този модел за 50 дена не може да бъде разграден, нека кажем първо това. Ако с акции от сорта на тази, с Десислава Атанасова, мисля, че той ще бъде разграден, съмнявам се. Това, което ми прави впечатление за новата власт е, че тя правилно идентифицира основните приоритети, които трябва да бъдат решени като проблеми на нашето общество и държава. Ключовите и законопроекти, които внесе, са свързани с съдебната власт, с цените и, разбира се, с бюджета. Така че това е в нейна полза, бих казал, че правилно ги идентифицира. Другото, което обаче прави впечатление, е, че всички съществени решения са оставени за есента. За есента ще бъде избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Есента ще видим дали новите правомощия на регулаторните органи ще повлияят сериозно на цените и на инфлацията. Есента също ще видим истински бюджетен дебат. Това от една страна е нормално.
0: Само че аз тук бързам да се намеся. Но лятото няма да се почива, казаха от властта. Парламента ще работи и лятото.
1: Да, добре, те ще работят лятото. Хубаво е това. Въпросът е, че също в тези законопроекти, които идентифицирам като най-важните, става ясно, че те имат за амбиция да направят моментна снимка на ситуацията, вярно през нов обектив, обектива на новата власт, така както те я виждат. Ще видим дали този обектив е по-достоверен от тези, които са били досега. Но също така си личи, че нямат като че ли точна и ясна представа за начина, по който да бъдат преодолени тези много-много сложни въпроси, пред които сме изправени и които наистина ще ескалират зимата.
0: Кои са тези въпроси, които ще ескалират зимата?
1: Инфлацията и цените, отново, защото Кошницата и сътрудничеството с търговските вериги, надали ще се окаже достатъчно.
0: Инициативата Кошница с грижа имате.
1: Да, това е една от многото инициативи, имаше и законопроект, но надали това ще бъде достатъчно, защото въпросът е много дълбок и системен. Тук Министерството на земеделието разработва някакви идеи да видим докъде ще стигнат, но така както е и сега, може да се очаква сериозни проблеми през есента. Съдебната власт, за която споменахме, бяха сложени пранги с този закон на сегашния, отдавна изтекал Висш съдебен съвет, но тепърва предстоят големите предизвикателства.
0: Избора, това ли е голямото предизвикателство?
1: Разбира се, че е голямо предизвикателство.
0: Като говорим за избора, от ГЕРБ на няколко пъти вече чувам в разговори, включително и в нашето студио, готови са да подкрепят кандидати на Прогресивна България, да дадат така празен чек, метафорично да го кажа. Трябва ли Прогресивна България с лекота да приемат тези гласове на ГЕРБ или по-скоро да се разграничат от сега?
1: Аз мисля, че Прогресивна България ясно разбраха от дебатите по тези три закона, които споменах. Съдебен, инфлационен, нека го наречем и бюджетен. Че те много бързо ще разберат, че 131 депутата в Народното събрание сами по себе си не гарантират кой знае какъв комфорт. Те ще бъдат сами в това Народно събрание. Това е очевидно. Затова трябва много внимателно да обмислят първо къде точно искат да отидат, т.е. ясни решения на системните проблеми, и второ как да намират подкрепа в широките обществени маси, честно да поставят въпросите, да търсят заедно решения, да комуникират по коренно различен начин. Те не трябва да допускат, позволявам си да кажа това, грешката на предишни властници, а именно с една известна властова арогантност, просто да спускат решенията. Политиката съвременната е нещо друго. В парламента те трудно ще намерят съмишленици.
0: Видяхте ето ли дори темата тази арогантно, само като е казвате ето сега? Видяхте ли тези 50 дни?
1: Има такива едни сравнително естествени изблици, когато някой се озове на власт. За сега, като че ли в рамките на нормалното, но това трябва да бъде овладяно, защото трудните месеци без съмнение предстоят. В съдебната власт се очакваше да намерят някакво разбирателство с ППДБ, друга партия, които са определили това като приоритет. Това за сега няма индикации да се случва. Хода на ГЕРБ, за който вие споменахте, е хитър политически ход. Той постига 3-1. От една страна се опитва да препере имиджа на ГЕРБ, едно. От друга страна изолира ППДБ от процеса на търсене на 160 мнозинство от 2. И 3, поставя цялата отговорност върху гърба на новата управляваща партия. Възраждане се радикализират в критика по друга линия. Така че 131-те ще бъдат в този парламент притиснати от всички страни. Аз предполагам, че те го разбират и това не би трябвало да ги притеснява. Трябва обаче да се оттърсят самите те от някои ограничения, които сами са си поставили, защото основният дебат може би няма да бъде толкова съдебната реформа, колкото бюджета. А бюджетният разговор не е започнал. Той не се случва сега по този бюджет. Този бюджет има за цел именно да определи тези параметри парламентарни, за които говорих, и да сложи, да снима ситуацията. Но истинския бюджетен финансов разговор, от който България има толкова сериозна нужда, предстои и той трябва да се води честно и в много по-широк обем, с много по-широк кръг хора.
0: На есен.
1: Практически от септември, октомври.
0: Както казахте, някои неща са за наесен.
1: Имаше всички.
0: Понеже заговорихме
1: есента ще е по-гореща от лятото.
0: Понеже заговорихме за 160 и така нататък депутати, имаше една конституция, която много дълго така като някакъв мит отлежаваше в президентството. Съществува ли такъв проект на конституция? Вие все пак бяхте в президентството като правен съветник. Съществува ли в действителност такъв проект на конституция при Румен Радев? И сега ли е момента да бъде изваден?
1: Аз съм отговарял многократно на този въпрос с други качества и не променям отговорите си според различните качества, които заемам. Президента беше обявил, че работи по такъв проект през 23-та година, ако не се лъжа. От тогава се случиха страшно много неща. Първо нямаше подходяща парламентарна среда той да бъде внесен. След това други внесаха техния. След това се случиха конституционните промени и така нататък. Сега не мисля, че това е въобще на дневен ред.
0: Илияна Йотова ли ще е вашия кандидат за президент? И за това ли се готвите сега?
1: Ами тези избори са много важни. Президентските избори са много важни. Илияна Йотова е един добър и достоен президент. И ако реши, защото още не е заявила ясно, да бъде кандидат, то съвсем естествено е ние социалистите да я подкрепим и да направим всичко възможно тя да стане отново, да бъде избрана за президент.
0: Това бихте ли я издигнали? Вие.
1: Вижте, това е напълно логично. Това са детайли. Това е напълно логично и последователно поведение на Илияна Йотова от една страна и БСП от друга, които имаме дълга и успешна история на сътрудничество, без да се разочароваме един друг.
0: А ако Прогресивна България подкрепят друг кандидат?
1: Това са други партии, които аз не обсъждам. Аз съм председател на БСП и като такъв ще направя всичко възможно БСП да подкрепи Илияна Йотова. Естествено, това са решения, които ние взимаме колективно, но питате ме, това е моето мнение.
0: Благодаря ви за гостуването, господин Зарков. Ето как продължаваме.
2: Тази неделя очаквайте. Новата аудиопоредица «Поетите и децата». Актрисите Луиза Григорова Макариев и Весела Бабинова. Певицата, която чупи всички стереотипи. Мила Роберт. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Южна Корея. И още, разкриваме най-интересното от света на спорта, тайни как да пазим картите си сигурни и отиваме на фестивала на настолните игри в Северозапада. Бъдете с нас до 11 по BTV.
0: Продължаваме разговора в студиото сега с доцент Христо Христев, който е по Viber, преподавател по европейско право в Софийския университет. Филип Гунев е също в нашото студио, бивш заместник-министър на вътрешните работи, както и Петър Чолаков. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
0: В качеството на политолог да погледнем и този казус, който така разнищихме до известна степен с предния ни събеседник Крум Зарков. Ще ми се да започнем с доцент Христев обаче, да погледнем малко по-юридически на казуса, доцент Христев. Кажете ни за въпросните санкции по Магнитски, важат ли в действителност на територията на България под някаква форма и дали те са всъщност причина за това някои от санкционираните да не получават пари, да нямат сметки в България?
4: Санкциите по закона Магнитски са санкции всъщност установени в рамките на вътрешното право на Съединените американски щати. Те не са предмет на някакво международно споразумение, не са предмети на, да речем, обща европейска уредба, нито по определен начин им е придадено действие в българското право на базата на, да речем, един или друг законодателен акт, приет от Народното събрание. В този смисъл, в чисто юридически план, тези санкции не проявяват правно действие в българската юрисдикция. Това за мен е достатъчно. Впрочем, бих искал да напомня, че през 2021 година имаше един опит на правителството по определен начин да им придаде правни последици чрез приемане на решение, в което се посочват лицата, свързани с санкционирането. Оттам се ограничават възможностите те да имат определени, да го кажем, правоотношения с органите на публична власт и публична администрация. И респективно, това решение беше оспорено от редица жалбоподатели по реда на административното правораздаване. Оформи се ясна практика на Върховния административен съд в смисъла на това, че правителството няма компетентност да приеме подобен акт. За да може да бъде ограничаван някого в своите права в България като демократична държава на базата на българската правна уредба, на базата на това, че България е страна по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и че е държава членка на Европейския съюз, имаме определени изисквания, които трябва да бъдат удовлетворени. Трябва да имате ясно законово основание във вътрешното право или в респективно правото на Европейския съюз или международното право. Трябва да имате ред на налагане на тези санкции, при който на субектите се гарантира ефективна защита. И трябва да така, санкциите бъдат пропорционални, т.е. съразмерни на така, правонарушенията, за които те се налагат. Всъщност, в начина по който тези елементи се разбират и прилагат в България и в Европа, никой от тези компоненти не е удовлетворен.
0: Да ви попитам по-простичко, доцент Христев. Понеже през седмицата Делян Певски каза, те не важат. Трябва ли той и има ли основания да получава на практика заплатата си и да има сметка в банка? Или трябва да се получава
4: той
0: на ръка?
4: И сигурност има, защото народен представител и има право на възнаграждение. Сега въпросът, който поставяте обаче, касае това как на практика функционират банките, застрахователни компании и други, да речем, небанкови финансови институции, когато на един субект са наложени такива санкции. И те функционират по начин, оценявайки риска да попаднат под санкционни мерки, защото са в правоотношение с такива лица, да ограничават възможността тези лица да имат сметки, да извършват транзакции.
0: Правилно ли ви разбирам? Да скупят... Всяка банка сама си преценя, че стана модерната глагол.
4: Те сами преценяват широк кръг от обстоятелства, които са част от, така да го кажем, тяхната търговска политика. И тъй като в международната финансова система, както спомена преди предходния разговор господин Зарков, всъщност дейността на почти всяка банка по определен начин попада под действието на американска юрисдикция, използват се доларови сметки, което по смисъла на американското законодателство обвързва отношението с Съединените американски щати. Следваната от банките политика е да ограничават възможността санкционирани от САЩ лица да имат сметки.
0: Аз просто припомням за Васил Бошков, който беше казал пред предаването Дневен ред, че си взима пенсията от пощата и никоя банка не иска да му отвори сметка. Което вероятно означава, че явно действат с двоен аршин банките.
4: Тя и политическата партия не можеше да има сметка, ако си спомняте. Има практика, включително съдебна по този въпрос. В казуса, който коментираме обаче, има нещо друго, което не е тясно свързано с закона Магницки, което всъщност, според мен, е централният правен въпрос. То е, има ли недекларирани обстоятелства от страна на лица, заемащи висши длъжности в системата на публична власт в България?
0: Добре, господин Христев. Искам ми се само да вкараме в разговора и господин Гунев, защото нещата определено опират до институциите, в крайна сметка и Министерство на вътрешните работи. Има ли в момента обяснение на този казус? Как е възможно МВР от една страна да дава информация, че някой е летял с частен полет в присъствието на определен депутат и от друга страна после да отрича и да опровергава тази информация?
3: Действително остави се впечатление, че това, което министър Демерджиев изчета от парламентарната трибуна, има някаква грешка там. Защото неговата институция официално излезе и документ, който беше издаден на госпожа Атанасова ясно казва тя къде е точно на този ден, как е летяла. Дали справката, която той изчете, е имало грешка вътре, мисля, че се проверява в рамките на един ден. Няма даже и каква точно проверка да се направи. Дали има някаква манипулация на някакви данни, както той ги заподозря, тя дори да има такава, нейната справка, че и факта дали тя е летяла, това е абсолютно проверимо. Тоест, то не само, че гранична полиция казала, че тя е минала през границата и там има резервационни и такива други пътнически данни, които веднага могат да потвърдят тя качила ли се на самолета. И това в рамките на часове може веднага да се провери от ДАНС, там се намира това звено и от ГДБОП, нали? Тя реално качила ли се на този самолет?
0: Има печат на паспорта, от турска граница. Да. Аз извадих тук в крайна сметка разпространението
3: до медиите информация. Този печат може да е, защото тя е кацнала и с частен самолет, нали? Не е нужно да... Тя явно отива в Турция, нали? Била на този ден. Тъй, че това... Аз не мисля, че и тя ще тръгне да лъже за нещо такова, след като е ясно, че е твърде лесно проверимо. Тъй, че по-скоро възниква за мен въпроса каква справка са му дали на министъра и въобще за какво върви това разследване.
0: Добре, има ли съмнение обаче на въпроса, че има пробив в МВР под една или друга страна, след като самото МВР си противоречи с данните?
3: Не, за мен по-скоро са други въпросите, които нали, не получихме отговор. Кой за какво разследват? Т.е. тия данни, които ни ги вадат, в рамките на какви разследвания са? Разследват ли Пеевски за пране на пари, за корупция? Те могат да поискат такива резервационни данни, ако ги разследват само за определени престъпления, не за всякакви. има да възписа в закона за ДАНС, пише, може тия данни да ги вадите, ако разследвате за пране на пари, за корупция, тероризъм, нали, са изброени сигурно 20-30 престъпления. Ние от това не го разбрахме. Тоест там и те го питаха, нали, и от ДПС, за какво ги разследвате. Той каза някакви сигнали, но аз мисля, че ние трябва да знаем за какво всъщност разследват Пеевски. В случая, ако разследват за някакви схеми, то данните за Атанасова трябва да са в рамките на това разследване. Те не могат да са просто така да го проверят той с кой лети. Тоест те трябва да разследват или някаква корупционна схема там и тя да се е излязва, нали, да се появила и те затова гледат и нейните данни, защото иначе на всякакви хора, които нямат отношение към престъплението, те нямат право просто така, камо ли да излизат от парламентарна трибуна и да им съобщават имената. Тоест, те трябва... И това е въпросът, нали, който ние трябва да получим. За какво го разследвате точно? Иначе, така, политически получи петица-шестица министъра за акцията си. Абсолютно съм съгласен. Нали, имаше ефекта, показа нещо, ние правим тук за да разграждаме модела. Но така, от правоприлагаща гледна точка, въпросът е... За какво разследвате и ще влязат ли тия хора в затвора?
0: Ще има ли някакъв
3: покрай ефект, тия данни да само, нали, дето излязоха, никой няма влезе в затвора.
0: Господин Чолаков, ето, борба с корупцията, с олигархията и всичко, което даваха като заявка от Прогресивна България, или политическа битка, политическа борба? Ето, това ли е?
5: Те двете неща не са изключени. Политическата битка може да включва и борба с олигархията. Така че това е възможно. Сега, поне ли си задаваме такива въпроси за изтичане на данни, европейски регламенти, си говорихме и с господин Гонев преди това. Нека да припомним каква е официалната позиция на Съединените щати, а какъв е аргумента, който те изложиха, на базата на какво са санкционирали Делян Пеевски. Едно от основните неща, които те, това е официалната им позиция като аргумент, който изложиха, беше злоупотреба, да го нарека с по-популярно далавери, с български документи за самоличност. Ли разбирате? В случая се занимаваме да проверяваме какво пишело в паспорта на Десислава Атанасова. Това е причината този човек да бъде санкциониран. Има разследване, тук вече добавям, това не е от Съединените щати, но има разследване на BirdBG, което казва, че периода 2018-2020 година Пеевски се занимава с далавери с такива български документи за самоличност, между другото в Дубай, като търгувало се с български паспорт и български шофьорски книжки и тарифата е била 2500 евро на документ. Като, нали, разбирате, че тук не става въпрос за тези, съжалявам за израза, който ще използвам, смешни суми, че той си е прибирал по 2500 евро, а става дума да се дават документи на хора, които след това потенциално могат да се занимават с престъпна дейност. Руски олигарси, всякакви други и така нататък. Така че, тук господин Гунев според мен е напълно прав. Разбира се, много по-сериозни са въпросите. Има ли пране на пари, някакви корупционни схеми, и Демерджиев, като е казал, трябва да каже Б. Това са сериозните престъпления. Разбира се, морално укорима е, но не и законово укорима връзка между конституционен съдия, разбира се, един човек, който очевидно, според американската държава, която разполага с много сериозни инструменти и не хвърля просто думи и така на вятъра, съм убеден в това, един човек, който е от години замесен във всякакви корупционни схеми, включително и според тук български разследващи медии и други и така нататък. За много неща могат да се занимават, те се занимават с това летял или не е летял. За КТБ, кога ще разберем. Между другото, извън ефир споменаха за бивш шеф на Булгартабак, с когото той летя, Венцислав Чолаков, много интересна наличност, който пък е получавал кредити от ББР. Ето тук, по случая с ББР на последните седмици, месеци, имаше някакво развитие, също така с господин Мавродиев. Органите тук в България ще ходят ли да го питат този човек каква е връзката между него, Движението за права и свободи, Доган, Пеевски и така нататък.
0: Вие много интересно правите тази взаимовръзка. Прокуратурата защо не я прави тази взаимовръзка по никакъв начин до момента?
5: Не мога да ви отговоря на този въпрос.
0: Защото данни очевидно има.
5: Да.
0: Информация има.
3: Ами, моето очакване е, че по принцип, ако ще разграждат модел Пеевски, те ще го направят малко през просото. Тоест, ако чакаме те да реформират прокуратура и МВР, за да го направят както трябва, това няма да се случи. И в момента ние виждаме точно този подход. Това ваденето на тези данни е в разрез с куп закони.
0: Ето това тук е наистина любопитно. Надявам се, че доцент Христев може да ни каже отговор на този въпрос. От ДПС казаха включително ще сезираме, даже доколкото разбирам са сезирали главния прокурор, както и всички правозащитни институции, европейски и така нататък. Включително ще сезираме, даже доколкото разбирам са сезирали главния прокурор, както и всички правозащитни институции, европейски и така нататък. Има ли всъщност основание в действителност да се получи малко ефекта с ареста на Бойко Борисов, в който знаем какво се случи след това?
3: Не в такава степен, но има.
4: Не ги би сравнявал двата казуса, но господин Гунев е напълно прав, че използването на резервационни данни на пътниците за правоохранителни цели и цели на разследването е строго уредено на първо място в правото на Европейския съюз, а оттам в българското право, защото преди това в България ние не сме имали собствено уредба по тези въпроси. И тези данни могат да бъдат използвани наистина за строго определен порядък хипотези, които са закрепени в една директива от 2016, оттам са пренесени в българското законодателство. За да бъдат използвани в конкретния случай, действително би следвало да тече разследване за някакво тежко престъпление. Дали тече такова, ние само може да гадаеме. Инак разгласяването на тези данни без наличие на надлежна законова процедура, в която е осъществен достъп до тях, безспорно засяга определени права на съответните лица.

0: Аз обаче все пак бих искал да се върна на въпроса, че има един кръг от обстоятелства, които тези лица са длъжни да декларират по силата на българското законодателство, уреждащо задълженията на висши длъжностни лица да декларират определен порядък обстоятелства, свързани с тяхното имущество. И действително стои въпроса дали са осъществени или не са осъществени тези полети, тъй като едно от обстоятелството, което трябва да бъде декларирано, например, е ползването системно на чуждо движимо имущество, в това число въздухоплавателни средства. Използването на частни полети N броя пъти, очевидно е използване на чуждо движимо имущество, особено ако на най-съща авиокомпания. От друга страна, това е действие, което е свързано с разход на значителни средства. Друга разпоредба от уредбата тогава е в Закона за противодействие на корупцията, сега е в Закона за Сметната палата, съответно задължава същия порядък длъжностни лица да декларират плащането на пътувания, които те са осъществили в стойност над 500 евро от други субекти. Този въпрос също стои. Така че страни от въпроса за санкциите по закона Магнитски, страни от безспорно важните въпроси за това какво отношение имат някои от цитираните субекти с фалита на КТВ и с други потенциални форми на така голяма корупция, стои, може би, наглед банални, но всъщност важен въпрос, дали са изпълнени задълженията за деклариране на обстоятелства, които те имат по силата на закона и дали ако умишлено са пропуснали да декларират
1: съществен въпрос поставяте, доцент Христев.
0: Друг негов състав.
2: Това носи единствено административни наказания. Това няма да преборим така олигархията.
1: Корупцията.
2: А само да ви кажа и къде точно е минаването през просото. Първо, тия данни трябва да са в закона за данъци. Пише, че след петата година тия данни резервационни трябва да се унищожат. Ние виждаме данни за 2017-та, 2018-та.
1: Защо трябва да се унищожават?
2: Така пише в закона и в Европейската директива. След петата година резервационните данни се премахват. Това пише в закона за ДАНС. Защо те не са унищожили тези данни? Единствената хипотеза, при която легално може те да им притежават все още тези данни, е ако са разследвали Пеевски преди няколко години и в рамките на това разследване са ги запазили данните. Иначе излиза въпроса защо ДАНС не след петата година не е унищожил тези данни. Това е първото. Второто, разгласяването, а пък това, че ги пуснаха и на журналисти, и това вътре включва данни и на други хора, освен Пеевски, но това няма журналистите откъде друга да получат тия данни за тия периоди, освен от ДАНС. Това ви го гарантирам. Просто нито авиокомпании ги събират, това има една... Две компании в света, които агрегират и...
1: Казаха за въпросната PNR система.
2: Да, това е така, тая въпросна система. Там много строго се охранява.
1: Значи, освен ДАНС и тази PNR система ги съхранява.
2: Не, тя PNR системата е в ДАНС, да кажем. Но те ги купуват от едни големи агрегатори на данни, които са в световен мащаб и те продават на всички правителства по света, но те не ги съдат и ги пазят по 10 години. Те самите трябва да ги унищожават в много по-кратки срокове. Тъй, че факта, че някакси излизат в публичното пространство тези данни, аз мисля, че това ще предизвика интереса от европейските органи за защита на личните данни. Това ви го гарантирам, защото това се счита за масово изтичане на лични данни и то данни, които по европейски регламент няма как да не са били унищожени. Дали са изтекли от тая компания, дали от ДАНС, дали от авиолините, някой ще трябва да го отнесе заради това, че излизат тия данни, които би трябвало вече да не съществуват.
1: Давате много интересна гледна точка. Господин Чуваков, само за финал, кажете, ще се получи ли накрая ефекта от избождане на очи и изписване на вежди?
3: Всичко е възможно да се получи. Аз разбирам юридическата гледна точка и как да кажа, страстта, защо е нарушена буквата на закона, са изтекли данни. Има една много хубава мисъл на Макиавели, която дава контекст в този случай. В битка, която се използват на честни средства, е наивно да използваш честни самия ти. След като противника или там политически опонент е зет, а в куче става дума очевидно и за съмнение за извършена престъпна дейност, фалшификации на документи за самоличност, фалиране на банки и така нататък, значи това, че някакви данни минали срока 5 години,
2: Ма той не засяга само господин Певски. Не, това засяга всеки един български гражданин.
3: То е ясно. То е ясно, но мисълта ми, че това е чисто политически ефект, ако са използвани такива примки, за да бъде хванат политически, то даже не е политически противник, защото тук има съмнения за извършени корупционни престъпления. Това, което, за да бъда максимално обективен, разбира се, придава, не бих използвал през просото като ясно, на една лекота, бих казал лековатост по-скоро, лековатост на акцията на Демерджи в случая, че беше хвърлено тази тема, която е така много, как да кажа, пикантна медийно. Пътувал Певски с конституционен съдия, а всички ние тук сме, вярвам, ще се съгласим, че има много по-сериозни, дълбоки въпроси, които се съществуват, корупционни и така нататък, които някакси отиват в страни.
1: Остават си ето така, както казвате вие, за хрониката.
3: И какво ни говори за държавата, в която излиза вътрешния министър и казва нещо по отношение на конституционна съдия, тя влади документ и ние не знаем кой лъжи в тази ситуация.
1: Кой е прав, така е. Благодаря ви за това гостуване. По отношение на полетите в Турция се сещам, че през 2017 или 2016, ако не ме лъже паметта, Ахмед Доган и Делян Пеевски им беше забранено да влизат на територията на Турция. Как са правили и тези полети, остава енигма. Благодаря ви. Благодаря ви за това включване. Доцент Христев, благодаря и на вас.

0: Фестивал на столните бордови игри се провежда днес в Северозапада. Да, и това има в Северозапада. От Враца сега включваме Маргарита Стефанова. Марги, колко са популярни въпросните бордови игри дори там, във Враца?
1: Здравейте, колеги! Аз искам да ви благодаря, че ни дадохте възможност да отразим този фестивал. За първи път ми се случва и аз да присъствам на фестивал на настолните игри. Виждате какво страхотно социално пространство си имаме тук зад паметника на Христо Ботев. Отбори от цялата страна изработват прототипи на настолни игри. Организаторът от Младежки център Враца, Никола Живков, ще ни каже какво всъщност се случва, за да го разберем.
2: Разбира се. Board Game Jam всъщност е за пета поредна година се случва във Враца и това е събитие, в което младежи състезават да създават игри, а не просто да играят игри. И имаме тази година цели 10 отбора, над 50 участника, които в момента работят по своите прототипи на игри. Като темата е приказка и най-готиното нещо от цялото е, че всички те имат определени изисквания, по които създават игрите и са много интересни и забавни игрите, които създават. Аз съм част и от журито, ние сме 5 човека, а самия Board Game Jam има и съпътстваща програма, която е също много богата и интересна. Има хора, които излагат настолни игри, показват те какво са направили, за да вдъхновяват младежите, които са тук. И най-важното е, че само младежи създават игри в момента.
1: Само да ти кажа нещо.
2: Да.
1: Срещу теб стои човек, който се пита как така младежите не държат в ръце телефони. Как така AI не им помага?
2: Това, което сложихме като ограничение в изискванията, всъщност да няма използване на изкуствен интелект, именно за да могат младежи да разгърнат своят потенциал и всъщност да покажат творчество, визия и всъщност да демонстрират една креативност. Самото събитие е тип активен фестивал, т.е. за да участваш в него трябва наистина да правиш нещо. Не си дошъл само да слушаш музика, а си дошъл наистина да създаваш, да даваш идеи, да твориш и да участваш по възможно най-креативни начин. Имаме толкова много зони в момента, където моите хора могат да се изявяват.
1: Спри, да. Толкова много информация ни даде. Ето го отборът от Етрополе. Това е Любо. Да. Какво правите, Любо, за да го разберем наистина?
3: Здравейте.
1: Държите, моли ви, държите тетрадки, не държите телефони.
3: Ами в момента разработваме кооперативна игра, където целта на хората е да победят играта, не игра срещу себе си. Целта е да развием на уменията на работа в отбор.
1: Кое е най-страшното в тази игра?
3: Ами най-страшното тази игра е случайността, защото всичко в нашата игра, така да се каже, всеки избор е съпроводен с доста голям случайност. Тоест създаването на героите е напълно случайно. Може да имаш добър късмет или да се паде много хубав герой, или много лош късмет или да се паде много лош герой.
1: Да попитам и Николай Димитров, той тук води един от отборите във Враца, врачанските отбори. Какво правите вие? Каква е вашата игра? На какво се основава?
4: Нашата игра е магическа игра, която да може да превърне и най-скучната вечер в една вселена пълна с магии, свързани с всички добре познати на нас герои от детските приказки.
1: Трябва ли да знаем нещо, например, от старогръцката митология?
4: Да, има и елементи от старогръцката митология, и от българската митология, и от всички приказки, които сме чували като малки.
1: И само върху карти?
4: Да, само единствено върху карти.
1: Веселин Алексиев е спонсор и член на журито. Вие сте архитект, кажете ни, имат ли популярност тези настолни игри? Стигат ли нашите умове до световния пазар, така да се каже?
5: Със сигурност стигат, защото това е за мен един много достъпен начин човек да развие креативността си и да намери начини да реши проблеми. Това е много свързано с архитектурата, защото ние като разказвач един вид, дали е сграда, дали това е игра, ние разказваме история, но първо трябва да създадем език и някаква работеща система, което всъщност е доста голямо предизвикателство, но по този формат то е достъпно и за младите. И аз много се радвам, че вече пета година успяваме да осъществим това мероприятие именно във Враца, защото много ми се иска то да се случва извън столицата, малко живота да се разветри.
1: Така и ние, врачани, много се гордеем, че се справяме с настолните игри. Георги Спиридонов, кажи ни, има ли шанс една от тези игри да стигне до световния пазар?
6: Ако писате мен, бих казал, че и повече от една, тъй като в момента някои от прототипи, които са разработени, са доста уникални, доста креативно разработени и с доста логическо мислене. Така че не само с въображение и с късмет, но ако имаш добра стратегия и добър подход, можеш да направиш много в някои игри. Имат голям избор.
1: Благодаря, желая успех на всички отбори и какво да кажа аз, който съм така доста по-голям зрител от тези деца, които стоят на масите, да ви кажа, че в каквито и да са тези игри, каквито и препятствия да са заложени в тях, доброто винаги побеждава накрая.
0: Добър извод, Марги. Благодаря ти за включването от Враца, бордови игри. Малко като на игра, малко като на шега, минаха 6 месеца от въвеждането на еврото у нас. Ръст на дигиталните плащания, отчитат експертите. В сезона на почивките и пътуванията проверяваме сигурни ли са плащанията с карта чрез телефон и мобилни устройства и какви са най-новите измами, за които трябва да внимаваме.
7: Констатирано е наличие на неплатена глоба. Така започват измамните SMS-и от непознат номер, най-често чуждестранен. В края на съобщението има линк, а подателят призовава да го последваме. Дори може да ни отведе до уебсайт, който е копия на официална страница на институция като КАТ или МВР.
8: Този дубликат е достатъчно добре направен, за да ни заблуди. Пак има един елемент на забързаност. Трябва бързо да си дадем данните, принуждавани да си дадем всички лични данни. Не, тук не говорим за картови данни в случая, говорим за лични данни. След което стигаме до страница за разплащане и отзад стои действителна платежна система, чуждестранна. Разбира се, измама. Това, което наблюдаваме през последните няколко месеца, е повишена тенденция на така наречените смишинг атаки. Смишинг атаки, смишинг, идвайки от SMS и фишинг, двете думи обединени заедно, концепцията на този тип атаки е да откраднат данни, но крадат и пари в реално време.
7: Но експертите припомнят.
8: Когато държавните институции или куриерски фирми искат да се свържат с нас, те имат ясно упоменати за това канали. Те няма да ни изпратят текстово съобщение от чуждестранен номер, който започва сега напоследък са плюс 212, плюс 213, плюс 62. Това са Индонезия и разни африкански държави често. Няма държавна институция да

0: Устройството се заключва, така че при всички положения wallet-а ще бъде защитен. А картата не е нужно да се преиздава.
1: В сезона на пътуванията и почивките плащането с карта остава най-предпочитано.
0: Най-сигурният начин със сигурност е през телефона и това е така поради системата наречена токенизация. Токенизираната карта съхранява данните на картата в телефона и всеки път, когато се извършва плащане с телефон или смарт-часовник или друго устройство, това, което вижда приемчика на плащането, посттерминал от другата страна, не са данните на картата, а са уникален токен за всяка една индивидуална транзакция. Близо половината от плащанията, мисля, са около 47-50% са токенизирани и все повече. Има много голям ръст на дигиталните плащания като цяло, още от навлизане на еврото.
1: С развитието на технологиите се наблюдава и ръст на измамите онлайн, а в популярни платформи дори се споделят снимки на откраднати карти и данни на потребители, които могат да бъдат използвани за осъществяване на плащания.
0: Сега с навлизането на изкуствения интелект, измамите основно фигурират онлайн. Това е много интересен вид измама. Човек продава нещо в уебсайт, популярен, и купувача иска от него данните на картата му, за да му прехвърли пари. Нали? Няма как някой да иска данните на моята карта, за да ми прехвърли пари по нея. Не работи така системата. Много е важно хората да знаят, че ако аз си дам данните от картата на някой, той няма да ми прехвърли пари, ще ми вземе пари.
1: По данни на Българската народна банка, картовите плащания за първото 3 месечия на годината са на стойност 4,6 милиарда евро.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и със сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
4: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес през целия ден времето ще бъде спокойно и над по-голямата част от страната ще има много слънчеви часове. Повече облаци предстоят в източните райони, а в следобедните часове и над планините. На отделни места там са възможни слаби превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Дневните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. В началото на новата седмица ще бъде слънчево. Във вторник и сряда на места в източна България и планините ще има превалявания с грамотевици. Именно тогава се очакват повече валежи в страната. Температурите ще се повишат слабо и в сряда дневните стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. В четвъртък над страната ще премине студен фронт, който ще увеличи облачността над източните райони и за кратко ще понижи дневните стойности. А към края на седмицата отново ще се радваме на предимно слънчево и по-топло време с температури до 33 градуса. Така се разделяме, а ви останете с тази неделя.

0: Вече 7 години поетите лайв, пълни залите, и това е един истински феномен, в който българската поезия предизвиква такъв интерес. Те отново тръгват на традиционното си лятно турне съвсем скоро, а и издадоха специална аудиопоредица за деца, поетите и деца. При мен са Весела Бабинова тире Зомбори и Луиза Григорова тире Макария. Здравейте, много се радвам, че сте тук за тези прекрасни поводи. Но първо да започнем малко от личните поводи, както споменах това тире Зомбори, както да. И ще те изпишем. Нали е правилно с тире си?
1: Правилно е, да. Вече положението при нас в поетите наистина е последния да затвори вратата, защото Захари като ни представя накрая ще му е може би малко сложно вече.
0: Да, с тази прекрасна тема ще продължим само след секунда, защото трябва да включим в момента на живо министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от 147 годишнината на МВР, където той ще коментира актуалните теми.
2: Господин Демерджиев, първо с няколко думи да кажете за професионалния празник на МВР. Какви са основните цели, които си поставяте?
3: Ние сме казали много ясно. Всъщност те са зададени още в платформата на коалицията, която излъчи това правителство. Безкомпромисна борба с корупцията. Оттам започваме и връщане на справедливостта в българската правоохранителна система. Като нашата амбиция е това да започне от полицията. Надяваме се да продължи с действията на прокуратурата и съда. Борба с наркоразпространението, борба с пътния травматизъм, изключително тежки явления и двете, засилване на работата на икономическите сектори навсякъде, които през последните години бездействат. Борба с контрабандата, борба с сивия сектор и, разбира се, акцент върху битовата престъпност, за да може гражданите в малките населени места също да живеят сигурно и спокойно.
2: Господин Демерджиев, във връзка с темата от седмицата, свързана с полетите, информация, която вие изнесохте, стана ясно, поне по думите на госпожа Десислава Атанасова, че има разминавания между данните на ГДБОП и на гранична полиция. Откъде идва то?
3: Първо аз отговорих на конкретен въпрос, който ми беше поставен от парламентарната трибуна, но големия въпрос, който ние проверяваме, е откъде идват средствата, с които са плащани тези полети и колко струват тези полети. Дали сумите, които са плащани, отговарят на пазарните цени на полетите и в крайна сметка дали това са пари на семейството на Певски, както той каза, ако са пари на семейството му, как са платени при положение, че той е санкциониран. Или са пари на българските граждани, отзовали се в семейството на Певски по някакъв начин. Така че ще дадем отговор на всички тези въпроси. Що се касае до въпроса, който вие поставихте, има различни регистри, там са установявани различни неща, но не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Певски в едно доста емоционално интервю.
2: Господин, вие съобщавате данни, които в крайна сметка може да излязат грешни. Няма ли това да доведе до някакви последствия за вас?
4: Вашите данни
2: в случая на прокуратурата, защо има тези разминавания в данните?
3: Извинявайте, но много вторичен шум има от ваши колеги, които очевидно не четат постановленията на прокуратурата и разпространяват фалшиви новини. Та нека да чуя вашите въпроси.
2: Откъде идва разминаванията в датите, в данните?
3: Скоро ще четете много интересни смс-и, които са верни за разлика от този. Слушаме
5: сега. Не е верен, така ли? Ако някога се докажа, че е верен, значи излиза, че лъжете.
2: Ако са грешни данните, може ли
5: са вашите данни?
3: Не са грешни данните. Има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това. Ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно за българските граждани.
6: Господин министър, къде се пропуква връзката между Министерството и набирането на информация и как се процедира с PNR системата?
3: Никъде не се пропуква връзката. Никъде не се пропуква връзката. Има много странни обстоятелства в този случай. Има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане между същите тези хора. Така че никъде не се пропуква връзката. Просто някои хора са се постарали, някои някои данни да бъдат манипулирани, ще има пълната информация по
6: случая. А за PNR системата?
3: Какво да ви кажа за PNR системата?
4: Нека се казва, че ще дадат случая на прокуратурата, защото това е използвана.
3: Нека го дадат. Значи, нашите служители работят по сигнал и това, което им е разпоредено, е да работят съобразно закона. Аз вярвам, че те са спазили закона, така че към кой ще подават сигнал от ДПС, нека да подават.
7: Господин Демерджиев, какви промени смятате да се поставят, за да се подобри работата на МВР?
3: Много промени, те започват от някои персонални, в които сме изключително прецизни и подхождаме внимателно да бъде до санитарния минимум това, за да дадем спокойствие на професионалистите в системата да работят, но по-сериозните промени са структурни. Казах вече, закриваме звеното към министъра, един огромен необоснован разход, едно огромно натрупване на ръководни служители, които бездействат практически вече няколко години, така че това приключва. Има други екзотични структурни промени през годините, правени в структури на министерството, тях също ще ги премахнем и ефектът от това ще бъде значителен, както икономическия, така и подобряване организационно работата на системата. Паралелно с това започваме за първи път разработване на цялостна стратегия и преценка на структурите на министерството, така че да отговарят на съвременните изисквания и предизвикателства. Това е един малко по-дълъг процес, но го започваме и го стартираме паралелно с тези неотложни действия по привеждане на структурите в нормалния им вид, защото през годините има много изкривявания, довели до необоснован разход на парични средства и дублиране на функции, поставяне на служители в ситуация, в която те не работят практически, а формално изпълняват
0: функции. Министър Демерджиев даде важни посоки на продължение на тази тема, която, разбира се, ще бъде в разговорите с Митко Маринов, но при мен сега да продължим темата с Весела Бабинова, Зомбори и с Луиза Григорова Макариев, както започнахме за сезона на сватбите тази година, че имаше много наскоро. Пъде в сължени вашия съсед.
1: Точно така.
4: И там кум. Повече от съсед.
0: И кум, да, именно. И понеже вие така с тези приятелски отношения, той ви беше кум. Но кажи ми, как вие с Владо Зомбори се решихте именно сега да направите тази сватба вече 5 години, откакто се появи Йоана, вашето дете?
1: Годината след като се роди Йоанка, той просто ми предложи, въпреки че, нито един от нас двамата не е бил с някакси това условие в главата, че задължително ние трябва да се оженим, но тъй като вече бяхме сгодени от доста време и в един миг си казахме, ами защо пък да не подпишем и така да си устроим едно малко празненство, което и направихме и се получи.
0: Много весело разглежда. Къде беше? Да. Колко много хора ли имаше? По-скоро малко?
1: Не. Ние само граждански брак подписахме тази година и бяхме около 12 човека най-много. Съвсем в тесен кръг беше.
0: Така може би понякога е най-хубаво, но пък сватбата на Пъдев изглеждаше много по-голяма. Да, и също споделяше и ти сторите от там, Луиза. Кажи ни, кой танцуваше най-много на сватбите? Хайде да дадем така един обзор. Кой беше най-големия купунджия?
4: Това сме ние.
1: Ние добре се представихме в това отношение.
4: Да, много добре.
1: Все още ни бива.
4: На сватбата на Пъдев имаше много хора. И на цвети. Защо говорим само за Пъдев?
0: Извинявайте, да. Разбира се, Пъдев е водещ и участва в Кой булката? Да знае, но цвети е прекрасна.
4: Тя беше толкова весела булка, беше много красива и беше с огромна усмивка през цялото време. Страшно много танцуваше. Беше голям купон на тази сватба.
0: Ето и тя пее и танцува и както знаем и Пъдев е добър в народните танци, така че всички тези умения ги видяхме, слава Богу, в социалните мрежи, споделихте ги с нас.
4: Това съм аз отзад. Гледай това клипче, не съм го гледала.
0: Абран, взе ли го на сватбите?
4: Да, всъщност на най-близките хора на Цвети и на Христо децата бяха там до определен час. Бяхме се разбрали, че в един момент баби, дядовци, роднини ще ги приберат и ние ще продължим без тях. Така че в началото на сватбата до 11 часа някъде беше пълно с деца и те така се забавляваха.
0: Йоана, какво ви каза на вашата сватба? Ето тя вече на 5 години.
1: Да, сега и двамата с Бран ще правят 6 през септември. Много беше щастлива, много беше радостна в колата, понеже ние се оженихме на 24 май. Имаше тогава и доста абитуриенти и ние заедно с тях викахме, брояхме само до 10 и след това викахме сватба. Тя се крещеше най-силно.
0: До 10 може, така че сте се справила. Добро число сте дали. Но сега ще ви покажа две снимки. Ще ми кажете коя от двете ви е на съответната снимка. снимка.
1: Добре.
0: Защото ето заговорихме за деца, но следва и всъщност тя вече се издаде вашата аудиопоредица «Поетите и децата», в която представяте стихотворения на български автори, които ние също с моите деца и слушахме, имат любими, като стихотворението «Мама», което ти четеш.
4: О, да.
0: То е много тъжно.
4: Валери Петров, много е тъжно това стихотворение, наистина. И знаеш ли, че аз имам още три стихотворения, които сама си избрах, казах на Диана, че искам да кажа тези, да прочета тези стихотворения. И тя ми праща, тя винаги ни праща в един файл всичките стихотворения на съответния човек, да, избраните. И отдолу присъства и мама. И аз го прочитам, мислейки си, че тя ми го дава и него да прочета. И се разплаквам. И звъня на Диди и казвам: "Ох, Диди, аз не знам дали това стихотворение ще мога да го прочета без да плача, пък то за деца не е готино да се плаче." И тя вика: "О, извинявай, аз без диска съм ти го сложила." И в този момент аз бях: "А, без да искаш. Добре, де, я чакай да се опитам все пак да го кажа."
0: Много е красиво. А от твоите много ми хареса стихотворението за мимето. То е много така поучително.
1: Поучително е много. Наистина, да, и на Йоанка е много любима. Точно вчера го разигравахме вкъщи, защото аз го пускам на колоната и тя ми казва аз да съм майката. Там, където има реплики на бащата Владо да се обажда, тя ти играе отстрани.
0: Вече тя ви режисира. Гледай какво става.
1: Ни доста, да. И двамата с Бранса. Страшна комбина.
0: Играят ли си много? Всъщност децата ви са на една възраст, родени май в един ден или близки дни?
1: Така е, да.
0: В един ден.
1: Много
0: беше,
1: се обичат, да. И много си играят. Когато ги събираме, да. Общо взето не можем да им видим, да им видим очите.
0: Много е красива тази поредица, защото наистина запознава децата с българските писатели и с техните стихотворения за деца, като стихотворения на Иван Вазов. Поредицата е безплатна, може да се намери в интернет платформите, но съвсем скоро продължава и вашето лятно турне, традиционното ви лятно турне, даже започва от Пловдив.
1: 12 юли, точно така.
0: 12 юли в Пловдив, след това сте в Шумен, Русе.
1: Първо сме във Варна, Атол.
0: Да.
4: След това сме в Шумен, в Русе, в
1: края завършваме в Царево.
4: В Царево, да. И след това септември ще отидем пак до Варна, Бургас и Балчик.
0: Наистина тези турнета са изключително приятни, защото сте в нова обстановка, срещате се с публика, която по-рядко виждате, но пък традиционно сигурно си имате вече добра организация помежду ви, защото в Поетите участват и другите ни любими актьори. Всички знаем кои са, няма да ги изборяваме сега един по един, но кажете ми един бърз блиц да направим за турнето. Кой е големият организатор? Този, който избира къде да се спи, къде да се яде.
1: Винаги
4: това е Диди.
1: Тя няма
4: Диди е перфектна. Диди е перфектна.
1: Наистина и перфектна в случая. Даже не е така просто някаква дума, която често използваме в ежедневието си. Тя наистина е най-добрият организатор. Не само защото е зодия Дева. Просто всичко винаги е по конец. Няма...
0: Кой най-много обича да си поспива по време на турнето?
4: Ще бъдем ние.
1: Ние, но и Бойко.
0: А, да го сложим Бойко. И него все пак в тази група.
1: Да.
4: Ама Бойчето, защото до късно стои буден.
1: Да.
4: И за това. А ние дори да си легнем рано, също обичаме да си поспим.
1: Така е. Той е млад татко вече, така че
0: да.
1: Ще видим дали ще започне по-рано да се буди.
0: Кой шофира? Кой шофьорът?
4: Захари, Юли.
1: Иван.
4: Иван, Бойко имат... понякога, Антони Дончев.
1: Ние сме само
4: да така
1: за...
4: много.
1: За цвят отзад.
0: Да. Поне сте си организирани. А
4: сме
0: кой
4: купари.
0: Най-често си бърка стихотворенията?
4: Опа. Всички го правим.
1: Може би всички, да, но горе-долу сме се научили да позамазваме, когато това се случи.
4: Не, весела се научила да замазва.
1: Да,
4: никой не разбира, нещо. Когато весела си бърка стихотворенията, а всеки друг, като си сбърка стихотворението, казва... Ще започна от начало.
0: Ще започнем от начало отново някой друг път с вас, защото това ми е любима тема, но съм сигурна, че нито едно стихотворение няма да объркате и ще бъде изключително и
1: бъди
0: това.
1: Толкова сигурна.
0: Поне няма да усети. Няма да усети публиката, сигурна съм.
1: Чакваме всички зрители на турнето. Заповядайте, чакаме ви от 12 до 16 включително в съответните градове. Разберете, който няма билети, бързо си взимайте, защото
0: бързо свършват. Бързо свършват, а вие останете с нас и след рекламите, защото ще си говорим с Мила Роберт и нейното лятно турне също.

0: Както обещахме, отиваме директно на морето, където се намира в момента Мила Робърт, и той именно в Балчик, защото там снощи беше нейният концерт, част от лятното й турне. Здравей, Мила! Как си? Изглеждаш страхотно лятно!
1: Здрасти!
0: Топло ли е? Как е при теб?
1: Се чувствам, как да съм, гледай Балчик. Добре, топло е, леко подухва, как ти трябва, бащаман.
0: Бъди нашият морски гид. Днес кажи ни, има ли хора, топла ли е водата, високи ли са цените?
1: Цените са високи абсолютно навсякъде в тази държава. Хората според мен могат да бъдат повече, но е окей. Все едно не е прекалено пълно. Просто българското Черноморие заслужава хората да ходят на него, защото е много хубаво. Да си го пазим и да си го гледаме и да го оценяваме.
0: Именно да, и твоят концерт.
1: Надявам се да има добър сезон.
0: Снощи беше май точно там, където си застанала и ти, на брега на морето. Как мина?
1: Да, буквално. В момента съм зад сцената, мина супер, много се забавлявахме, бяхме абитуриенти, брояхме до 12, играхме хоро, всичко какво трябва да се случи и мисля, че всички си тръгнаха щастливи.
0: Всичко при теб винаги е много щуро, много естествено. Ето в момента виждаме новата ти песен «Лъкжери ме» заедно с Бенджи, който всъщност е и твой приятел от 3 години. Но кажи ми първо за тази песен «Лъкжери ме», тя е като препратка към песента «Лъжи ме» на Руши Виденлиев и Карл Рахал. Защо избра именно такава препратка да направиш и какъв е повода за нея?
1: Ами време е за лукс просто. Идва време за лукс. Рано или късно идва време за лукс. И да, така се случи. Просто като правиш музика, понякога не знаеш защо се вдъхновяваш от определено нещо, но просто следваш линията, следваш идеята и става какво става.
0: Да, но именно аз за това казах и препратка. Звучи като така шега или нещо подобно с тази песен на Руши и Карла, но в тази песен участва и твой приятел Бенджи, или над Камене, истинското му име. Той е музикален продуцент. Как повлиява той на стила ти? Какво допринася той за музиката, която създаваш?
1: Ами, той е принца на музиката като цяло. Аз не познавам друг човек, който да прави музика с такава отдаденост. Наистина той по цял ден това прави, само това му се прави. И също така пише много хубави текстове. Неговата музика заслужава да бъде чута от повече хора. Слушайте Бенджи.
0: Да, със сигурност има.
1: И да, вдъхновяваме просто да бъда по-добра в това. Много.
0: Със сигурност има голямо влияние, но е... Една от твоите песни, поводът
1: да.
0: Си ти, вече е голям, голям летен хит. Поводът си ти, а какъв беше поводът?
1: Зимен, летен, целосезонен.
0: В сезона, да.
1: Повода винаги е Бог. Повода винаги е Бог. Винаги е това нещо, което е по-голямо от нас и не знаеме точно какво, но се грижи за нас. Обаче все пак ни държи живи и ни е дал този живот и ни се е случило това нещо без обяснение. И повода винаги е това нещо, който както иска да го нарича, ангели, вселена, Бог, както искате, има нещо по-голямо от нас и тази песен е за това. Повода е това нещо, по-голямото
0: това е,
1: от нас.
0: Да, доказва, че ти...
1: Любовта.
0: Влагаш наистина смисъл и духовност в твоите песни. Те са винаги различни, имаш собствен стил и често залагаш на тази препратка и към 90-те години. С какво началото на демокрацията те впечатлява или забавлява като стилистика? Ето и в този клип за пореден път виждаме такива елементи. Защо все се обръщаш натам?
1: Да, белия мерцедес, абсолютно. Ами аз мисля, че съм една така... стара душа. Това няма общо, мисля, че. Това има общо с това, че обичам да работя с носталгията и го правя в своето изкуство. Но специално за зората на демокрацията, мисля, че това е началото на света, който имаме днеска, на България, която имаме днеска. Това е следствие. Всичко след падането на соца. Това чудо, този цирк, който имаме днеска. И така интересно ми е да изследвам началото. Чрез да. Това, което правя в момента, чрез този албум Сърце и така.
0: Да, всичко остава и се наслагва, разбира се, във времето, така че всичко има значение, но и албумът и сърце, както ти спомена, който излезе миналата година, има вече много хитове в него. На коя от песните хората най-много се радват, като ги пееш на живо? Ето, концерти следват и във Варна, в Равда, в Бургас от лятното ти турне.
1: Точно така. Моята идея с този албум е всичките песни да са хитове, на всички песни да им се радват. И за сега е така, ние почти пееме само единствено на албума, не пееме други песни на лайфове. От време на време по някоя изненада, разбира се, винаги има по нещо. Но да, исках всяка песен да удря. Най-много се радват може би на Покемон, защото е най-известната. Полуживи винаги става молитва. И по-вести винаги става хоро, надай му се брои до 12, положението е винаги...
0: Положението с теб винаги е на ниво и винаги публиката избухва. Много се радвам, че се включи при нас на живо. Благодарим ти, пожелаваме ти все такова слънчево, топло, весело лято и разбира се да те гледаме пак на живо на концертите ти и на морето и да очакваме скоро в студиото.
1: Благодаря ви, бъдете здрави, обичайте се, смейте се и му се радвайте на този живот.
0: Прекрасна си, мила, благодарим ти. А след малко продължаваме с най-интересното от спорта, даже започна.
2: Най-интересното пристига.
3: Ние с Ники Маданска си намерихме повод да дойдем веднага и това е отново най-любопитното от света на спорта.
0: Поводът е тя и поводът е спорт.
2: Така и днес съм ви приготвила много интересни истории. Истории за любов, за битки и за надежда. От най-бляскавата сватба през най-трудното начало до едно море, което събира всички. Започваме, разбира се, с любовната история, която приковава вниманието и то на целия свят и завърши с сватба, достойна за холивудски филм. След близо 3 години заедно Тейлор Суифт и звездата на американския футбол Травис Келси си казаха да на церемония в Нью-Йорк, която мнозина вече наричат американската кралска сватба. Събитието се превърна в истински спектакъл около и вътре в Madison Square Garden. Адам Сандлър е бил водещ на церемонията. Над 1000 гости изпълниха легендарната зала. Сред тях са били Ед Ширан, Селена Гомес, Дженифър Лопес, Том Ханкс и много-много други. Гостите са подписали строги споразумения за поверителност. Телефоните им са останали извън залата. Достъпът е бил с персонални QR кодове и затова в ерата на социалните мрежи, в интернет, до момента няма нито една снимка от самата сватба. Това се предполага, че е била булченска и рокля. Любовната история на Тейлор Суифт и Келси започва през 2023 година. Той решава да отиде на неин концерт с идеята да й подари гривна с телефонния си номер. Не успява дори да се срещне с нея, но няколко дни по-късно разказва историята в подкаста, който води с брат си Джейсън. Тейлор чува епизода, харесва чувството му за хумор и решава да му даде шанс. Поп-звездата започва да се появява на мачовете на Канзас Сити Чифс, телевизионните рейтинги скачат до небето, както и продажбите на екипа с номер 87 на Келси, а всяка тяхна поява се превръща в водеща новина по целия свят.
3: Така малко е. Бизнес е играе, ако се струва. Но да, аз
0: вчера
3: съм
0: гледах...
3: 1000 гости.
0: Да.
3: Знаете, че, но просто 1000 гости.
0: Е как
3: знаваш
0: и Madison Square Garden.
2: Те, между другото, направиха огромно дарение. 26 милиона долара дариха в дните преди това, като че ли така да компенсират...
0: Да бъдат по-добри, така да изглеждат.
2: Точно така. Това, което причиниха като хаос, задръстване, затвориха една така доста голяма централна част на Нью-Йорк, но...
3: А тортата каква е била? Видяхме ли?
0: Нищо не знаем още.
2: Не знае, колко вип информации тайно. Сигурно, но всичко е много до този момент конфиденциално и поверително. Следващата история е за една от легендите на световния футбол Лука Модрич, който тази седмица се сбогува с голямата сцена. От малкия пастир в планините на Хърватия, през бягството му от войната и личната трагедия, той стига до най-високите върхове на световния футбол. Ето това дете, което виждаме, да пасе козите в едно планинско село Модричи е именно Лука. Слабичко момче с едно прекалено голямо яке, тича по каменистите склонове, заедно
3: израснал,
2: с козите на своя дядо Лука. Това е къщата им. Снимките са отличния архив на Вени Русинкова, за което и благодарим. За съжаление, много така тежка история има това семейство. Дядото е убит. Семейството намира убежище в бежански лагер. Това се случва по време на войната, 90-те години, в началото на футболната му кариера. Казва, че е прекалено слаб, че няма достатъчно талант. Години по-късно същия този човек е двигателят на Реал Мадрид, където печели всичко възможно, включително златната топка и 6 титли в Шампионската лига. Момчето от планината, което е пасал козите, стига до върха на световния футбол и то с клас, с една непрекъсната битка, без шум, без показност и без скандали, което е изключителна рядкост.
0: Много го харесвам, но сега желая успех на Роналдо, защото нали той отпадна заради него и така си мисля, че...
2: Така ще бъде сега и последния танц на Роналдо, така че две легенди ще кажат така с богом на голямата футбол.
3: Роналдо козина е пасал.
2: Нямам такава информация. Искам само да завършим с нещо много хубаво, тъй като е лято и всички сме така под плен на емоциите, свързани с морето, мечтаеме за безгрижните дни, край плажа и свободата, която дава морето. Нали, това е нещо, поне на пръв поглед, непостижимо за много от децата, хората с двигателни проблеми, с различни увреждания, но по нашото Черноморие се случват чудеса. По Южното Черноморие има няколко локации, на които тези деца имат достъп до адаптирани сърф и уиндсърф дъски с специални седалки, разработени така, че дори деца в инвалидни колички да могат да усетят свободата на морето. Инициативата е на Para Kids, заедно с сърф училище Каша. Виждате, имат си специална количка, с която могат да стигнат до водата, което също е много трудно в нашите условия, и да могат да спортуват активно, да се насладят на истинската свобода, която дава морето. Така че поздравления за тази инициатива.
0: Благодарим ти, Ники. Много след рекламите продължаваме с кулинарното световно с шеф Влади Тодоров.

Добре дошли на Кулинарно световно. Аз съм Владимир Тодоров и днес заминаваме за Корея. Ще готвим булгоги. Страшно вкусна и проста рецепта. За целта ще ни трябват телешко месо, круша или ябълка в нашия случай, джинджифил, чесън, лук, сосам, сосамово олио, соя сос, кафява захар, вода, ориз, кимчи, самджанг сос, пресен чесън, зелена салата и люти чушки. Много интересна рецепта, булгоги. Бул означава огън, а гоги означава месо. Така че огнено месо. Не е задължително да е много люто, честно казано. Самата рецепта няма толкова люти продукти в нея, но начинът, по който се сервира, вие може да си го направите много люто. Така, започвам с най-важното нещо и то е маринатата. В случая ни трябва японска круша, само че това е ябълка, защото нямаме японска круша. Но може да замените крушата с ябълка, това няма никакъв проблем. Сега, беря си ябълката, не е круша. Всъщност и ябълката и крушата не са само за вкус в тази рецепта. Те съдържат ензим, който помага за укрехкотяването на месото. След като съм обелил ябълката, я нарязвам на четвъртинки и премахвам сърцевината. Ето така. Продължаваме нататък. Имаме джинджифил, който ще обелим с една лъжичка. Всъщност Южна Корея е може би най-силната футболна страна в Азия. Това е по отношение на световни първенства. Те дебютират през 54-та година и всъщност пиковият им момент е през 2002 година, когато са домакини на световното заедно с Япония и те стигат до полуфинал. Като побеждават отбори като Италия и Испания. С лъжица най-лесно се бели джинджифил. Загубата е най-малка. Сега, нарязвам джинджифила на шайби. След това една глава лук. Всъщност, булгоги е ястие, което се яде по много интересен начин, защото и сервират самото месо. То може да е свинско, телешко, пилешко, но най-често се прави с телешко. И към него и сервират всички тези кондименти. Почти винаги имате варен ориз, кимчи, самджанг сос, което е микс от гочуджанг и ферментирала соева паста, а гочуджанг е паста от ферментирали люти чушки. Пресен чесън, краставица и най-важното зелена салата. И всъщност самджанг означава сам означава завиван в листо. И всъщност точно по този начин се яде булгоги. Слагате си едно листо, върху него месото и се вкусявате с самджанг, слагате си прясна краставица, кимчи, ориз и така нататък, навивате го и си го хапвате. Това е самджанг сос, който, правилно преведен, означава сос за завито в листо нещо. Лук. Нарязвам го на едро. И след това ще добавя няколко скилитки чесън. Около 3 скилитки чесън, да кажем. 3 скилитки чесън, няма да ги режа, просто ги смачквам. И една люта чушка, която сега не знам на каква чушка ще попадна, но ще им махна семките, защото лютивината идва от семките и от тази бяла жила, която махам в момента. Защото не искаме нашето булгоги да е прекалено люто. Всички зеленчуци са ни подготвени. Сега ще използвам този блендер. Опа. И ще направим маринатата. Слагам ябълките и всичко останало в каната на блендера. Сега добавям около 120 мл светъл соя сос, вода, около 60 мл кафява захар и накрая сосамово олио. Това е основната марината за булгоги и тя може да бъде използвана към всякакъв вид месо. Телешко, свинско, пилешко, няма никакво значение. Въпросът е, че това е най-важното нещо в тази рецепта. Така, включвам го и пасирам до гладка смес. Супер е, леко пикантно, солено, сладко. Много, много приятна марината. Това го махаме. Сега ще добавим и пресен лук, горе-долу 2 стръка. Добавям го вътре към останалата част от маринатата. Много е важно, когато правите тази рецепта, месото, което мариновате, да престои поне 12 часа минимум,
Ето така трябва да изглежда готово маринованото телешко. Тук съм използвал пиканя и тя е нарязана много натънко. Буквално е като прошуто. Без значение какво месо ще използвате, е важно то да бъде тънко нарязано и да бъде престояло в маринадата минимум 12 часа. Реално всичко е готово. Имаме едно мариновано месо и всичко друго е зеленчуци. Включвам котлона. Слагам малко мазнина в него и започвам да готвя месото на малки порции. Не всичкото наведнъж, защото ще започне да се вари, а нас ни трябва това да се карамелизира. Корейците футбол и храната ги свързва с поделянето. Преди футболни матчове много често футболните запалянковци се събират в техните ресторанти и хапват традиционна храна, като кимчи, булгоги и други оризови и неоризови специалитети. Така, през това време булгогито е започнало да хваща цвят, затова го обръщам. Добре, изкарвам първата част. Едно от най-характерните неща за корейската кухня е кимчи. И не само кимчи, всички ферментирани храни са много богати на

Извън държавата те държат да има кимчи на маса. Гоним хубав загар. Е такъв. За първи път опитах булгоги в ресторант на Деви Чанг в Нью-Йорк. Казва се Момофуко. Едно от най-вкусните места, на които съм ял. И всъщност, окей, булгогито беше страхотно, но най-интересното нещо, което опитах там, беше пържено брюкселско зеле. Аз съм човек, който, честно казвам, не обича много брюкселско зеле. Това беше едно от най-вкусните неща, които съм ял през живота си. И всъщност, до някъде е променил начинът ми на готвене, защото осъзнах, че колкото по-малко продукти имаш в едно ястие, по-малко техники, нещата могат да станат в пъти по-вкусни. Всъщност, точно тези изгорели частици, които са при самата карамелизация на захарта от маринадата, са най-вкусното нещо в тази рецепта. Много хубаво. Корейското барбекю също така е нещо, което е много интересно като концепция. Вие отивате в ресторанта, сядате на една маса и посредата има малко барбекю. Всички неща са ви донесени сурови на маса и вие сами си ги готвите. Всъщност булгогито идва просто мариновано в една чиния. Всички тези неща ви пристигат отделно. Вие си готвите месото, слагате го в зелената салата, вкусявате си го с каквото пожелаете и си хапвате. И всъщност много, много различни продукти, освен булгоги, има в корейското барбекю. Така, изваждам и последното месо. Така. Горе завършвам с печен сосам. Нарязам малко див лук. Може и да се повторя, но доколкото съм чувал, някои учени казват, че балансираната диета, спорта и здравословното хранене като цяло помага на корейския отбор да бъдат в толкова добра кондиция и форма. Завършвам с пресния лук отгоре. Малко сосам уволил. И сме готови. Нашето булгоги сервирано с самджанг сос, пресен чесън, кимчи, ориз и маруля. Сега ще ви покажа всъщност как се прави. Вземате едно листо, слагаме малко от самджанга, слагате си булгоги отгоре и малко кимчи. Завивате го на едно хубаво руло, ето е така и на здраве! В днешния епизод на Кулинарното световно приготвихме булгоги. Рецепта от Южна Корея, която е много лесна за приготвяне вкъщи, но отнема малко повече време. Следващия път заминаваме за Бразилия и ще готвим фейжоан. Пък и може да си поговорим за техния футболен отбор. Чао ви и до следващата седмица!

0: Това беше за днес от нас.
1: Да, ето така с голяма усмивка си казваме чао в днешния ден, уважаеми зрители. И заради това, че влизаме в летен режим от другата седмица, тази събота и неделя ще бъде 2 часа, т.е. от 8 без 10 до 10. Аз ви оставям тук, вие да продължите щафетата. Една седмица отивам. Заслужено смятам да си почина.
0: Така е, заслужено е. Пускаме те!
1: Алекс Кръстева ще бъде тук, така че ви пожелавам една успешна седмица и до следващата.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Нюи Хикс XL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
1: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Обявиха траур в община Дупница след трагедията в река Струма. При инцидент загинаха двама възрастни и двете им внучета.
1: Трагедията е много голяма, както за семейството, така и за цялото етническо гражданство.
0: Съединените щати отбелязаха с фойерверки, мащабна заря и тържествени церемонии 250 години от обявяването на независимостта. Буря забави с близо 2 часа речта на Доналд Тръмп. Григор Димитров постигна драматична победа на корта в Уимбълдън и се класира за 8 на финалите в турнира. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Тридневен траур от понеделник в община Дупница след трагедията в река Струма. Двама възрастни и две деца на 8 и на 11 години загинаха недалеч от село Паструх. След мащабна издирвателна акция, вчера вечерта беше открито и тялото на второто изчезнало дете.
2: Семейството е от Дупница, а в училището, в което са учили децата, се отменя тържественото приключване на учебната година.
1: Скромни хора, кротки хора, трудолюбиви хора, които цял живот с труд и усилия са изкарвали препитанието на семейството и на своите деца. Аз съм в готовност и поддържаме връзка с семейството. Ако има нужда от оказване на финансова помощ, ще съдействаме и за това.
2: Инцидентът се случва в района на ваканционно селище Пастух. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдих и излети. Крие обаче и рискове.
3: Има течения, има и вирове и човек, който не познава реката, по-добре да пита или да не влиза изобщо в реката.
2: Властите предупреждават. Къпането във всички водоеми в района на община Невестино е забранено.
4: В началото на месец, на миналия месец, към 10-ти, тук в този район беше поставена табела зад нас до дървото, пред колата, която табела, когато пристигнахме онзи ден тук във връзка с случилото се, не я намерихме. Значи някой я е изхвърлил.
2: Забраната обаче не спира местните хора да влизат в Струма.
5: Ние знаем, че има забрана, но по реката няма никъде табели набити с колчета и да пише, че има забрана и някой да следи забраната, а па други да я спазват. Ние няма как да не сме тази река.
2: Разследването по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до трагичния инцидент, продължава.
0: Мелина Василева е сега на място на инцидента. Чухме и в репортажа ти, че често хората влизат в реката, въпреки че е опасно. А днес има ли нарушения? Хора, които въпреки забраната влизат в реката. Мелина, към теб.
6: Здравейте, в момента тук няма никой, но идвайки тук, човек дори няма как да разбере, че е нарушител, защото табела няма. Вижда се, че мястото е предпочитано за отдих и почивка, тъй като на места виждаме следи от огън, а отсреща на скалата може да видите дори въжето, което хората са използвали, за да скачат в реката. Властите обаче обясниха, че това място точно под скалата е едно от най-опасните, тъй като е много дълбоко и призовават да не се влиза в него.
0: Стават по тази трагедия. Мелина Василева работи днес по темата. Благодарим ти. От света Съединените щати отбелязаха 250 години от провъзгласяване.

0: На независимостта си с фойерверки, паради и концерти. Тържествата се проведоха на фона на рекордни жеги и грамотевични бури. Разказват Теодора Трифонова и Цветана Балабанова.
1: Авиошоу с изтребители беше сред акцентите в честванията за 4 юли. Въпреки отмяната на големия парад във Вашингтон, на емблематичното авеню на Конституцията се събраха стотици американци. Районът остана затворен от полицията, а сред чакащите бяха и посетители, пропътували хиляди километри, като това семейство от Канзас.
2: Заради горещините разбирам решението. Президентът Тръмп никога не би поставил живота на хората в опасност. Подкрепяме го на 100%.
1: Тук е и Ричард Агире от Флорида. Той е привърженик на движението Мага на президента, но войната с Иран е довела до загуби от инвестициите му на фондовата борса.
3: До някъде съм разочарован. Дори му написах съобщение в социалната мрежа, за да споделя как се чувствам. Смятам, че не бива да се играе с финансите на хората. Не може да се рискува икономиката.
1: Официалната програма беше отложена заради буря. Малко преди полунощ, все пак, президентът произнесе обещаната реч в обичайния си агресивен политически стил.
4: Повече от 250 години светът е видял големи империи, кралства, могъщи нации и ужасни тирани. Идвали са и са си отивали, но след 2,5 века тази американска република стои силна и горда.
1: На фона на светкавици празникът завърши с 40-минутна заря, значително по-дълга от обичайното. Амбицията на президента е тя да бъде записана в рекордите на Гинес. Според медийни оценки, шоуто е струвало $850,000.
0: Още за честванията във Вашингтон предава кореспондентът ни Теодора Трифонова.
5: Американският президент Доналд Тръмп се включи в празненствата с реч в стил предизборен митинг пред хилядите събрали се тук в американската столица. Началото й обаче беше забавено с над час и половина и започна малко след 11 часа вечерта заради грамотевични бури тук във Вашингтон. По-рано вечерта обаче заради лошото време тайните служби обявиха спешна евакуация на Националния мол за повече от 2 часа. Въпреки това Тръмп е настоял речта да се състои.
0: Теодора Трифонова от Съединените щати. У нас данните на Гранична полиция и ГДБОП за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова не са грешни, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той се усъмни в заличаване на данни и отправи предупреждение към конституционния съдия. Според депутата от ДПС Калин Стоянов пък информация от международни регистри се ползва за политически цели.
6: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че служителите на МВР са действали по сигнал. Данните за полетите по думите му не са грешни, а от различни регистри. Според него има и заличаване на информация.
7: Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличаване на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора.
6: Според Демерджиев, проверката вече е насочена към това с какви средства са били платени полетите и дали е възможно да е нарушен санкционният режим по закона Магнитски.
7: Дали това са пари на семейството на Пеевски, както той каза, ако са пари на семейството му, как са платени при положение, че той е санкциониран, или са пари на българските граждани. Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магнитски, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски в едно доста емоционално интервю.
6: От ДПС определиха действията на МВР като злоупотреба с международни информационни масиви.
8: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби, стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията от тези регистри се използва не за друго, а за политическа цел и политическа борба с тези, които са отсреща, а именно опозицията.
6: От ГЕРБ поставиха под съмнение достоверността на изнесената от МВР информация.
9: Какви обвинения може да имат двама министри? Единият министър Дечев обявява тази информация преди един месец. По всяка вероятност тя му е предоставена от, съответно, от експертите в Министерството на вътрешните работи, може би от господин Кандев, качеството му на главен секретар. И сега изведнъж се появява някаква друга информация.
10: Аз отговарям за госпожа Атанасова за времето, в което е била в ГЕРБ. И считам, че като юрист, парламентарист и не случайно с такова огромно мнозинство беше избрана за конституционен съдия. И заедно с колегите от ППДБ, тогава с господин Белзейков, мисля, че беше, ги избрахме за конституционни съдии. От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал.
6: Борисов определи случая като опит да бъде отклонено общественото внимание от дебата за бюджета и наложените санкции.
0: Още за политическите искри в неделния ден от Леда Цветкова. Добър ден, Леда!
11: Добър ден! Така вече спорът се води в две посоки. От една страна МВР проверява произхода на средствата за полетите, както има ли евентуално нарушаване на санкциите по закона Магницки. От друга страна пък част от опозицията се съмнява както в изнесените данни и тяхната достоверност, така и в начина по който те са събрани, а проверките по случая предстоят тепърва. И по другата спорна тема, преди влизането на бюджета в пленарната зала, от ГЕРБ предупредиха, че ако не бъдат отстранени спорните текстове, свързани с дефицита, то те могат да бъдат атакувани пред Конституционния съд.
0: Цветкова, благодарим ти. Пациентите с вродени сърдечни малформации посочват проблем с ТЕЛК и масово намаляване на процентите им при преосвидетелстване. Ето и данните от проучване на Асоциация Детско сърце. То е направено сред 103 от техните членове. 40% от тях са получили намален процент работоспособност спрямо предходното решение. От НЕЛ казват обаче, че от началото на годината към тях има постъпили само 3 жалби от пациенти с тази диагноза. Според засегнатите, проблемът е от години.
12: Мария Найденова е родена с... през няколко операции и смяна на клапа. През 2023-та получава 100% ТЕЛК, но последното ѝ решение намалява процента и драстично на 54, макар че се е влошила.
13: Това е масов проблем. Някак си знаех, че ще бъде намален, но не очаквах да бъде от 100 на 54%, да си кажа честно.
12: Мария вече е обжалвала, но казва, тази процедура може да продължи с месеци, а през това време хората са без пенсии.
13: Да, аз имам късмета и мога да работя. Съответно и да се подпомагам, но тези, които нямат този шанс да работят, реално остават без никакви доходи и социални придобивки. Имаше период, в който бях се отказала да се занимавам с ТЕЛК, защото беше много тромаво, обидно. ТЕЛКа малко или много ме защитава пред работодателя ми.
12: У нас поне 20 000 души живеят с вродени сърдечни малформации.
14: Има хора, които са в тежки състояния и са ми дали 10% на ТЕЛКа и то в изключително лоши тежко състояние. Деца, на които им предстоят операции, които са изключително сложни, това е един от най-големите проблеми.
12: Засегнатите ще настояват пред Министерството и омбудсмана случаите им да се разглеждат от кардиолози, а наредбата да се прецизира.
15: Независимо какви чудеса се случват медицински, това са едни пациенти, които не се подобряват с всяко следващо преиздаване на решенията си.
12: От НЕЛК обясняват, при сега действащите правила случаите се разпределят на случайен принцип.
16: Въвеждане на изключения в тази насока би рефлектирало неблагоприятно спрямо лицата с други заболявания и би довело до приоритизиране на едни диагнози пред други. Наличието на специалисти по вътрешни болести в състава на ТЕЛ гарантира компетентност, доколкото в специалността е включен и модул кардиология.
15: Колеги, които не са виждали такъв тип проблеми, вероятно нямат реален поглед върху тях.
12: От НЕЛК казват, при необходимост комисиите могат да потърсят и специалисти по конкретния случай. Не става ясно обаче дали се предвиждат промени, които да решат проблема. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Репортаж за силата на духа. Българин спечели титлата в бягането на 5 км по време на европейските игри за трансплантирани. След състезанието той дари своя медал, а мечтата му е един ден да няма хор, чакащи за трансплантация. Алекс Донев ни среща с него.
4: Мартин Данов е с присъдени бял и черен дроб и участва за първи път на европейските игри за трансплантирани, които се проведоха в края на миналия месец в Нидерландия. България беше представена от 16 атлети, а Мартин печели злато в бягането на 5 км и сребро от турнира по футбол.
17: Беше много интересно, много вълнуващо да участваш с свои хора на подобно нещо.
4: Изподеля за най-яркия момент от състезанието, когато получава подкрепа от атлет от Германия.
17: На втората обиколка имаше един буер, на който така мен ми дойде малко в повечко и забавих темпото и в момента, в който го забавих, усетих една ръка отзад да ме подпре и да ми даде тласък да продължа и заедно си финиширахме.
4: Мартин никога не е бил професионален спортист, въпреки че активно е играл като дете. За съжаление, спортът става само мираж, когато болестта го застига.
17: И моето заболяване се нарича муковисцидоза, то е генетично заболяване. Засяга горе-долу повечето органи. Най-вече се проявява в белите дробове, в панкреаса, в черния дроб, в репродуктивна система.
4: Лекарите му казват, че е нужна трансплантация на бял и черен дроб, но за съжаление в България това не може да се случи. Заминава за Франция през 2018 година с помощта на майката на негов много близък приятел.
17: Право ме взеха за ръка и ме спасиха в Франция, в Ница.
4: Според Мартин, ситуацията с трансплантациите в България е трудна. През последните години те намаляват, белодробни не се извършват, стотици са чакащите, а време на диагностика и адекватна подкрепа от здравната система според него няма.
18: Какво означава за теб този втори шанс, който имаш?
17: Може би е първи шанс от гледна точка на това, че нямах първи шанс. Нямах особено възможността да изживя разни неща, които се случват на хората на тази възраст.
19: Трансплантационен процес е, според мен, е върха в медицината на дадена държава и осъществяването е свързано с доста сериозна организация и координация между различни институции, болници, пациенти, съответно техни организации. Така че решаването на този проблем е свързано с участието на всички.
4: Призивът и на доктор Еврев, и на Мартин е все повече хора да бъдат донори, защото дарените органи дават втори шанс.
0: 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, както и с водосвет на знамената, МВР отбеляза професионалния си празник.
20: С празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздрави колегите си. В церемонията се включиха президентът Илияна Йотова и патриарх Даниил. На тържеството присъстваха министри, депутати, както и бивши министри на вътрешните работи и представители на дипломатическия корпус.
21: Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждите на българското общество. Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа.
22: Въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността. Вие ще продължавате да браните границите ни на суверенната ни родина. Вие ще бъдете първи, когато се случват бедствия и катастрофи, някъде на предела между живота и смъртта.
0: Така се разделяме хубав ден.

0: Skoda. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Skoda са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Skoda на шампионски цени до финала на световното.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
4: Take them off?
5: I don't give a fuck if you take your shoes off.
3: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
6: I feel a very strong connection with you guys.
3: Съседите отгоре, от десет.
7: Здравейте! Днес в голяма част от страната времето ще се задържи предимно слънчево. Все пак няма да липсват и времени увеличения на облачността, по-значителни над източните райони и планините. Там само на отделни места очакваме превалявания. Вятърът остава слаб и умерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще се задържат почти без промяна. Очакваме стойности между 25 и 30 градуса. По Черно морето ще има и слънчеви часове, но след обед предстоят и увеличение на облачността. Там само на отделни места ще превали. Максималните температури между 25 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. И по планините в следващите часове предстои развитие на купеста облачност и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е умерен и временно силен, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 около 14. През първите дни от новата седмица отново очакваме предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има около обед и следобед над планинските и източните райони. Превалявания и грамотевици предстоят в понеделник на отделни места в планинските райони. Към вторник и сряда, главно в източна България, дъждовете ще са на повече места и повече по количество. Предстои и леко повишение на температурите. В сряда очакваме максимални стойности между 27 и 32 градуса. В четвъртък на източните райони отново на много места се задават краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Фантастичен Григор Димитров се класира за осми на финалите на Уимбълдън. Най-добрият ни тенисист продължава напред след 5 сетова битка срещу италянеца Матео Беретини и ще играе на първия си осми на финал от големия шлем от една година насам. Григор Димитров се завърна на свещената трева в All England Club година след като претърпя най-тежката си контузия именно на централния корт в Лондон. След месеци на големи изпитания, първата ни ракета отново напусна корта със сълзи на очи, но този път те бяха от щастие. Григор надделя над Матео Беретини в инфаркт на 5-сетова битка. Българинът поведе с 2 на 0 сета, но допусна изравняване преди да покаже характер и да се наложи с 3 на 2 след 3 часа и 35 минути игра.
1: Щастлив съм. Това е. Много съм щастлив. Всичко, което исках преди година, беше само да мога да играя отново тук пред вас. Исках да се върна и бях готов да преодолея всяко предизвикателство, за да мога отново да се наслаждавам на моменти като този.
0: В следващата фаза Григор ще мери сили с номер 114 в света Артър Фери от Великобритания. Как половинката на Димитров Ейса Гонсалес реагира на героичната му победа, четете на нашия обновен сайт btvsport.bg и в новото ни мобилно приложение. България срещу Норвегия в един от най-важните мачове за националния отбор по баскетбол. Европейската квалификация започва в ефира на BTV веднага след централната емисия новини, а студиото ни по Войо е от 18 часа и 30 минути. Най-добрият баскетболист на Европа Александър Везенков се завръща в игра с националната фланелка след пауза от 500 дни. В последния случай, в който той беше на терена за България, вкара 40 точки, направи 18 борби и имаше изключителна ефективност срещу Швеция. Именно това е най-резултатният му матч за представителния ни тим.
2: Винаги матчовете с националния отбор са важни. Да, за всички нас се надяхме да можем да играме срещу по-добри съперници за квалификация на световното, но това имаме в момента и трябва да се справим, за да продължим напред за август месец, да има матчове, да има интерес за хората и да се опитаме да се изкачаме лека по лека там, дето бяхме преди години.
0: Провокации, куп нарушения и затворен стил на игра, но Франция се справи и с това от страна на Парагвай, за да продължи към четвъртфиналите на световното първенство. Петлите спечелиха с 1 на 0, а след края на матча Килиан Мбапе нападна южноамериканците.
3: Вълна от критики към Парагвай заради избора си на игра срещу Франция в осми на финала. Позор и срам бяха най-често използваните думи от зрители и анализатори.
4: Парагвай явно си бяха казали, че ще направят каквото и да е, за да продължат напред. Те обаче прекалиха. Съдията трябваше още в началото да покаже жълт картон, за да пресече това.
3: Срещу най-големият фаворит в турнира парагвайците използваха всяка възможност за бавене на времето, накъсване на играта, провокации и по-груби влизания. Въпреки това завършиха матча без жълт картон. След срещата Килиан Мбапе нападна парагвайците.
5: Те не играха футбол. Показахме им как се прави. Бяхме по-добри и победихме. Те си мислеха, че ще излезем с костюми. Няма да искаме да се изцапаме дори, но и ние знаем как да играем мръсно. Точно така, както го правяха те.
3: Килиан Мбапе донесе победата с гол дуспа отсъдена след намесата на VAR. В края на срещата можеше да вкара още веднъж, но вратаря Хил направи двойно спасяване. Мбапе вече има равен брой попадения с Лионел Меси в битката за златната обувка. Близо до тях са Ерлин Холанд и Хари Кейн. Съперник на Франция на четвъртфинала е Марокко.
0: Шампионско скачане за Божидар Сарабуйков в първото му състезание на българска земя това лято. В Пловдив той спечели турнир с 4 успешни опита, най-добрият от които 8 метра 24 сантиметра.
6: Волен съм, защото не дойдох с така нагласа. Дойдох с нагласа просто да направя една тренировка, защото в момента не съм в най-добрата си форма, но пък се получи, може би дори едно от най-хубавите ми задания като цяло през кариерата, след като измерихме последния опит, с който беше с 1 сантиметър фал. Точно 8,48 с... Може би най-много 2-3 см фал, най-много.
0: Така се разделяме. Приятен ден с BTV.

0: мода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи, Хикс Хиксел за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: слушайте важното, казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова и с мен Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
3: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране. –

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Начало на предаването на 5 юли. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо у студиото ни в София. Вижте какво сме ви подготвили днес. Самолетите излетяха, но каква беше тяхната цел? България, НАТО и войните. Ексклузивно. Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич. И още полети. Кой с кого и защо е летял? Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Тя трябваше да порасне преждевременно.
1: Напълно изолирани от външния свят.
0: Заключеното детство и живота след това. Боги, която ще ви раде сила. Браконьери на хоризонта. Разследване. Марин Николов за терора върху цяла една област. Манията по отслабването. Мода или революция. Виктория Петрова и откривателят на хормона, който се превърне в бизнеса милиарди. Няма чуждо дете. Кристина Дебройн, представител на УНИЦЕФ в България. Битката за интелекта, изоставането на Европа и мястото на България. Професор Мартин Вечев в главната роля. Гражданин на света без кошкенази.

0: Говори кулата. Имате разрешение за излитане. Тази седмица въздушното пространство над България беше необичайно оживено. В началото излетяха американските самолети, които прекараха няколко месеца на летище София. Каква беше целта на техния престой и какви задачи изпълняваха, ще попитаме след малко лично командира на американските войски в Европа. Аз вече знам отговора, след малко ще го научите и вие. И не, той няма нищо общо с учения, нито с смяна на шахти, за каквито версии слушахме преди месеци. За сериозен авиотрафик, отново в посока на изток, пък съобщи в края на седмицата вътрешния министър Демерджиев. По информация на МВР, лидерът на ДПС, Пеевски, летял над 200 пъти за чужбина. В повечето случаи с частни полети, но в различни конфигурации на борда. Веднъж компания му правили бизнесмени, друг път конституционния съдия Десислава Атанасова, на която опозицията поиска оставката. От ДПС нарекоха това манипулация и право на личен живот, а Десислава Атанасова отрече. За управляващите обаче това е причина за проверка. Въпросът е как ще продължи и колко сериозна турбуленция ще предизвика. И въздухът на София се раздвижи през седмицата с пластмасов послевкус и мирис на изгоряло. Заради пожара в Люлин разбрахме, че качеството на въздуха е било лошо. Проблемът е, че го научихме след като въздухът се изчисти, а в четвъртък цял ден се наслаждавахме на опушения летен ден. Тоест разбрахме, че сме дишали лош въздух едва когато вече дишахме чист. Защо ни казаха чак вечерта? Нещо, което трябваше да чуем сутринта, е въпрос без отговор. В световен мащаб цените на петрола не само се стабилизираха, а в петък сорт Брент, който служи като международен борсов еталон, се срина до $70 за барел. А ни очакваме с много голям интерес, кога ще усетим това драстично намаление и на бензиностанцията в нашия квартал или нашия град. Да не стане така, че цяло лято да купуваме скъпи горива, докато на борсите се търгува евтин петрол. Защото ако петролът поевтинява, би трябвало скоро да поевтинеят и горивата, а когато транспортът поевтинява, трудно могат да останат скъпи всички останали стоки. Поне така работи икономиката. Затова кошниците, с грижа и обикновени, трябва да спрат да поскъпват, поне ако следваме икономическата логика. Говори кулата, затегнете колана, казваше глас преди филма по времето, когато филмите се взимаха от видеотеките на касетки. Видеопиратството е престъпление, не го подкрепяйте, продължаваше гласът. 30 години минаха от това време, но пирати все още има. Както ще видите в разследването на Марин Николов след малко, те действат не къде да е, а по Дунава, докато властите пасуват от години. Време е за излитане. Вие сте с 120 минути, аз съм Светослав Иванов. Добре дошли на борда на българската реалност. Дами и господа, започваме с една от най-интересните и важни теми, може би на десетилетието. Ако днес светът преживява най-голямата тектонична промяна в борбата с затлъстяването и диабета, това се дължи на шепа учени, които преди, забележете, 40 години прекарваха нощите си в изолиране на непознатия тогава човешки ген. Сред тях е и канадския ендокринолог и професор доктор Даниел Дракър. Противно на очакванията, неговата цел никога не е била да създаде вълшебно хапче за Холивуд или за загуба на килограми, а просто да разбере как работи новооткритата тогава, преди 4 десетилетия, нова молекула, наречена глюкоподобен пептид 1. Ексклузивно, с архитекта на модерното ослабване, един от бащите на GLP-1 революцията, който пренаписа правилата на метаболизма, разговаря Виктория Петрова.
1: Когато говорим за битката с диабета, една причудлива история изкача от медийните публикации за един пустинен гущер и неговата отрова, която може да помогне на човека. Само че началото на тази хормонална ера за контрол на диабета не започва в пустинята, а в една лаборатория в Бостън, където работят Джоел Хабнер и току-що пристигналия в екипа Даниел Дракър. Задачата му е да разбере какво точно прави новооткритата молекула GLP-1. И вече близо половин век изследванията продължават. Но Холивуд умело пренаписа и осветли своята версия на тази история. Звездите откриха молекулата, която сви апетита, намали килограмите и извая телата им. И историята за битката с диабета отстъпи място на манията по слабеене. С препарати, които са замислени да помагат на диабетици. Когато започнахте работа по GLP-1, имахте ли идея, че това може да се окаже сред най-важните лекарствени пробиви на 21 век, бизнес за стотици милиарди долари годишно?
2: Не. Знаете ли, ние започнахме в началото на 80-те години на миналия век и първите научни изследвания бяха свързани с инсулиновата секреция, така че визията ни тогава беше насочена към диабет тип 2, намаляването на приема на храна. Нали разбирате? Тези експерименти се появиха 10 години по-късно, през 1996. Така че реално, през последните 5-6 години и ние трансформирахме потенциала на тези лекарства. А преди около 10 години започнахме да виждаме намаляване на сърдечните заболявания. А след това, очевидно и на бъбречните заболявания, сънната апнея, чернодробните заболявания и периферната артериална болест. И така, сега, както знаете, броят на състоянията, които се лекуват успешно, наистина се разшири. Но простият отговор е – не, нямахме такава визия. Тя беше ограничена само до инсулиновата секреция и диабет тип 2. И посланието тук е – вижте каква е силата на фундаменталните научни изследвания – да носят ползи, които не винаги са били предварително замислени.
1: Надявам се, че ще приемете следващия ми въпрос с чувство за хумор, но вие милиардер ли сте?
2: Не, не съм милиардер. Работата е там, че тези открития бяха направени през 80-те години на миналия век и патентите, които тогава бяха приложими, реално нямаха отношение към последващото разработване на лираглутид, семаглутид и тирзепатит.
1: Интересът към лекарствата за отслабване расте с изключителна скорост. Как гледате на този феномен? Притеснявате ли се, че този ентусиазъм може да излезе извън контрол?
2: Вижте, зависимост от това къде живеете. Ако живеете в Съединените щати, например, почти една трета от хората живеят с затлъстяване, което увеличава риска им от инфаркти, инсулти, раки, чернодробни заболявания. В същото време, само малка част от тези хора използват GLP-1 лекарства. Къде обаче виждаме потенциален проблем? Това е. Тогава, когато лекарствата се използват от хора, които не живеят с затлъстяване, просто си казват: «О, чучо ми се жени след 2 месеца и бих искала да видя дали мога да се напъхам в онази по-малка рокля, която носих преди няколко години». Така че съществува потенциал за злоупотреби с тези медикаменти сред уязвими групи хора, с някои видове хранителни разстройства и хора или с здравословни проблеми, които не са проучени. Но при хората, живеещи с диабет тип 2, с затлъстяване или бъбречни и сърдечни заболявания, свързани с диабета, както и с обструктивната сънна апнея, при тях е малко вероятно да видим злоупотреба с тези лекарства. Трябва да бъдем внимателни, именно тогава, когато те започнат да се използват за състояния, които все още не сме проучили.
1: Но все пак, това чудодейно лекарство ли е? Нещо като панацея?
2: Вижте, вие не ме познавате, но аз не съм склонен към преувеличения. Смятам, че това лекарство е по-полезно за много, много различни състояния от всеки друг клас медикаменти, които сме виждали досега, но сме имали и неуспехи. Спомнете си, например, че имахме 5 или 6 изследвания при болестта на Паркинсон. Там не е напълно ясно дали лекарствата работят. Имахме и 2 големи клинични изпитвания при хора с вече проявена болест на Алцхаймер и там оралният прием не проработи. Така че, за хората, при които работи, то преобразява живота им. Всеки ден получавам съобщения от хора, които са толкова благодарни, че са си върнали живота обратно. Но не бива да се преструваме, че то ще лекува абсолютно всичко, защото това просто не е така.
1: Но какво се случва, когато тези лекарства, например, се използват от здрави хора? Хора, които нямат диабет, но просто искат да свалят някой излишен килограм. Какви са рисковете?
2: Да, всъщност аз не се притеснявам толкова много за това, стига да се прави след консултация с медицински специалист. Защото, нали разбирате, има странични ефекти – гадане, повръщане, диария, запек. Може да се стигне и до дехидратация. Може да се наложи да влезете в болница, защото сте толкова дехидратирани, а това води до бъбречна недостатъчност. Може да развиете и заболяване на жлъчния мехур. Така че трябва да помним, това не са бомбони, нали така? Това не е млечен шейк, който просто пием, така, за да отслабнем. Това са мощни лекарства и докато употребата им се случва под ръководството на някой, който има опит с тях, тогава аз съм по-малко загрижен.
1: Някои от нашите зрители питат, ако хората спрат да приемат лекарството, след като са отслабнали, а по-късно го започнат отново, ще бъде ли то също толкова ефективно втория път?
2: Да, това е много важен въпрос. Всъщност, ние нямаме достатъчно данни, за да отговорим. Фармацевтичните компании не са провеждали мащабно проучване, в което да вземат 1000 души, да ги накарат да спрат приема и след това да го започнат наново. И мисля, че отговорът е доста индивидуален. Някои хора могат да получат много добър отговор втория път. Други пък може и да не получат. Просто нямаме категорични данни. Разполагаме с единични случаи. Хора описват личния си опит и знаем, че тези, които не получават отговор от едно лекарство, понякога преминават към друго. И тогава възвръщат първоначалния си ефект. Но това не е много добре проучен въпрос.
1: Знаете, че мащабът на този феномен е толкова голям, че вече засяга и хранителната индустрия. Има дори менюта с адаптирани размери на порциите, специално за хора, които използват някои от тези лекарства. Как мислите, че ще се развие тази история? И в кои други области очаквате да има промени?
2: Мисля, че това е мащабна история, която, както правилно отбелязвате, засяга много сектори на икономиката, особено хранителната индустрия. Наскоро четох няколко статии, в които се говори, че разходите, както по отношение на пазаруването в супермаркетите, така и в ресторантите, вероятно са спаднали с 5 до 10% при хората, които използват тези медикаменти. И тогава възниква въпросът, къде ще отидат техните разполагаеми доходи, ако харчат с 5 до 10% по-малко пари за храна? Дали ще бъде за повече свободно време, повече пътувания, повече фитнес, повече упражнения? Икономистите ясно наблюдават това. Първата индустрия, както посочихте, е хранителната. Те вече правят специални порции и по-здравословни ястия и в ресторантите. Така че сте абсолютно права. Това ще има сериозен ефект върху цялата икономика, не само в кабинета.
1: За 120 минути Виктория Петрова.

0: Кристина Де Бройн знае как изглежда истинската бедност и страдание. Тя работи за децата като международен служител в продължение на повече от 20 години. Преди да се присъедини към УНИЦЕФ, Де Бройн работи за Министерството на външните работи на Нидерландия. В системата на УНИЦЕФ ръководи полевите офиси в епицентъра на конфликти и природни катаклизми в Кот д'Ивоар, Сенегал, Етиопия и Шри-Ланка. Кристина разказва, че още с пристигането си в Шри-Ланка вижда 13-14 годишни деца с военни униформи и автомати. След преговори с ръководството на тамилските тигри, тя успява да върне десетки от тях при семействата им. Преди да поеме поста в България, Де Бройн работи като заместник-директор на офиса на УНИЦЕФ за връзки с институциите на Европейския съюз в Брюксел. В края на мандата и у нас Кристина Де Бройн за детството в България и равносметката в 120 минути сега.
1: Дами и господа, Кристина Де Бройн е наистина вдъхновяваща личност, не просто дипломат, а дипломат с много послания. Спомням си, сякаш беше вчера, първият ни разговор почти преди 5 години за 13 годишните деца войници, които сте срещали в Шри-Ланка, и тогава ми казахте нещо, което помня и до днес, че нито едно дете не трябва да преживява подобно детство.
2: Yes. Thank you so much for having me in the studio again.
3: Да, много ви благодаря за поканата отново да съм тук. Наистина, все едно беше вчера, а толкова много се е случило, толкова все още се случва за децата в цял свят всеки ден.
1: Какво научихте за българските деца през тези години и за българските родители?
2: Yes. I've met incredible children, families, parents.
3: Срещнах се с невероятни деца, родители, семейства в България. Семейството ми е пълно с истории.
2: It's not always easy.
3: Не винаги е лесно. Обаче съм видяла с очите си невероятни бащи и майки, баби и дядовци, които се грижат за своите деца и внуци. И виждам как българските родители изграждат много силни корени в живота на своите деца. Има толкова богата култура в България, толкова богато наследство. И може да се види как семействата продължават тези традиции и ценности в цялото детство. А за децата, толкова много вдъхновяващи деца и младежи съм срещнала тук.
1: През декември нашите зрители помнят, направихме това специално издание 120 минути УНИЦЕФ. Коя е историята, която никога няма да забравите от работата си в България?
2: Yes. There is a lot of stories. There is a lot of stories.
3: Толкова много истории. Малки Бенан, например, Силвия от Бургас. 6-годишно момиче, което благодарение на подкрепа на общността наистина успява да преуспява и да прохожда и от нашата специална издание, историята на Влади и на Петя. Просълзих се. Наистина плаках. Толкова вдъхновяващо да видиш как Влади и Петя, които се грижат за деца, успели толкова да се развият. И това е вдъхновяваща история за цяла България.
1: Поздравяваме ги, ако ни гледат в момента. Аз съм сигурен, че ни гледат като цяло. Една от големите теми на днешното ни издание – детството, което не винаги е лесно. Неминуемо социалните мрежи в момента са едно от нещата, които бележат живота на децата ни, и все повече държави приемат и обсъждат възрастови ограничения. Вие подкрепяте ли подобни пълни забрани? Например, деца по 16 годишна възраст да нямат право да използват социални мрежи.
2: It's a really very timely and actual topic.
3: Много навременна тема, актуална тема, основен приоритет за УНИЦЕФ в глобален аспект. Ние имаме стратегия, която обхваща цялото общество, подхода с всички, да работим с технологичните компании, да гарантираме безопасност за децата онлайн. Имахме пресъобщение тези дни как изкуственият интелект се използва от децата. Използват го за помощ за домашни. Преди изпити, преди контролни, искат информация, да изпробват пробни тестове, споделят с изкуствения интелект своите съображения, притеснения и молят за съвет. Дори. Така че децата онлайн използват изкуствения интелект много повече от възрастните, което е... Има много положителни страни. Разбира се, виждаме, че може да помогне на децата с обучението, но опасностите са съвсем истински. И трябва да гарантираме, че децата и младежите имат дигитална грамотност в училище. Имат способности и критично мислене, но и родителите. Ролята на родителите е да не оставят децата сами в стаите си в продължение на часове, без да ги проверят. ЮНИСЕФ е загрижена за нещо, което бихме нарекли епидемия. И се разраства. И трябва да гарантираме, че работим с всички заинтересовани страни, технологичните компании, да бъдат децата в безопасност онлайн, с властите, с родителите и с децата, разбира се.
1: Кристина, вие сте виждали как изглежда истинската детска бедност в Африка, например? Тя е несравнима с бедността, например, в България и в Европа като цяло. Но все пак, България е на първо място по детска бедност в Европа. Доколко преодолимо е това и колко време би отнело?
3: За УНИЦЕФ в България имаме картографиране на детската бедност и знаем точно кои 10 общини имат най-висок дял на детска бедност.
1: Кои са?
3: Шумен, Сливен, областите около тях, Монтана. Там работим много активно по отношение на границата за децата с българските власти, но това са някои от общините, които са засегнати. Така че достойни работни места, подкрепа за семействата и достъп до услуги. Това всичко трябва да бъде в съответствие с силна политическа воля. Българските власти и правителство имат силна амбиция до 2030 година. Почти 200 000 деца да бъдат изведени от позицията, от това състояние на бедност, но се изисква политически ангажимент да се работи по тези три измерения, които споменах.
1: Няма чуждо дете. Така се казва новата кампания на УНИСЕФ. Тя е голяма, глобална. Защо избрахте това име и това мото?
2: Yes. It goes back a little bit to also what I highlighted earlier of what.
3: Ами, връщаме се към това, което подчертах по-рано, за това, което намерих за специално в България. Тези корени, тези семейства, връзката с бабите, дядовците, с семействата, с децата. В Африка има една поговорка, която гласи, че за да се отгледа едно дете е необходимо цяло село. И това е изключително силно послание. Всички трябва да се обединят, за да може да подкрепят децата. И това виждам в България. Такава солидарност, която е толкова вдъхновяваща.
1: И сега на къде? От България на къде?
2: So my next posting will be in Serbia.
3: Локация ще бъде в Сърбия. Всъщност съвсем наблизо. Ако трябва да съм честна, след 5 години в България съм изпълнена с емоции. Много благодарност изпитвам. Мога да кажа, че за 5 години в България наистина изпитвам толкова огромна чест да мога да съм наричала България дом за последните 5 години. Толкова гостоприемна за мен и моето семейство. Срещнах невероятни хора и изключително невероятен екип имам тук, който работи с толкова страсти. Трудно да се сбогувам с България след 5 години.
1: Може би не трябва и да го правите, защото Сърбия е съвсем наблизо.
2: Yes.
1: 5 години в България. Нека приключи логично тогава с въпроса: коя е любимата ви българска дума?
2: Любов is one. Definitely I
3: see. Любов със сигурност е една от тях. Виждам.
2: I have optimism.
3: Оптимизъм.
2: Leaving Bulgaria, I see Bulgaria as not the same country.
3: Напускайки България, виждам, че тя е променена спрямо 2021 година, когато пристигнах. Надежда е още една дума.
2: And мили деца.
3: И мили деца, разбира се.
1: Кристина, благодаря ви за всичко, което направихте през изминалите 5 години. Вие и вашия екип, които са наши приятели. Благодаря ви.
2: Thank you.
1: И ви желая успех в Сърбия. И до нови срещи.
2: Thank you. Благодаря. And thank you so much for
3: благодаря сърдечно за всичко, което направихме заедно.
2: Thank you so much.
3: Благодаря.
1: Благодаря ви. Дами и господа, Кристина Дебройн на изпращане от България. Специален гост в 120 минути в предаването следва. Самолетите излетяха, но каква беше тяхната цел? България, НАТО и войните. Ексклузивно. Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич. И още полети. Кой с кого и защо е летял? Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.
4: Напълно изолирани от външния свят.
1: Заключеното детство и живота след това. Боги, която ще ви даде сила. Браконьери на хоризонта. Разследване. Марин Николов за терора върху цяла една област. Битката за интелекта. Изоставането на Европа и мястото на България. Професор Мартин Вечев в главната роля. Гражданин на света без кешкенази.

0: 9 юли в елегантната зала на Военния клуб очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът Бижу на Лятна София.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути на живо в студиото ни в София. Знаете, че битката за изкуствения интелект вече е, изобщо не е битка между компании, не е битка и между държави, а направо си е битка между цели континенти. Съединените щати и Китай инвестира стотици милиарди. Европа все по-често говори за изоставане. Въпросът е къде е България в този нов свят и може ли да поведе това наваксване на Европа? Представям ви професор Мартин Вечев. Той е учен предприемач, научен директор на Insight, и Борислав Петров, който е изпълнителен директор на института Insight. Добре ушли.
1: Благодаря за поканата.
0: Приятно ми е да се видим отново. Когато говорим за битка в сферата на изкуствения интелект, това всъщност битка за какво е? Отдавна вече не е битка за технологии, а си е геополитически сблъсък.
1: Да, изкуственият интелект е така трансформираща технология и става все по-трансформираща. Редица държави инвестират, както казахте, милиарди вече в тази технология. Тя става абсолютно основополагаща за
0: всичко.
1: За бъдещата икономика на държавата, за националната сигурност.
0: За бита на човека.
1: Бита, за идентичността. Така че това е технология, която трансформира всички сектори, до които се докосне. Така че инвестициите в нея стават задължителни вече за всяка държава, която иска да оцелее въобще.
0: Господин Петров, къде изостана Европа? Какво изпусна? Защото допреди 2-3 години всичко изглеждаше много добре.
2: Първо,

0: Трябва да отбележим, че всъщност се битува едно схващане, че в Европа липсват много от компонентите, за да има водеща роля, но това съвсем не е така. Дори на...
1: всичко.
0: Има всичко, дори водещите разработки, които са в изкуствения интелект, много от тях се случват в Европа, в Цюрих, в Лондон. Тук, разбира се, Европа, нали, изостана в това да съгради големи компании, които могат да задвижват тези големи процеси, но сега ето, че има доста инициативи, които се опитват.
1: И точно тук идва въпроса за ролята на Insight, защото вас ви припознават, вас ви познават, вас ви класират много високо в момента в Европа. Смятате ли, че факта, че ваш следовател за първи път печели грант в природните науки за 2 милиона и половина евро, че Google отново инвестира половин милион долара, е знак и към Европа, че може да Insight да се превърне не само в български център, а в нещо по-голямо.
2: Да, Insight е всъщност, може да се каже, една от водещите институции в Европа и в сферата на изкуствения интелект. Не само изкуствения интелект, под изкуствения интелект слагаме и сфери като роботиката, земно наблюдение и много други сфери, стратегически за икономически, както казах, и национална сигурност, сигурността в изкуствения интелект, суверенни изкуствен интелект. Insight създава такива модели, но Insight само за 4 години се превърна в един от най-добрите институти в света, в тази най-стратегическа сфера, може би въобще от последните 100 години. И това е невероятно, т.е. Insight е един вид модел какво Европа трябва да прави, не само в България, нали, в региона, а какво Европа трябва да прави и най-вече може да го направи на световно ниво и колко бързо може да го направи. Insight де-факто е работил оперативно 4 години, колкото е мандата на едно правителство.
1: Точно така.
2: Може да видите какви са резултатите.
1: Господин Петров, ако Леля ви попита, какво правите в Insight? Какво ще отговорите? Накратко.
0: Разработваме технологии на световно ниво и развиваме технологичните лидери на бъдещето.
1: Което служи за какво? Тоест, искам да си го представя. Вие разработвате технологиите зад технологията.
2: Insight всъщност прави няколко неща. Той има много различни програми. Създава модели за изкуствен интелект. Например, първият отворен модел, който беше пуснат от Netflix, беше съвместно колаборация между Netflix и Insight. Тоест, той създава изкуствен интелект, модели, които управляват роботи и други сфери на световно ниво и по този начин създава така бъдещите технологии в България. Това е нещо невероятно. Тоест, от България излизат технологиите на бъдещето. Значи, сега обаче, освен технологично, една от най-важните, критичните роли на Insight, и той за това е толкова интересен за Европа и за света, насякъде в световен мащаб и в Европа говорят за Insight. Като когато говорим за България, въобще за Източна Европа, като някакъв прецедент. Защото Insight всъщност развива човешкия потенциал на България. Той привлича топ учени, като този, който е спечелил първата ERC награда последните 20 години, въобще за първи път в историята на България, но той и задържа българските таланти и ги развива тук на място. А човешкият потенциал е абсолютно основополагащ за участие и за лидерство в технологиите, като изкуствен интелект.
1: Аз си спомням първия път, да, като се срещнахме, тогава ви дойдох на гости в Insight. Имаше много лауреати от олимпиади по математика. Да. Бяхте няколко души. Колко сте сега?
2: Insight е близо 100 души. Вече работят. 100. Може и повече да са станали. От над 20 националности. Тоест, модела, който Insight изповядва, всъщност е много близо до модела, който виждаме, или подобен модел, даже подобрен в някакви сфери, от този в Израел, Швейцария, Штатите, Англия, Китай и така нататък. Затова то е прецедент.
1: Обаче въпросът е, господин Петров, към вас. Необходимо ли е общо усилие на Европа, за да стане конкурентно способна в тази сфера? Защото аз виждам статистиката. Програма SURF, 2800 кандидати от 128 държави. Това са хора, които те първа искат да вървят по стъпките на тези науки. Какво казвате на един млад човек от MIT, от Станфорд, от Цюрих, да. От където идвате вие, за да дойде в Insight. Освен, че София е хубав град.
0: Тези хора, които кандидатстват в Insight, това са едни от най- така можещите въобще с голям потенциал хора, бъдещи технологични лидери, следователи в световен мащаб. Те много добре знаят кои са водещите места в света и те вече имат интереси в специални области, например в информационната сигурност, в квантовите изчисления, в изкуствения интелект, и те дори познават и хората, това са винаги в някаква сфера 5 до 6 човека, към които те искат да се присъединят. Insight с това е много привлекателен за тях, защото реално ще им даде възможност за максимално развитие на тяхната кариера. А те са с огромни амбиции и това е една от правилните стъпки за тяхната кариера.
1: Трамплин, да. Разбирам. Да. Я да ви попитам. Българския BGGPT, който пуснахте, българския AI чат. Защо България има нужда? Защото вие тогава казахте, България има нужда точно от собствен енцикоп модел. Ама защо след като вече съществуват?
2: Точно така, да.
1: На Anthropic съществува, да. ChatGPT, да. Съществува DeepSeek. Защо?
2: Едно от най-важните решения, която една държава трябва да направи, е суверенността в изкуствения интелект. Това е абсолютно основополагащо, защото когато чуждите компании спрат достъпа до този изкуствен интелект, както се е случвало много пъти, изведнъж ти увисваш и вече нямаш изкуствен интелект. Ако държавната администрация и държавата зависят от чужди страни, чужди доставчици, ти си абсолютно зависим. Така, друга причина е, че редица организации, публични, държавни и други, и бизнеси, те не могат да работят с чужди доставчици, където данните излизат от тяхната организация, отиват някъде в облака или някъде, където ние не знаем къде. Те, по закон, тези данни трябва да бъдат и да останат вътре в организацията.
1: Работят ли вече с вашия чат?
2: Точно така. Значи той чата е една голяма система.
1: Не, платформата. Аз говоря
2: точно за всичко. Платформата, тази платформа, Insight, един от многото вертикали нещата, които той прави в България, е да изгради той суверен изкуствен интелект и да го внедри в ключови публични институции, като например НАП, Националната агенция по приходите, и други такива институции. Тоест да осигури тази независимост. Insight има редица такива проекти, те се ползват. Това е една от най-горещите и важните теми в Европа в момента.
1: Службите? Също. Класифицираната информация?
2: Точно така. Нужно е да работиш с такива модели. И ако нямаш такива, тогава си абсолютно зависим от други държави.
1: Господин Петров, вие имате опит в Германия. Познавате отблизо начина, по който бизнес климата се променя като цяло. Всичко, за което говорим, води до загуба на работни места в момент. Започна се от IT сферата, засяга много други сфери. Колко дълбоки ще са тези промени?
0: Тези проблеми, които наблюдаваме сега в мотора на Европа, Германия, те са заложени преди доста време. Аз дълги години бях инженер в индустрията в Германия и още тогава, въпреки успехите на Германия като световен шампион по експорт и тогава немската техника се пласираше на всички пазари, въпреки това тогава бяха известни тези проблеми с недостига на специалисти и въобще с изоставането от този модел, който описваме тук, нали, на иновациите в Швейцария, в Израел, в Щатите, в Китай. Германия положи огромни усилия да трансформира университетите, стратегическите бази, за да почне да измисля технологии, както това се прави в Щатите. Но, за съжаление, тези усилия не доведоха до желания резултат и сега виждаме и тези негативни резултати.
1: Да. Аз много ви благодаря. Беше ми изключително интересно и приятно. Желая ви успех в всички ваши начинания и да се видим отново през есента.
2: Разбира се.
0: Да, с удоволствие.
1: Благодаря ви.
2: Благодаря.
1: Дами и господа, това са 120 минути в предаването следва. Самолетите излетяха, но каква беше тяхната цел? България, НАТО и войните. Ексклузивно. Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич. И още полети. Кой с кого и защо е летял? Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.
3: Напълно изолирани от външния свят.
1: Заключеното детство и живота след това.
3: боги, която ще ви даде сила в главната роля. Гражданин на света, Веско Ешкенази.
1: Дами и господа, хубаво поговорихме за изкуствен интелект, но в аферата на изкуствения интелект следва една история от България, която е истинска и сякаш типично наша си, и която ще ни приземи сега всички. Една история за едрите и дребните риби, не само в Дунава, но и пред закона. Мари Николов тръгна по следите на драмата на един рибар и неговата среща с агресията, бракониерството и институциите. Ден, след като поискахме интервю по случай от институциите в Никопол, държавата прояви активност и в Дунава за риба не излезе нито една лодка. Вижте тази криминална история в репортажа на Мари Николов.
4: Това е Кемал, рибар от Никопол. Река Дунав е неговият живот, работа, прехрана и утеха. Но покрай реката, освен риба, Кемал среща и друго. Бракониери, заплахи, побой, палежи и страх. Историята му звучи като от Дивия Запад или от бурните години на прехода у нас, когато законът често отстъпваше пред силата. С Кемал обаче това се случва в наши дни. Конфликтите почват преди 3 години, след като подава сигнал за нарушение от други рибари в реката.
5: Ежедневието, като пускаме мрежи, идват бабаитите на Никопол, пускат пред теб апарати за електролов и плашат рибата. Те си ловат риба на ток, ти не може да хванеш нищо.
4: Риболов на ток става с помощта на специален уред, който се продава нелегално. Захранван от акумулатор с два електрода в другия край, той създава електрическо поле във водата и зашеметява рибата. Тя изплува на повърхността, често в големи количества и на ръка разстояние. В реките на България риболовът на ток е забранен. Предвижда глоба от 5000 лева и конфискация на лодката и уреда. Контролът се извършва от Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури. Кемал подава сигнал за риболов на ток срещу този човек. Норай Назифов от Никопол. Любител рибар, охранител по професия и член на многолюдна фамилия в града.
5: Той е на 300 метра пред мен и пуска кабелите. Тока плаши рибата, мрежата нищо не може да хванеш. Обадих се на 112, подадох сигнал. Дойдох да пускам след 2 дена мрежа и той идва с неговата лодка и директно върху мен. И му удар с неговото остро на лодката. Гърдите и аз палам. И неговата лодка се качва върху моята.
4: По чудо оцелял след удара, Кемал удостоверява нараняванията си с медицинско и сигнализира прокуратурата. След серия от взаимни обвинения в нарушения по реката, двамата мъже се сблъскват в конфликт пред бензиностанция в Никопол, където по думите на Кемал, Норай му отправя заплахи.
5: Ще те корма, ще те порна, ще те убия, ще прата при баща ти.
4: Кемал сигнализира МВР. Образувано е разследване. Иззети са записи от охранителни камери от срещата между двамата мъже и счупената лодка със следи от чужда боя. Норай е обвинен в закана за убийство. Делото му влезе в съд през април. Само месец по-късно, в края на май, къщата на Кемал и семейството му е запалена.
6: Това е твой дом в момента, нали?
5: Това е моят дом. За съжаление изгоря. Запалиха я. Като се хвърли парцала от прозореца с бензин, тук имах една дамаджана 50 литра ракия. Запалила се дамаджаната. От тук по стаите тръгнал пожара и през капандурата на покрив. В момента покрив няма. Горе градите са изгорели. Стените не стават за нищо. Прозорци, врати спукани, изгорели. Климатици изгорели. Телевизор стопен. Бойлера стопен. Всичко е разтопено. Като дойде полицията, отзад видяха, че събаре на стената на комшията и е влизано. И от тук са влезли, направили са си парцали с бензин, имаше стъпки, имаше и улики, се почва от чиста нула. И аз пари няма.
4: От агресия и грубо разчистване на сметки се оплаква и друг рибар в Никопол, Айтунч Османов.
7: Имах дървена лодка, дълга 7 метра, една сутрин ставам и лодката я няма. После се обадихме на гранична полиция и те ми я намерха в Белене. Ударена с брадва 7-8 пъти и вътре камъни, големи колкото футболна топка. И се оказа, че един господин който е прочут цялата община. Казва се Норай. Той ми е бутнал. Павилионче имах, беше разбит. Преди две седмици някъде ми беше открадната мрежата. Имаме жалби пуснати срещу него.
4: Докато разговаряме с Айтунч, самият Норай Назифов наближава към камерата с кола. Опитваме се да го спрем за разговор, но той ни подминава. Откриваме го ден по-късно на брега на Дунав. Когато ни вижда, Норай отново влиза в колата.
8: Добър ден! Може ли да питаме нещо? Извинявай. Много хора говорят срещу вас.
9: Ама защо? Катаркиро, болестта, знаеш ли?
8: Давам ви възможност да кажете своя защита нещо.
9: Няма какво да ви кажа, бе. Какво го би каля тази?
8: Лъжат ли тия хора? Кажете да ви дадете, да ми дадете интервю.
4: Минути по-късно Норай се връща при нас и отрича, че е виновен по отправените срещу него сигнали. Не иска интервю. Казва ни, че рибарят Кемал също е ловил риба на ток и че е лежал в ареста за незаконен превоз на мигранти в Гърция и че сам е запалил семейната си къща.
5: Как ще си запала моята къща и да остана на пътя? Нито за страховка има, нито съм го прехвърлил на моя имощ. Къде ще живее? Кой ще ми помогне? Не виждам смисъл.
4: Кемал ни признава, че е бил задържан за превоз на мигранти, но след като бил подлъган, че ще кара бус с друга стока. Твърди, че е бил уговорен за легална работа и излъган от мъж, приятел и роднина на същия Норай.
5: Но в 20-я километър, както карам, полицията ме спира. Отварят отзад багажника, документи, пълно с бежанци.
10: Той буса няма стъкла ли?
5: Не, няма. Фургон. Запечатено, аз нямам право да отварям.
4: Кемал признава, че е бил глобяван и за риболов на ток, но отдавна и не допускал нарушението от 10 години. Питаме го какви облаги и интереси би могъл да засегне със сигналите си срещу риболова на ток.
5: Тия с електролова изкарват по 300 евро на ден. Това го правят системно. Ние с мрежите горе-долу 1500 евро, 700 евро, 800 евро на месец. Но за да го правят това системно, значи някой ги пази.
4: Кемал ни посочва имената на шестима души в Никопол, които по думите му не спирали да обират рибата с ток. Всички спрели в момента, когато тук се появил екипа ни. Твърди, че сред тях е и този рибар на име Калин.
11: Целият тогава се спи на ток. Мен влага един път качулките. А, край, от тогава съм спрял.
4: Питаме изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури в Плевен дали са наказвали някой от шестимата посочени ни от Кемал. Отговарят ни утвърдително, но без детайли, конкретни имена и период. И добавят, че за риболов на ток в Никопол общо са съставени 25 акта, 18 наказателни постановления, глоби за общо 38 300 лева. Конфискувани са 5 лодки, 5 мотора, 3 електроуреда и 43 кг риба. Граждани на Никопол обаче смятат, че контролът е недостатъчен, а бракониерството нанася трайни вреди на природата.
12: Масова практика е, масово явление, повсеместно разпространено и безогледно.
13: Те унищожават цялата екосистема. Всъщност не само големите риби, които събират, малките рибки, които не се възстановяват. Следващата година рибите, които нали, по този начин са засегнати, нямат ХВР, което означава, че не могат да се размножават.
14: Нарушение е забранено на соловина тук, ама кой гледа? Всеки седи при жена си и чакай да му се обадят на 112, те не си гледат работа, замити институти. Щом не ги хваща, значи луват.
4: А за борбата с по-грубите престъпления в Никопол отговаря местната полиция. Този млад служител на МВР изпълнява функциите началник на криминална полиция в Никопол, Зюрхай Аледжиков. След неговата работа сигналите за бруталния удар в реката, счупената лодка и заканите за убийство на рибаря Кемал са стигнали до съда, разказват граждани от Никопол. Аледжиков е и свидетел по делото за заканата в Плевен.
15: Ако лицата от престъпния контингент счита, че живеят в Неапол, нека да им се напълни, че живеем в Никопол. И никой да не очаква и закрива от страна на полицията.
10: Имате ли някакво обяснение откъде идва силата на тези хора така, и самочувствието?
15: Едно такова престъпно поведение, то се насъбира от много време. Независимо от наследството, което ние сме получили, нашето поколение полицаи сме длъжни да се справим с престъпността.
4: По случая с изгорялата къща на Кемал също тече разследване. Дали ще живеем като в Дивия Запад или ще спрем произвола и саморазправата, зависи от всички ни. Рибари, граждани, чиновници, полицаи, магистрати и журналисти. За 120 минути Марин Николов.
1: Да, Марин Николов с една толкова българска история. А на 14 юни в предаването ни излъчихме интервю с господин Явор Златанов, който осъди на първа инстанция българската прокуратура заради нейните действия по задържането и изземването на бизнеса му. По този повод получихме искане за писмена позиция от съдията в Софийския апелативен съд Георги Ушев под формата на право на отговор по закона за радио и телевизия. Ето какво гласи тя.
16: Във връзка с изказването, направено от господин Явор Златанов, в предаването 120 минути, излъчено по BTV на 14 юни 2026 година и казаното по мой адрес, цитирам: «Когато бях на мерките в апелативния специализиран наказателен съд, където Георги Ушев, който е едно острие на Пепи Еврото, изпълнява заповеди на Пепи Еврото по телефона, заяви, че аз съм най-големия престъпник на света и трябва да гния в затвора, защото ще извърша какви ли не престъпления. Тогава осъзнах, че нещата не са такива, каквито трябва да бъдат в една правова държава». Край на цитата. Заявявам следното. Изказването на господин Златанов по мой адрес е клевета. На първо място, не съм участвал в първоначалното задържане под стража спрямо Явор Златанов. В делата за определяне на неговите мерки за неотклонение не съм бил докладчик в никой от случаите. Не съм изричал подобни думи в заседанията, нито извън тях. Решенията по тези дела са се вземали от трима съдии, а мотивите на определенията на съда са се чели от съответните докладчици, което се удостоверява от съдебните протоколи. С господин Петър Петров никога не съм поддържал отношения, нито лично, нито чрез посредник, нито по телефон. Всяко твърдение за противното е нелепо и невярно.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути. Следващият ми гост е един от най-влиятелните американски военни командири в света. Генерал Алексис Гринкевич съвместява две ключови длъжности. Той командва силите на Съединените щати в Европа. Това са всички американски военнослужащи, разположени на континента, независимо дали са в Рамштайн, в Германия, Инджелик, в Турция, Виано, в Италия. Освен това, той е върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа. Той командва войски на Алианса, независимо от тяхната националност. След посещението му в София тази седмица, разговаряхме с генерал Гринкевич за заплахите пред Европа, за Русия, Украина, Иран, присъствието на американските военни самолети в София и общите ни предизвикателства пред сигурността. Това е разговор за сигурността на Европа през очите на човека, който до голяма степен носи отговорност за нейната защита. Ексклузивно започва роуминг. Господин генерал, добре дошли в България. Благодаря ви, че приехте поканата ни.
1: Благодаря ви много, Светлио. За мен е истинско удоволствие.
0: Как изглежда Европа през очите на човека, който носи отговорност за нейната защита?
1: Това е наистина добър въпрос и ви благодаря, че го задавате. Знаете ли, когато говоря за сигурността на Европа, едно от нещата, които намирам за полезни, е да се отдръпна назад и да направя един бърз глобален поглед върху това как изглежда цялостната ситуация. И това, което виждате, е, че имаме потенциални противници по целия свят, които работят заедно по начини, които никога не бихме си представили преди няколко години. Това включва Китай, Северна Корея, Иран и, разбира се, Руската федерация, както и други. И виждаме това в умален вид в Украина, където Русия не би могла да продължи тази война без китайско финансиране, както и без компоненти с двойна употреба, които идват от Китай и подхранват нейната индустриална база. Вече видяхме севернокорейски войници да воюват по границата между Украина и Русия и очакваме да виждаме още от това. Виждаме дронове Шахет, използвани от руснаците. Така че това ниво на сътрудничество създава истинско предизвикателство за нас от глобална военна гледна точка. И бих казал, че съществува нарастващ риск да се окажем изправени пред множество кризи, в множество региони на света, случващи се едновременно. И това е една от причините да е толкова важно да изградим по-силен европейски стълб на НАТО и да се придвижим към концепцията за НАТО 3.0, при която една по-силна Европа води до по-силен алианс, защото Съединените щати просто нямат капацитета сами да правят всичко, навсякъде и по всяко време. И наистина се нуждаем от нашите съюзници, от нашите твърди съюзници, като България, да поемат по-голяма роля и да ни помогнат в това. И съм много щастлив, че съм тук, за да разговарям с добрите си приятели в българското правителство и с вашия началник на отбраната за напредъка, който постигате.
0: Having said that, all these security challenges, казвайки това, сред всички предизвикателства пред сигурността на Европа днес, кое е най-голямото? Русия, нестабилността в Близкия изток или хибридните атаки?
1: Знаете ли, почти е невъзможно да ги разделим. Мисля, че най-голямата заплаха е Русия и това до голяма степен се основава на факта, че вече знаем, че тя е готова да използва сила, за да се опита да промени границите в Европа. Нещо, което не сме виждали от десетилетия. И това трябва да тревожи всички ни. А когато войната в Украина приключи, а всички се надяваме да успеем да изпълним целта на президента Тръмп, тя да бъде прекратена възможно най-скоро, това е брутален конфликт и убийствата трябва да спрат. Но когато тя приключи, ще трябва да наблюдаваме какво ще направят руснаците и как ще действат, дали ще превъоръжат силите си, дали ще ги разположат по границите на НАТО някъде по източния фланг, дали ще ги преместят в Африка и ще създадат проблеми там. Как ще изглежда това? И очевидно на целия континент има много активност, свързана с хибридната война. Това буди тревога. Очаквам да виждаме още повече от това. А по южния фланг, след като споменах Африка и Близкия изток, нестабилността в този регион наистина отваря вратата за редица различни заплахи за Алианса. Някои от тях са добре познати и тук. България е много ефективна в борбата с незаконната миграция. Това е една от тях. Също така, транснационалните престъпни организации и, разбира се, терористичните групи. А като върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, аз нося отговорност да следя заплахата от Русия и терористичните групи. Това е мандатът, който ми е възложен. Да гарантирам, че разполагам с добри планове за справяне и с двете заплахи и за защитата на всеки сантиметр от територията на съюзниците.
0: Споменахте президента Тръмп. Той настоява европейските съюзници да поемат много по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Обаче от ваша гледна точка, генерале, прави ли този подход НАТО по-силен или създава ново напрежение в рамките на Алианса?
1: Вижте, в Алианса е имало напрежение през цялото му съществуване. Първият върховен главнокомандващ на съюзническите сили беше генерал Дуайт Айзенхауер. И той е известен с думите си, че ако след 10 години американски войски все още се намират на европейския континент, а това го казва мисля около 1950 година, значи цялата идея за НАТО би била провал. Така че винаги е имало едно своеобразно дърпане в различни посоки по въпроса какъв трябва да бъде приносът на Америка към отбраната на Европа и какъв трябва да бъде приносът на самата Европа към собствената й отбрана. Това се е променяло през цялата история на Алианса, така че ако има напрежение, то не ме притеснява. Мисля, че с наближаването на срещата на върха в Анкара през следващата седмица, това ще бъде важна среща, на която ще оценим напредъка, който сме постигнали след исторически ангажимент за разходи за отбрана в размер на 5%. Повечето съюзници имат реалистичен план как да достигнат това равнище на разходите. Повечето съюзници инвестират в своята отбранителна индустрия. И България има голям потенциал да използва своята отбранителна индустрия, за да помогне за изпълнението на част от изискванията за тези разходи и да постигне своите цели по отношение на способностите, за да изпълни плановете, с които разполагаме за защитата. Включително тук, на югоизточния флаг на Алианса. Като се съсредоточим върху реалния постигнат напредък, мисля, че имаме възможност да излезем от срещата на върха по-единни от всякога.
0: Междувременно знаете, че европейски съюзници в НАТО изразиха недоволство, че не са били напълно консултирани преди ударите срещу Иран. Колко важни са консултациите и доверието в рамките на НАТО, когато военните операции могат да имат преки последици тук, в Европа?
1: Знаете ли, сигурен съм, че политическите лидери ще обсъдят това, държавните и правителствените ръководители, които ще се съберат в Анкара. Разбира се, това е много важна тема за президента Тръмп. Той многократно е изразявал позицията си по този въпрос. И дори няма да се опитвам да говоря от негово име. Той се справя отлично сам. Но ще ви кажа, че на военно ниво нашата задача е една и съща. Независимо дали на политическо ниво има дискусии и диалог, или всичко върви отлично и има пълно единство. Тази задача е да изразходваме средствата, които обещахме да отделим в Хага, да ги превърнем в реални способности и да направим нашите обединени въоръжени сили възможно най-силни и най-мощни, така че да бъдат готови да реагират на всяка заплаха. И отново, това е една и съща задача, независимо дали на политическо ниво има единодушие в риториката или има разногласия. Затова отношенията ми с всички началници на отбраната в Алианса, както и отношенията помежду им, са абсолютно добри, защото всички знаем каква е нашата работа и на къде трябва да вървим.
0: Знаете, че американски военни самолети наскоро бяха разположени тук, на летище София. Каква точно беше тяхната мисия? И какво бихте казали на българите, които се опасяваха, че страната ни е била въвлечена в конфликта по този начин?
1: Нека само уточня, че ще отговоря в качеството си на командващ на Европейското командване на Съединените щати, а не като върховен командващ на силите на НАТО в Европа. Първото нещо, което бих казал на българския народ е благодаря. Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми. Независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна. И бих насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция. България трябва да се гордее, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят.
0: Казвате благодаря, но за какво по-точно?
1: Да, самолетите цистерни са изключително важни. Ние изграждаме своеобразен мост от самолети цистерни винаги, когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими, независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава, зоната на централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане. Подобни неща, логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка, са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп.
0: Но можете ли да потвърдите, че от тук, от България, не са били извършвани или подпомагани бойни операции срещу Иран?
1: Не е имало бойни операции, които да са започнали от България.
0: Колко важен в момента е Черноморския регион за НАТО?
1: Да, определено тук ще се върна към ролята си на върховен командващ на силите на НАТО в Европа. Бих ви казал, че това е критично важен регион за нас. Той е важен за всички държави, които имат излаз на Черно море. Той е от критично значение за търговията с храни и за търговията с енергия. Разбира се, виждаме, че руският черноморски флот беше блокиран от украинците и не е в състояние да проектира сила в региона, но там все още има много мини и морски дронове. Тъй като Алиансът е създаден за да защитава всяка част от него, независимо от обстоятелствата, ние, разбира се, знаем, че държавите членки на Алианса, които са на Черно море, са част от нашата отговорност. Наша задача е да гарантираме, че този регион е сигурен и може да подкрепя техните национални интереси.
0: Ако президентът на Русия Путин гледа това интервю тази вечер, кое е единственото нещо, което бихте искали той да разбере за НАТО?
1: Наистина оценявам този въпрос и не знам дали ще гледа това интервю, но се надявам да го направи. И това, което бих искал да му кажа е: НАТО е отбранителен съюз. Често чуваме някои от лидерите в Русия да говорят, че НАТО е агресивно, че НАТО се опитва да дестабилизира Русия. Това категорично не е така. НАТО е отбранителен съюз. Ние ще сме достатъчно силни, за да можем да се защитим срещу всяка заплаха, но не представляваме заплаха за никого, освен ако някой не нападне нашата територия. И ако това се случи, ние сме напълно решени първо да възпрем подобни действия, а ако някой все пак ни предизвика, да се защитим.
0: И накрая, господин генерал, когато погледнете картата на Европа днес, кое място не ви дава да спите?
1: Нито едно. Няма такова. Никое място не ми пречи да спя. Моята работа е вместо това да не давам на други хора да спят.
0: Благодаря ви за участието.
1: Благодаря ви.
0: И още полети. Кой с кого и защо е летял? Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.
2: Напълно изолирани от външния свят.
0: Заключеното действо и живота след това. Боги, която ще ви даде сила в главната роля. Гражданин на света, без кое ще е нази.

0: Дами и господа, една от темите на седмицата, която разбуни политическите духове и постави въпроси в очакване на отговори. Стотици хиляди евро за над 200 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски. Тази информация осветли вътрешния министър Иван Демерджиев през седмицата. Какви казуси възникват и какви са механизмите за събиране на доказателства по тях? Както и политическия озвук ще обсъдим с бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Здравейте!
1: Здравейте! Ако ми позволите в началото просто да поздравя днес служителите на Министерство на вътрешните работи за техният професионален празник, самите те и техните членове на семейства.
0: Господин Цветанов, МВР твърди, че Делян Пеевски извърши от 227 полета от летище София, като 181 от тях са били с частни самолети. Какво ви казва тази статистика, като човек бил във властта и познаващ нейните механизми?
1: За мен това е достоверната информация, която беше представена от министър Демерджиев, защото по всичко, което беше представено и изводите, които могат да бъдат направени, това е от системата PNR, където няма как да има грешка в пасажерите, които пътуват със съответните въздушни самолети. От тази гледна точка смятам, че информацията е достоверна. И това, което имаме като пътнически манифест, когато приключи цялата обработка на пътниците, които се качват в самолетите, това е пътнически манифест, който разполага PNR-а и оттам могат да се направят съответните насрещни проверки, които представи министър Демерджиев. Тук обаче възниква въпроса, защо има разминаване с справката, която беше предоставена от министър Дечев само преди няколко седмици.
0: Какво имате предвид с справката на Дечев? Тогава по какво се различаваше? Справката, която чуваме сега.
1: Справката на Дечев, възложена е проверка на гранична полиция. Гранична полиция вади от информационния масив. Това е национална система, която е за контрол на вход и изход на пътници. И се вижда, че всъщност Десислава Атанасова лети с турските авиолинии в някаква посока извън Европейския съюз. И това влиза в системата на Министерство на вътрешните работи граничен контрол.
0: Тя е само за ползване от българските власти. Точно така.
1: Но тук няма способността и възможността да се прави автоматична проверка в PNR-а, защото PNR-а
0: е... Обяснете какво е системата PNR и това ли е тази въпросна система, която в петък чухме Калин Стоянов да казва, че се е използвала нерегламентирано, защото по принцип целта на нейната употреба е свързана с разследване и подозрение на тероризъм.
1: PNR-а е анализ и данни на всички пътници в самолетите, когато се качват. PNR-а възниква като инструмент за системата за сигурност на Съединените щати от 11 септември 2001 година. 2012 година приключи диалога между Европейския съюз и Съединените щати, тогава бях и вътрешен министър и тогава се подписа споразумението за въвеждането на PNR между Европейския съюз и Съединените щати за обмяна на данни на резервационните данни на пътниците.
0: Какъв достъп се изисква и въз основа на какво се дава информация? Коя институция иска използването на PNR и кой прави справки?
1: Всяка една държава има точка за контакт. В България тази точка за контакт от 2018 година, когато се присъединихме към PNR-а, е Държавната агенция за национална сигурност. Но лицата, които могат да бъдат проверявани, това са за съпричастност към терористична дейност, това, което каза и самият бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов, но той пропусна да прочете внимателно директивата и приложение 2, където пише за тежки престъпления. И там има поредица от престъпления. Киберпрестъпност, пране на пари, трафик на хора, трафик на наркотици, корупция. Всичко това е описано и смятам, че това е достатъчно правно основание, за да може да се направи справка, когато има подозрение за корупция или за пране на пари. Това, което е предимството, че PNR-а няма как да бъде променена вътре информацията, а тук обаче аз смятам, че министър Демерджиев трябва да направи проверка и защо не да се стигне до досъдебно производство при необходимост, защото тук има умисъл в начина, по който излязва Десислава Атанасова.
0: А какъв е умисъл? Десислава... Защото ние чухме нейната позиция. Тя казва, че на посочената дата не е пътувала на частен полет с Делян Пеевски.
1: Да, тя представи справка, тя представи справка от гранична полиция.
0: Так, тя казва, че е летял с граждански полет до Турция.
1: Аз какво мога да направя като извод и като хипотеза? Десислава Атанасова минава през ГКПП на контрол, регистрира се от граничния полицай, който е, има съответния код, оператор и въвежда в системата. След това тя се движи в потока на гражданите, които ще излитат в различни дестинации от летище София. В последствие обаче, по всяка вероятност, някой е извел Десислава Атанасова от някой служебен вход и е качил на самолета частния на Делян Пеевски. Това за мен е обоснованото предположение, което може да бъде направено. И тук възниква въпроса. Кой е този служител, който е регистрирал Десислава Атанасова? Той работи с борна карта, той работи с паспорта, който и лицето представя на граничните власти. Но след това лицето не се качва на самолета, летейки за Истанбул по редовния полет, който е за всички граждани.
0: Вие казвате, че това според вас е станало на летище София.
1: Абсолютно.
0: А вие предполагате или имате информация, че се е случило? Не. Защото това са две различни неща.
1: Ами, предполагам, защото няма как. Тя не фигурира в пътническия манифест. Когато приключи чекирането, всички ние, които пътуваме с обикновени авиолини, отиваме на гишето, където се прави последният. Пасажерите представят съответната борда карта, представят съответния документ за самоличност, проверява се, всичко това се маркира на електронното гише. Когато всичките пътници са влезли вече в самолета и трябва да се затвори полета, тогава всъщност се вади този пътнически манифест, който се представя на капитана, за да се знае колко е багажа, колко е свръхбагажа, какви са пътниците и така нататък. Това са всъщност резервационните данни на пътниците, които се съдържат в така наречената система PNR.
0: Ако става дума за частен полет обаче, на борда на частен самолет. Това затруднява ли процедурите?
1: Не.
0: По всеки, събирането на информация?
1: Всяко едно летателно средство, което излита от съответното летище, трябва да има пътнически манифест. Колко са хората, които вътре са се качили и колко са хората, които трябва да пристигнат на съответното място и летище, където трябва да кацат.
0: Ако се установи, тъй като знаете, че в вашата сфера, сигурността и прочее, се работи с доказателства, ако се установи, че министърът е сгрешил за Десислава Атанасова, какви ще бъдат последиците? И обратното, ако се установи, че министърът не е сгрешил, какви очаквате да са последиците за госпожа Атанасова?
1: Вижте, грешката е допусната, че не е направена пълна справка в предишния период, когато министър Дечев е разполагал с тази информация и публично беше оповестена. Защото тогава, вижте, когато влиза един министър на вътрешните работи, за един кратък период от време, той докато разбере къде са главните дирекции, няма как да разбере същността и тънкостта на начина, по който функционират системите в МВР. В момента тази система, граничен контрол, тя е национална система. Тя не прави автоматична проверка в пианара, където информацията е 100% достоверна за пътниците, които излитат и които кацат.
0: Обаче, сега, МВР каза, че очаква информация от други държави за това, кои са били пътниците по маршрути през Истанбул, към Дубай и други дестинации. Говори се за 81 имена. Демерджиев изрече няколко. Той посочи Десислава Атанасова, тя отрече публично. Беше посочен Александър Сталийски. Къде са другите имена? Очаквате ли, според вас, МВР разполага ли с имената и на другите? Или чака по линия на международното сътрудничество те първа да се установят
1: всички лица,
0: хората, които са летяли?
1: Всички лица, които са излетели от територията на страната с Делян Пеевски, с частен самолет, ги има в пианара, в така наречената система за резервационни данни на пътниците. Защо не са обявени? Смятам, че това е вече решение, което министърът е взел и аз не смятам, че той трябва да обявява всички, които са пътували, а просто в момента имаше основен акцент и питането беше Десислава Атанасова летяла ли е с Делян Пеевски заедно за Дубай с частен самолет. Това беше приказката или разговорите, които се водеха по време на предизборната кампания и когато беше предоставена тази информация, виждате как темата затихна. Сега обаче в момента излиза истината. Министър Демерджев в момента борави с обективната истина на база пълнотата в справката, която му е предоставена от главна дирекция за
0: борба с корупцията. Въпросът е, какво ще може да докаже? Защото ако той не може да докаже, че тя е летяла на борда на този самолет.
1: Той може да докаже и има безспорни доказателства точно с този пътнически манифест, който влиза в пианара, защото там не може да се направи
0: пролет. А тогава тя защо отрича?
1: Тя борави с документ от гранична полиция, който показва, че тя е излетяла на еди си коя дата в посока Турция с еди си кой полет.
0: Да, и тя казва, аз съм пребивала на територията.
1: Но тя по всяка вероятност не се е качила на този полет, а просто е изведена, за да се качи в частия самолет. Това е всъщност разликата и точно тук това е престъпление, ако трябва действително да се говори за начин, по който може да бъдат изведени лица през граничната зона.
0: Добре, другото име, което чухме от Демерджиев. Александър Сталийски. Какво го свързва с Пеевски?
1: Това са контакти и приятелство, което е от над 30 години. Още във времето, когато Пеевски беше в младежкото НДСВ, Сталийски, те са приятели, както и с Борисов, така също и с него. Така че тук няма някакви загадки, някакви въпросителни или пък някакви изненади. Тук всичко това се знае.
0: Делян Пеевски каза през седмицата, това е личния ми живот. Къде свършва правото на личен живот на един политик и къде започва обществен интерес?
1: Един политик или общественик трябва да знае, че той винаги е в фокуса на гражданите и на неговата публичност. Така че от тази гледна точка смятам, че тук не можем да правим такива изказвания, защото всички политици подлежат на много повече обществен контрол. И разбира се, затова отиват и на избори, и затова се правят и тези предизборни кампании, за да може да се види кой какво е свършил в политиката и кой какъв е като човек. За мен обаче възниква друг въпрос, защото тук сега започва да се говори за оставката на Десислава Атанасова. Тук обаче си задаваме въпроса, а как беше избрана тя? Защото там имаше определено договорка на сглобката и на така нареченото конституционно мнозинство. Защото знаем как беше избран другият конституционен съдия, който беше предложен от ППДБ и знаем, че те бяха избрани заедно с 156 един, а другия с 154 гласа. И когато говорим за оставката на един, ние трябва да кажем, имаше ли договорка и зад кулисия, което формираше този избор.
0: Господин Цветанов, може ли да формулирате целта на МВР в момента? Защото министър Демерджиев каза, че МВР проверява дали част от тези полети не са свързани с нерегламентирано влияние. Но аз се чудя, как практически се доказва подобно влияние? Какво представлява такава проверка?
1: Лицата, които биха пътували с Делян Пеевски в частен самолет, и ако погледнем и направим един задълбочен анализ, колко от тях са печелили обществени поръчки във времето назад и дали е имало някаква политическа конфигурация, която е подкрепила това всичко да се случва. Печалбите са били изключително големи. Инвестициите, които се правят в Дубай или в Обединените арабски емирства, са също огромни. Това означава, че можем да направим, че е имало някакво лобиране и търсенето на икономически ползи за определени лица в ущърб на обществени интереси и на държавата.
0: Как се доказва подобно нещо?
1: Всичко може да бъде доказано. В момента живеем в един изключително глобален свят, в който информационните потоци и системите винаги на партньорска основа могат да бъдат споделяни и да се направят съответните изводи и да се направят и съответните предложения за повдигане на обвинения, ако се съберат достатъчно доказателства.
0: Нека приключим с въпрос. Тези полети нарушават ли някой закон? Освен, че тъй като вие използвахте обосновани предположения, съмнения, потенциал за проверка на нерегламентирано влияние, по думите на министър Демерджиев. Но нарушават ли санкциите? Чухме от Пеевски през седмицата да казва, санкциите Магнитски не важат в България. Или нито едни санкции не важат в България. Цитирам по памет.

0: и в националните законодателства, и това е формата, под която се заобикаля и се правят тези ходове. Но за мен лице, което е санкционирано, няма как да е в положителен образ за всичко това, което се случва. Що се касае дали имаме основания в момента да се повдигат обвинения, аз смятам, че няма. Но понеже има информация, която трябва да бъде предоставена, има възможност обаче на база тази информация и всичко това, което има от тези лица, които са пътували, да се направят вече допълнителни разработки, анализи, за да се стигне до евентуално потенциални обвинения за пране на пари, корупция и всичко това, което е заложено в приложение 2 на пианара на директивата, която е приета 2016 година.
1: Нека приключим с въпроса. Как в момента този случай, скандал се отразява на ДПС и на ГЕРБ от друга страна?
0: Тежка репутационна щета. Особено за ГЕРБ, защото ГЕРБ винаги е искала да се дистанцира от такива горещи картофи. И аз изпомням времето, когато Владислав Горанов попадна в санкционния списък Магницки, каква беше първата реакция на Борисов. Че всъщност той се е разделил с Владислав Горанов и той вече няма
1: почти нищо. Така чухме и през седмицата, че госпожа Танасова не е член на ГЕРБ от 2024 година.
0: Да. И в момента обаче, на последната кампания за пресрочния парламентарен вод, Владислав Горанов беше водач във Варна и виждате как ГЕРБ се разминава от принципната си позиция, която е декорирала преди и сегашните й действия. Аз смятам, че това е изключително неприемливо за демократичната общност и за всички тези стойностни и качествени чинове и симпатизанти на ГЕРБ. Всичките са възмутени от начина, по който беше направен дори избора на Десислава Атанасова. И сега виждаме, че Десислава Атанасова, дори Костадин Ангелов, вчера дори я защитава.
1: А за ДПС? Как се отразява това върху ДПС?
0: ДПС, мисля, че в последните няколко седмици има определено решение на чинове и симпатизанти на ДПС, които излизат от структурите на тази партия. И аз смятам, че ДПС получи своят висок резултат на тези избори. На всеки следващ избор ще бъдат много по-малко гласовете и те ще се разпиляват в различна посока, там където виждат и препознават, че някой може да защитава техните интереси.
1: Благодаря ви за участието.
0: Благодаря.
1: Дами и господа, Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи от първия кабинет на ГЕРБ, гост в 120 минути.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off.
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре, от 10 юли в кината, от BTV Studios.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, преди 8 години един криминален случай разкри пред България съдбата на три сестри, живели години наред, изолирани от детството и училището, насред бездействието на институциите. Днес една от тези сестри, вече на 21 години, учи, работи, рисува и мечтае. Предстои ви среща с Богомила, но не с момичето от новините, а с младата жена, която продължава напред. Преди това, Кристина Казиева припомня.
1: 22 февруари 2018 година. България осъмва с новината за убийството на възрастен мъж от собствената му дъщеря и нейния съпруг. Часове по-късно става ясно, че това престъпление не е единствената трагедия в тази история.
2: Това убийство всъщност събуди институциите, защото се оказа, че в това семейство е имало сериозен проблем, и то от години. Според съседи, институциите са знаели за този проблем.
1: Престъплението вади на показ ужасяващи подробности около живота на семейството. Трите им дъщери на 13, 14 и 18 години живеели затворени в апартамента им в Люлин, напълно изолирани от външния свят, без документи за самоличност. Никога не са посещавали училище. Преди убийството дядо им подал сигнал до компетентните органи в опит да спаси внучките си.
3: Няма как ние да предвидиме какво ще се случи.
1: Тогава от Агенцията за социално подпомагане отричат да са получили сигнал. Запознали се с семейството преди 7 години при пожар във входа.
4: Какво направихте вие тогава, когато установихте това?
5: Те са ходили тогава на училище, после че са отпаднали, ние не можем да ги наблюдаваме.
4: Били ли сте уведомени от социално подпомагане?
6: При нас няма данни да сме информирани и няма такава информация.
1: Бащата и майката на момичетата са осъдени на съответно 15 и 18 години затвор за умишлено убийство.
7: Защо решихте да не ходят на училище? А беше причина?
8: Ами, насилието в училищата, но мисля, че ще им намеря добро училище.
7: Чак сега обаче, не смятате ли, че сгрешихте?
8: Не мисля, че съм сгрешила.
1: След случилото се, сестрите са изведени от апартамента и са настанени в кризисен център. Най-малката от тях, на 13 години, носи името Богомила, или накратко Боги, която много обичала да рисува.
9: Това са реално едни от първите ти рисунки.
10: Първите по-хубави рисунки.
9: Първите по-хубави, разбира се.
1: 8 години по-късно се връщаме към тази история, но този път не заради престъплението, а заради момичето, което намери сили да преодолее мрака и да започне живота си от начало. Докато живеела в център за настаняване от семеен тип, Боги разбрала за менторската програма на операция Плюшено мече, която подкрепя мотивирани деца, лишени от родителски грижи, и решила да кандидатства.
9: Имахме една ситуация, в която говорим за 17-годишно момиче, което все още е в 6-ти клас, настанено в институция за деца с увреждания, без да има такова. И всъщност нещото, което най-много ни грабна, беше огромен талант.
1: Боги е приета в менторската програма и буквално започва да наваксва живота. А преди дни е премиерата на книгата «Талантливото мече Боги», която разказва действителната история на момичето и на нейните сестри. А какво Боги пожелава на онези, които й подадоха ръка?
9: Дори най-малката искра може да се превърне в слънце, стига да има кой да я види и да повярва в нея. Благодаря ви, че повярвахте в моята.
1: И да, Боги е права. Малката искра може да се превърне в слънце, когато някой повярва в нея. Защото днес Боги не наваксва изгубеното детство. Днес наваксва мечтите си.
0: Дами и господа, представям ви Богомила. Много хубаво име е това. Добре дошла. Много ми е приятно.
11: И на мен ми е приятно.
0: Богомила, да ти кажа, това ще е един разговор с човек, който е боец, който продължава напред, който знае, че света е хубав и те очаква. Но коя е Богомила днес? Как би се представила на човек, който не те познава?
11: Аз обикновено, като се запознава с някой, просто си казвам името по някога годините и това, че се занимавам с изкуство, общо взето, по този начин се представям. В смисъл, аз съм обикновен човек, като всички останали. Не смятам, че с нещо така.
0: Това си изкуството ми е интересно, защото видяхме, че от дете обичаш да рисуваш. Какво рисуваше като дете? Какво рисуваш сега?
11: Най-вече някакви фантастични неща, защото от малка обичах да рисувам герои, които съм аз си измислях и някакви сценки от историите им. Така че най-често, като съм правила някаква рисунка, имала някаква история зад нея.
0: Разкажи ми, първият път, когато излезе навън, как видя света, кое те впечатли най-много?
11: По принцип, винаги съм се интересувала от отношенията между хората и от това колко много различни хора и характери има. Ама и може би това е едно от нещата, до които не съм имала достъп, когато съм била вкъщи там, в апартамента. Може би това е нещо, за което, нали, съм видяла и съм преоткрила в последствие, като съм излезнала.
0: Разкажи ми за първите ти контакти, за приятелите, приятелствата, които създаде.
11: Приятели са, мога да нарека само няколко по-близки човека. Всички останали, нали, са някакви връзки, познати, нали, някакви по-далечи приятелства, но близките ми приятели се броят на пръстите на едната ръка.
0: Истинските приятели обикновено са точно толкова. Но как човек печели доверието ти? Как ти става приятел? Къде срещна тези приятели?
11: Най-близките ми приятелства за момента са през дома, в който бях.
0: Дома, в който бяхте настанени с сестрите ти, след като бяхте изведени от апартамента?
11: Да.
0: Какви деца срещна в дома?
11: В дома предимно имаше деца с специфични потребности и повечето от тях не можех да си говоря с тях, но имаше там няколко, с които можех да си общувам, с запазени ментално. Идвали са от време на време децата на жените, които са ни гледали, примерно да постоят малко или сме излизали с тях. И конкретно в момента съм се запазила с някои от тях по-близки отношения.
0: Какво научи от тези деца? Всички деца, с които се срещна в дома? Какво научи за живота? За света?
11: Може би за отношенията и наистина за какво значи да си истински приятел. И съм си изградила, нали, представи какво според мен е редно и кое не.
0: Кое е редно и кое не? Това е много важно. Винаги да знаеш границата на добро и лошо. Редно и нередно. Трябвало е да започнеш училище на 13. Как се чувстваше в първи клас на тези години?
11: Ами аз, слава Богу, не бях с първолаците. Защото учителите там видяха, че... Първо, нали, факта, че съм по-голяма. Второ, аз си можех да чета и да пиша. Даже английски знаех. Като цяло, общата ми култура беше доста добра. Спомням си, че социалните работници ми бяха дали някакви тестове и само единствено по българска история, защото в нас не сме имали книги или нашите не са ни учили на българска история. Единствено там не беше добре, но и математика.
0: Добре де, имаш ли притеснение тогава, когато те първа тръгваше на училище, как ще приемат другите деца? Те задаваха ли ти въпроси? Интересуваха ли се защо си по-голяма от тях?
11: Ами аз първи клас като бях, тогава ходех само на консултации, индивидуално с учител.
0: И кога тръгна вече в училище?
11: Четвърти клас. Четвърти. Аз тогава взех втори, трети наведнъж. Ходила съм в училище в клуб по интереси.
0: Да.
11: Та там още съм имала някакви отношения с деца. Но вече като трябваше да влезна в клас, ми беше много странно, защото аз съм на 15, те са на
0: 10. Да.
11: И естествено, във всеки случай, аз съм със съвсем друго мислен, отколкото е едно 10 годишно. Ми беше
0: ти,
11: малко...
0: ти си била каката в класа?
11: Да, като ми го връчиха това, че не съм четвърти клас, на редовна форма, бях в много добро настроение. Но се изкефих.
0: Ама не, той било интересно.
11: Да. Нали, смисъл, казвам го така, иронично, да. А, спомням си как бях пред училището, четвърти клас, и очаквах да си видя класа. А те, слава богу, бяха доста приемащи. Мен ме беше аз бях доста притеснена, дали няма да почне да ми се подиграват или да ми задават някакви странни въпроси. Реално те подходиха с доста разбиране и доста...
0: Приятелчета смисъл... са били по-малки, но да, приятелчета.
11: Да, приехаме някак си. Не, спомням си, че и класната беше много мила. Даже към края те щяха да ходят на зелено училище и родителите бяха събрали парите, за да могат да ми платят зеленото училище. В крайна сметка така и не отидох, защото тогава точно дойде ковида и като цяло беше
0: всичко
11: затворено.
0: Да.
11: Но въпреки това жеста, който показаха, беше много, много мил.
0: Да. И виж, това е един хубав спомен. Със сигурност и за тях. Със сигурност и за класната. Ти през годините взимаш по няколко класа наведнъж. Сега кой клас си?
11: Завърших успешно 11-ти клас и ще бъда 12-ти до година.
0: Какво работиш? Учиш, работиш и стажуваш?
11: Е, стажуването е отскоро.
0: Mm-hmm.
11: От два дена.
0: Да. А работата?
11: Магазин за арт материали.
0: И то по специалността, предполагам, ти харесва.
11: Да.
0: Да. А стажа в коя сфера е?
11: В анимация.
0: Анимация. С това ли искаш да се занимаваш?
11: По принцип, да.
0: Поздравления. Сега, ти кажа, че си можела в първи клас да четеш и пишеш, защото си била научена на това от родителите ти. Те сте учили. Кой? Майка ти ли?
11: Да.
0: Да. И сега, когато хората чуят историята, е много лесно да разделят света на добри и лоши, но живота рядко е толкова прост. Да го делим толкова лесно, с толкова лека ръка на добри и лоши. Каква майка беше за теб? В твоите очи.
11: Това е малко труден въпрос. В принцип, една майка, нали, винаги иска най-доброто за децата си. В случая, че тя малко е прекалила. Не я оправдава. Но се опитвам, нали, да открия това добро, за което вие говорите, и винаги вътрешно някакси да я оправдая, защото и тя самата също е била човек на изкуството, там занимавала се с музика, завършила е музикална академия, доколкото знам, с детска педагогика, и според мен лично просто съм била убедена, че тя може най-добре да се справи с с дупките един вид, защото и тя е виждала дупките в системата.
0: Да.
11: И е решила, че тя може да вземе нещата в собствени ръце и тя да си го изгради един вид, без, нали, според мен да осъзнава, че по този начин повече вреди. Като чувства, аз съм леко резервирана в момента, защото все пак родителите са, даже особено моите, са нещо, което ти си виждал цял живот, виждал си техния пример, без значение дали си се съгласявал с тях или не. Те са били един вид твоето крило, твоята защита, и в един момент се случва нещо, което дори и ние сме осъзнавали, че може би дъното на дъната, и ти вече, като си имаме едно убеждение за тези хора, и в следващия момент всичко това се сгромолясва. Не, че не е имало признаци, не, че не е имало как да го кажа, червени флагове. Просто дори ние, които сме виждали нещата отвътре, не сме, конкретно аз никога не съм вярвала, че могат нещата, нали, да стигнат там, където са стигнали.
0: Боги, ти си била дете. Сега със сигурност си даваш много повече отговори. Искам да ти покажа една твоя картина, която видях и много ме впечатли. Ти си я кръстила майчина грижа. Разкажи ми, кога я нарисува, защо кръсти така? Коя е майката от майчината грижа? Това твоята майка ли е, или това е всяка майка, или това искаш да си ти, когато станеш майка? Знам, че е трудно за един художник да си обяснява изкуството, но докато сме на тази тема, кажи ми.
11: Аз като едно типичо джензи ще кажа, че още не съм сигурна дали искам да имам деца, особено ако ще живеят, нали, като мен. Абсурд. Бих искала първо да подсигура най-доброто за тях. Това по принцип не знам дали се разбира много добре, но трябва да е клечка за кибрид.
0: Аз го разбирам.
11: Да.
0: Виждам, и виждам дима нагоре.
11: И реших, че косите ще са като дима, да. И детето, нали, е пламъчето. И един вид, лично за мен, една майка, нали... Тя изгаря, нали, един вид, дава си живота, за да може да... да поддържа пламъчето, нали, детето. Смисъл, не знам, смисъл, може би картината сама говори за себе си, това е идеята.
0: Да. Чувате ли се от време на време с твоята майка?
11: Да, от време на време ми звъни от Сливен. Няколко пъти съм и ходила и на спиждане, и на баща ми.
0: Има ли гняв в теб? Или по-скоро има прошка?
11: Може би истинската прошка ще дойде, ако разбера дали тя наистина осъзнава грешката си. Не знам.
0: Да.
11: Може би нямам отговор още на всичките тези въпроси.
0: Да. Сега си на 21. Светът е съвсем различен. Какво те вълнува? Какво те ядосва? Какво те радва?
11: Моята история по принцип е един малко негативен пример. Как институциите не си вършат често, не си вършат работата. И мен това лично много ме ядосва. Не толкова заради моята лична история, ами заради всички други деца, младежи, хора, възрастни, които са в подобно положение или дори по-лошо. Всеки си мисли, аз ли пък ще променя нещо, не е моя работа. И...
0: Казваш на хората, че не трябва да бъдат пасивни.
11: Да.
0: Защото това е начин на институциите да заработят, когато търсим отговорността им.
11: Да.
0: Да.
11: В момента се опитвам да участвам. В някои инициативи, които евентуално да помагат на деца.
0: Кои сте? Може да ги кажеш.
11: Ами в момента съм част от Международният съвет на Конкордия. Идеята е да помогнем колкото се може на повече младежи, да помогнем на възрастните да помагат на тези младежи. И Конкордия като цяло много се стремат към превенция на подобни случаи като моя. Да се направи нещо преди да е стигнало негативните вече, нали, последици.
0: Разбирам те.
11: Самия факт, че имаше полиция много пъти пред нас и това, че нищо не се случи преди да се случи с фаталното, лично ми говори много. И самата аз ставам свидетел на някакви подобни случаи. Сега, откакто се интересувам повече да говоря с други младежи, включително наскоро ми се случи да заговоря просто и така една баба на улицата и се оказа, че и тя е от дом за временно настаняване на възрастни хора, и като ми разказа какво е там, още повече така се радига един гняв в мене. И аз винаги съм искала да помагам и да правя нещо така, че да се върви към по-добро, но осъзнавам, че самата аз нямам много знания как да се случи и всъщност се осъзнавам, че всъщност масово, дори аз, когато се интересувам, нали, от това нямам знанията, т.е. хора, които не се интересуват, също нямат абсолютно никаква представа какво могат да направят.
0: Абе, Боги, чакай да ти кажа. То времето е пред теб. Те първа ще идват тези знания. Хубаво е, че ти знаеш каква е посоката. Това ли е целта и на книгата? Да помогнеш на колкото се може повече деца и възрастни.
11: Да, и да се достигне до повече деца. Добре, имаш една един екземпляр от книгата. Надявам се да ти хареса и да я прочетеш с...
0: Много ти благодаря. Книгата е на Страхил Топов. Той е разказвача. Нали? Той е помогнал тази история да бъде разказана по този начин. Аз на теб ти желая да бъдеш, тъй като аз видях едно много слънчево момиче, усмихвай се с тази хубава усмивка и мечтай. Кажи ми, накрая, каква е твоята представа за думата семейство и какво ще е семейството на Богомила?
11: По принцип, като чуя семейство, се сещам за топлина, за сплотеност, разбирателство, любов. Със сигурност, като, нали, ако стана майка или родител, бих искала детето ми да има доверие, да може да ми споделя.
0: Разбирам. Доверие. Да. Благодаря ти. Благодаря ти за доверието. Дами и господа, едно необикновено слънчево момиче, Богомила, специален гост в 120 минути.
12: В главната роля. Гражданин на света, без кошки Енази.

0: Дами и господа, на финала на днешното предаване имам удоволствието да ви представя български музикант от световна величина. Познавате го добре. Това е Веско Ешкенази. Добре дошъл, винаги е удоволствие.
1: За мен е огромно удоволствие да съм тук.
0: Добре дошъл. В момента в България тече турнето ти заедно с Стоян Караиванов, което сте нарекли танго класик.
1: Да.
0: Сега, моля те, представи го, представи си, че си в една зала пълна с деца. И те трябва да им разкажа за тангото, защото е толкова специално.
1: Тангото е, за мен лично е това живота. Каквото се случва в живота, това се случва и в тази музика. Сменят се сезоните, сменят се настроенията, сменя се самия живот. Ако днес сме много щастливи и всичко върви много добре, утре живота без да ни предупреди може да завие в друга посока.
0: Живота е сложно нещо, да.
1: Живота е сложно нещо. Тангото е по същия начин. Сменят се настроения. Това е музиката, която наистина е огън, всъщност. И това мен много ме впечатлява и много ме въодушевява всеки път, когато съм с тази музика.
0: Да покажем тази снимка сега и зрителите ни ще я видят. Това е Стоян. Този инструмент се нарича...
1: Бандонион.
0: Как?
1: Бандонион.
0: Бандонион.
1: Бандонион.
0: Бандонион. И Стоян е...
1: И Стоян е бандонеонист.
0: Стоян е бандонеонист.
1: И той е първият бандонеонист на България. Той е, в смисъл, няма други. Той е първият човек, който се занимава с този аржентински, типичен за тангото инструмент.
0: По какво се различава от нашия акордеон?
1: Различно е. Той няма клавиши, както се вижда. Те са само копчета и от двете страни. Е изключително сложно свирането. Много по-сложно, отколкото на акордеона. Доколкото аз знам, аз не свира нито на едното, нито на другото. Да ме извинят всички хора, които са специалисти. Но знам, че за да си добър бандонеонист, наистина... Разстоянията са много малки, копчетата са много, които се натискат в един и същ момент. Изобщо също разтягането на самия инструмент е огромно. Той стига до, не знам, ще ме поправи, може би Стоян, но метър и половина, не знам ли.
2: Такова
1: огромно разстояние може да стигне. Има невероятни цветове и багри в този инструмент и не случайно е основата на тангото.
0: Колко красиво звучи.
1: Да.
0: На концертите ви задължително звучи танго на легендарния Пиацола. Няколко думи за него. Отново в залата, в която има деца. Защото той има, меко казано, много интересен живот.
1: Много интересен живот е на Пиацола. Той учи в Парижката консерватория при Надя Боланже класическа музика. Композитор, като композитор е учил за класическа музика и тя в един момент, като чува какво е написал като танго, му казва: знаеш ли, ти трябва да пишеш тази музика. Недей да се занимаваш с друго.
0: С друго. Не си губи времето.
1: Пиши тази музика. Това е човека, който наистина той създава новото танго, така нареченото ново танго, тъй като ние започваме нашите програми обикновено с класическото танго, което е от Буенос Айрес, което е първото танго. То е зародено в Буенос Айрес, точно там, не в Аржентина като цяло, но в този град. Започваме от там, минаваме през различни други епохи, като също филмова музика, където има танго, класическа музика, която се превъплащава в танго, и накрая наистина завършваме с Астор Пиацола, което е новото танго, може би най-известният автор на
0: който,
1: танго.
0: Който превръща тангото от тази характерна улична музика,
1: да,
0: от улиците на Буенос Айрес в...
1: В музика за залите, всъщност.
0: Музика за света.
1: За света, да.
0: Може да го кажем музика, да, за света. Той дори получава обаче смъртни заплахи в един момент.
1: Да, така е.
0: Нали?
1: Животът му е труден. Животът му е бил много труден. Той е бил много силен човек. Той е бил много силен човек в определени моменти. Стоян ми е разказвал, че на един концерт, например, излязъл и е казал на публиката: а днес ще чуете последният концерт на Астор Пиацола и на този състав. Без никой да знае за това. Просто е бил изключителен в визионерството си, в начина, по който е представил своята музика. Абсолютно изключително коректен и държал на всички детайли, които трябва да се изпълнят. Не лесен човек, всъщност, за...
0: Лесен
1: да
0: човек.
1: Работи човек с него, да.
0: И тук стигаме до голямата изненада. Ти и вие с Стоян,
1: да,
0: сте убедили,
1: да,
0: неговия внук.
1: неговия внук
0: да дойде в София и да излезе на сцената с вас. Да.
1: На 12 март до година, 27 година, Пипи Пиацола, всъщност неговия внук, той свири на ударни инструменти, заедно с своя басист Хуан Пабло Наваро. Ще ни гостуват на сцената на НДК.
0: Ето, симпатяга изглежда.
1: Да, той е велик барабанист. Очакваме този тандем с огромно...
0: Виж какъв стил. Виж какъв стил.
1: Да. Това са хора, наистина, които са били заедно с самия големи Астор Пиацола и те ще бъдат на българска сцена.
0: Не е идвал до сега тук.
1: Не е бил. На Балканите това е неговия дебют. На 12 март до година в зала НДК, в зала 1 на НДК, така че очакваме го с огромно нетърпение.
0: Ами, това е изключително интересно. Знаеш ли ти, тъй като си бил на най-големите световни сцени и в класическата музика, с това действие още веднъж показваш, че България може да се превърне и в център на много, много интересни събития.
1: България винаги е била част от Европа и за мен
0: точно така.
1: Винаги е била център на много неща, но ето сега с това събитие до година, за което, между другото, имам една изненада за теб.
0: Каква?
1: Приготвил съм ти два билета.
0: Много ти благодаря.
1: За самия концерт. Заповядай. Те са за теб специално за 12 март 2027 година. Огромно беше очудването ни, когато разбрахме, че 9 месеца преди концерта вече залата е наполовина препълнена. Така че,
0: да.
1: За всички наши зрители.
0: Може би и след тази вечер ще стане изцяло, но само да те питам, че нямам календар пред себе си. 12 март 2027, нали не се пада неделя?
1: Ами дано да не се пада неделя.
0: че малко ще закъсне.
1: Концертът е от 8-8.30.
0: Добре.
1: Ще те изчакаме. Сегаме специално на сцената.
0: Как върви лятото? Тъй като знам, че имаш и турне в момента.
1: Да, в момента сме в турне с Стоян. Предстои ни Пловдив, например, на 13 юли в театър Бонаджика. Ами, прекрасно е лятото. Е моментът, който аз, както Станислава, моята съпруга, ми казва, ти работиш цялата година, целия сезон в концерт Гибал Амстердам, пътуваш из целия свят и след това... като че ли отиваш на ваканция, за да правиш турне пак.
0: А има ли го елемент турнето да ти е като работейки и да почиваш?
1: За мен работата е как... Големи хора са казвали, че когато си намериш да работиш нещо, което ти е удоволствие, ти никога всъщност не работиш.
0: Това е така абсолютно.
1: За мен е огромно удоволствие да работя и да свиря навсякъде из България, защото за мен как са важни големите сцени наистина, но и също и малките сцени. Аз много държа да стигна до всички хора, които обичат музиката и които ценят това, което правим на сцената. А то е наистина нещо, което остава за цял живот.
0: Вярваш ли, че вкуса се възпитава?
1: Абсолютно. Вкуса се възпитава с това, което се предлага на хората, това, което им се дава да гледат, да слушат, да възприемат, защото наистина няма друг начин, освен този. Да се предлага нещо, което е стойностно, ценно, което въодушевява, което прави хората по-добри.
0: Да.
1: Това е много важно.
0: Сега, спомням си, когато Дара спечели Евровизия, тъй като сме приятели в социалните мрежи, и аз видях твоя кратък разказ за квартала в Амстердам, ако се лъжа, нали?
1: Да.
0: Как те е поздравил собственика на магазина.
1: Да.
0: Тогава дошъл и те е поздравил за това нещо.
1: Да.
0: И ти е станало много приятно от този факт.
1: Много приятно ми стана, защото аз съм в Амстердам много дълги години, вече даже не смея да кажа колко, те са десетилетия вече. И съм минал през много трудни моменти, когато България ставаше известна с много неприятни неща.
0: Особено в Нидерландия. Те бяха много против. Аз си спомням влизането ни в Европейския съюз.
1: Абсолютно.
0: Предпазни клаузи да ни налагат.
1: Да. Никак не обичаха българите холандците тогава. Но трябва да ги видим тези неща и от тяхната страна. Ние не бяхме известни с много хубави неща. И когато дойде този човек от никъде, просто ми каза браво за това, че България спечели Евровизия. Аз гледах, беше прекрасно. Дано да е все така. Аз някакси се разчувствах там в този магазин за месо, който ми любим.
0: На плешката, кажа.
1: Да.
0: Една сълза.
1: Почти сълзи ми излязоха от очите и си дадох сметка колко е хубаво да стават хубави неща в България. И света да ги вижда и да знае, че ние правим хубави неща.
0: Точно така.
1: Ценни неща, ценностни.
0: Нещо, което правите и вие от до година. Сега, пожелавам ти по време на турнето температурите да не достигат нови рекорди, да е хубаво, приятно време. Знам в Нидерландия, как се справиха хората миналата седмица?
1: Беше ужасяващо. 39,2 градуса. Аз не случайно и го споделих с приятели това, че затоплянето всъщност е факт и ние всички трябва да го възприемем по някакъв начин. Климатици, там между другото повечето хора нямат.
0: Аз бях в Лондон тогава, когато дойде гореща вода. А преди това пък с екипа бяхме в Страсбург, откъдето започна. Още след това вървях с вълната. Там беше много драматично.
1: Беше много драматично. До 39-40 градуса беше температурата. А аз се занимавах с тангото, което, както казаха, е огнено. Нали? То е огън. И ме молиха да спра в един момент. Казаха, стига толкова. Тази музика. Ставам прекалено горещо. Стана.
0: Кога ти ще отидеш в Аржентина? Кога ще върнете жесте на Пиацола?
1: Надявам се. Само в Аржентина не съм бил от Южна Америка.
0: Да.
1: Надявам се това да е едно приключение следващо наше, което да направим.
0: Това ще голям кураж се изисква да стиваш и разживете Пиацола в Аржентина.
1: Сигурен съм, че ще се притеснявам много преди първия си концерт там.
0: Пак да донесеш билети.
1: Ще донеса билети, така че и заедно ще пътуваме. Аз съм сигурен, че ще дойде.
0: Това ще голямо събитие, Резко.
1: Да, истина. Наистина, с огромно нетърпение чакаме 12 март до година. Всичко върви прекрасно за сега и само, както се казва, само здраве да е и всичко да е наред.
0: Беше много приятно.
1: И на мен.
0: Истина.
1: Много благодаря за това гостуване.
0: Аз ти благодаря за всичко, което правиш и това, което си. Дами и господа, така се разделяме. 120 минути тази седмица приключиха. Програмата на BTV следват новините с Виктория Петрова и Юксел Кадриев, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхме заедно.

Здравейте! Тази нощ ни предстои ясно и спокойно време. А утре над страната ще има много слънчеви часове. Към следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планински райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. И по морето ще бъде слънчево с приятен морски бриз, а към следобед на места ще превали и прегърми. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, вълнението ще бъде около 1-2 бала. Слънчево ще бъде и в планините. В следобедните часове предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. Във вторник слаби превалявания се очакват главно в източна и южна България, а в сряда и четвъртък най-вече в планинските и източни части. Очакваме на там да прегърми. В четвъртък предстои и слабо понижение на температурите. А в петък отново ще бъде слънчево и топло с температури до 33 градуса. И за финал, една добра новина за климата. Учени създадоха нов материал от отпадъци при производството на сирене и тофу, който може да улавя въглероден диоксид директно от въздуха. За сега технологията е тествана само в лаборатория, но първите резултати са обещаващи. Тя може да се окаже по-ефтина и по-екологична от част от сегашните решения. Още едно доказателство, че дори отпадъците могат да получат нова роля в полза на по-чиста атмосфера. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

disco. It ain't no country club either.

0: Нов триумф за Никола Цолов.
1: Спечели безапелационно голямата награда на Великобритания във Формула 2.
0: Добър вечер. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер. Аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията. Никола Цолов триумфира на пистата Силверстоун. Лидер е и в генералното класиране на Формула 2 за сезона.
0: Обявиха тридневен траур в община Дупница след трагедията с четирима загинали в река Струма.
1: Епични тържества и заря в продължение на 40 минути в Съединените щати по случай 250 години от обявяване на своята независимост.
0: Исторически успех за Никола Цолов във Формула 2.
1: Българинът триумфира в основното състезание на Силверстоун, след като вчера спечели и спринта на легендарното трасе. Цолов вече е лидер и в генералното класиране при пилотите.
2: Никола Цолов записа името си със златни букви в модерната история на Формула 2. Българинът стана първия пилот, който печели три поредни победи в шампионата. Цолов записа двоен успех на Силверстоун в рамките на един уикенд и дублира постижението на Луис Хамилтън от преди 20 години. Пилотът на Campus Racing направи много силен старт от третата редица и с отлична тактика успя да излезе втори зад Куш Майни. Ключовият момент настъпи в 21-та обиколка, когато Цолов изпревари индийския си съперник и опази шампионското място до края.
3: В момента никой не може да ме спре. Надявам се да продължим да се движим с това темпо. Очаквахме, че това ще е един от по-трудните ни уикенди, но си тръгваме с две победи и общо три поред. Усещането е невероятно.
2: С успеха българинът вече има 6 победи и едноличен лидер в класирането при пилотите с 17 точки пред основния му конкурент – Габриеле Мини.
0: И днес продължи словесната престрелка по водещата политическа тема у нас през последните дни. Спорът около полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.
1: Сблъсъкът се разрасна в посока разследване за евентуално нарушение на санкциите по закона на Магницки, обвинение за заличаване на данни и контраобвинения в политическа злоупотреба с информация.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че служителите на МВР са действали по сигнал.
5: Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора.
4: По думите на Демерджиев, проверката цели да установи произхода на средствата за полетите.
5: Дали това са пари на семейството на Пеевски, както той каза, ако са пари на семейството му, как са платени при положение, че той е санкциониран, или са пари на българските граждани. Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки?
4: От ДПС определиха действията на МВР като злоупотреба с международни информационни масиви.
6: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби. Стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията от тези регистри се използва не за друго, а за политическа цел.
4: От ГЕРБ поставиха под съмнение достоверността на изнесената от МВР информация.
7: Аз твърдя, че ние

0: не просто има злоупотреба с власт, а има проблем по отношение на това дали България няма да понесе тежки последствия като държава и да бъдем изключени от PNR системата.
1: Борисов определи случая като опит общественото внимание да бъде отклонено от дебата за бюджета и обсъждането на 21-я пакет санкции срещу Русия.
2: Тридневен траур от утре в община Дупница след трагедията в река Струма.
3: Двама възрастни и две деца на 8 и 11 години загинаха недалеч от село Пастух. След мащабна издирателна акция вчера вечерта беше открити тялото на второто изчезнало дете.
4: Семейството е от Дупница, а в училището, в което са учили децата, се отменя тържественото приключване на учебната година.
5: Скромни хора, кротки хора, трудолюбиви хора, които цял живот с труд и усилия са изкарвали препитанието на семейството и на своите деца. Аз съм в готовност и поддържаме връзка с семейството. Ако има нужда от оказване на финансова помощ, ще съдействаме и за това.
4: Инцидентът се случва в района на ваканционно селище Пастух. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдих и излети. Крие обаче и рискове.
6: Има течения, има и вирове и човек, който не познава реката, по-добре да пита или да не влиза изобщо в реката.
4: Властите предупреждават. Къпането във всички водоеми в района на община Невестино е забранено.
7: В началото на месец, на миналия месец, към 10-ти, тук в този район беше поставена табела зад нас до дървото, пред колата, която табела, когато пристигнахме онзи ден тук във връзка с случилото се, не я намерихме. Значи някой я е изхвърлил.
8: Който си дошъл да си положил, си положил.
4: Разследването по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до трагичния инцидент, продължава. За BTV новините, Мелина Василева.
2: От света, на фона на рекордни жеги, Съединените щати отбелязаха 250 години независимост. Тържествата бяха съпроводени с мащабни фойерверки, паради и концерти.
3: Теодора Трифонова и Цветана Балабанова разказват.
9: Шоу с изтребители беше сред акцентите в честванията за 4 юли. Въпреки отмяната на големия парад във Вашингтон, на емблематичното авеню на Конституцията се събраха стотици американци.
10: Заради горещините разбирам решението. Президентът Тръмп никога не би поставил живота на хората в опасност.
9: Въпреки че е привърженик на движението МАГА, Ричард Агире не е съгласен с всички политики на Белия дом.
11: До някъде съм разочарован. Смятам, че не бива да се играе с финансите на хората. Не може да се рискува икономиката.
9: Сред празнуващите в столицата бяха стотици бели националисти с маски, които отправяха антимигрантски възгласи. Грамотевична буря и евакуация отложиха официалната програма.
11: Повече от 250 години светът е видял големи империи, кралства, могъщи нации и ужасни тирани. Идвали са и са си отивали, но след 2,5 века тази американска република стои силна и горда.
9: Празникът завърши с 40-минутна заря, значително по-дълга от обичайното. Амбицията на президента е тя да бъде записана в рекордите на Гинес.
2: У нас пациентите с вродени сърдечни малформации посочват проблем с ТЕЛК и масово намаляване на процентите им при преосвидетелстване. Ето и данните от проучване на Асоциация Детско сърце. То е направено сред 103 от техните членове, 40% от тях са получили намален процент работоспособност спрямо предходното решение. От НЕЛ казват обаче, че от началото на годината към тях има постъпили само 3 жалби от пациенти с тази диагноза. Според засегнатите, проблемът е от години.
12: Мария Найденова е родена със сърдечно заболяване. Преминала е през няколко операции и смяна на клапа. През 2023 получава 100% ТЕЛК, но последното ѝ решение намалява процента и драстично на 54, макар че се е влошила.
13: Това е масов проблем. Някак се знаех, че ще бъде намален, но не очаквах да бъде от 100 на 54%, да си кажа честно.
12: Мария вече е обжалвала, но казва, тази процедура може да продължи с месеци, а през това време хората са без пенсии.
13: Да, аз имам късмета и мога да работя. Съответно и да се подпомагам, но тези, които нямат този шанс да работят, реално остават без никакви доходи и социални придобивки. Имаше период, в който бях се отказала да се занимавам с ТЕЛК, защото беше много тромаво, обидно. И ТЕЛКа малко или много

0: ме защитава пред работодателя ми.
1: У нас поне 20 000 души живеят с вродени сърдечни малформации.
2: Има хора, които са в тежки състояния и са ми дали 10% на ТЕЛК и то в изключително лоши тежко състояние. Деца, на които им предстоят операции, които са изключително сложни, това е един от най-големите проблеми.
1: Засегнатите ще настояват пред Министерството и омбудсмана случаите им да се разглеждат от кардиолози, а наредбата да се прецизира.
3: Независимо какви чудеса се случват медицински, това са едни пациенти, които не се подобряват с всяко следващо преиздаване на решенията си.
1: От НЕЛК обясняват, при сега действащите правила случаите се разпределят на случайен принцип.
4: Въвеждане на изключения в тази насока би рефлектирало неблагоприятно спрямо лицата с други заболявания и би довело до приоритизиране на едни диагнози пред други. Наличието на специалисти по вътрешни болести в състава на ТЕЛК гарантира компетентност, доколкото в специалността е включен и модул кардиология.
3: Колеги, които не са виждали такъв тип проблеми, вероятно нямат реален поглед върху тях.
1: От НЕЛК казват, при необходимост комисиите могат да потърсят и специалисти по конкретния случай. Не става ясно обаче дали се предвиждат промени, които да решат проблема. За BTV новините, Кристина Налбантова.
5: След броени минути започва ключов двубой от предварителните евроквалификации за баскетболните ни национали срещу Норвегия.
6: В българския състав е и суперзвездата Александър Везенков. В състава излиза срещу Норвегия, в ключов двубой от квалификациите. Студиото можете да гледате онлайн на Voyo. След минути по BTV ще можете да гледате и началото на срещата. Всичко най-любопитно ще научим сега от Калоян Кюркчиев, който е в Ботевград. Здравей!
7: Здравейте! Повече от 4000 ще бъдат зрителите, които ще гледат шоуто с Александър Везенков, най-добрият баскетболист в Европа, който ще изведе нашите национали в ключовия двубой. Аз съм тук при агитката, която със сигурност ще бъде на ниво за този ключов двубой. България излиза за победа, да покаже, че може да се върне с гръм и трясък на баскетболната карта на Европа. Започваме след минути, пряко по BTV, не го пропускайте, само вижте атмосферата.
6: Калоян Кюркчиев, благодарим ти.
5: Хубава вечер.
6: Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна вечер. А утре ще преобладава слънчево време, към следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планински райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В столицата максималната температура ще бъде около 26 градуса. Слънчево с приятен морски бриз ще бъде по морето, а към следобед на места ще превали прегърми. Максималните температури там ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса. В планините изгледите са за предимно слънчево време, а към следобед ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. Във вторник ще превали в източна и южна България. А в сряда и четвъртък най-вече в планинските и източни части. Очакваме на места там да прегърми. В четвъртък предстои слабо понижение на температурите. А в петък отново ще бъде слънчево. А сега неделната информация за полените на експерта Мариела Христова и алерголога доктор Тихомир Мустаков. Дървесните и житните полени намаляха. Тревите цъфтят най-вече в районите близо до планини. При плевелите концентрациите са най-високи в малките населени места. Вече цъфти пелинът заедно с семейство копривови и живовлякът. Ще стартират и конопът и семейство щирови. Доктор Мустаков обръща специално внимание на повишените рискове от алергия по време на почивка на екзотично място. Заради нови храни, ухапвани от непознати за нас насекоми, слънчевата светлина и фотозащитната козметика. Хората с установена алергия е важно при пътуване да не забравят лекарствата, които ще ги спасят при проблем. Основно от групата на адреналина, кортикостероидите и антихистамините. Толкова за капризите на времето. А сега останете с BTV.

Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: С кого е пътувал лидерът на ДПС Делян Пеевски и има ли разминаване на информацията за полетите му? Как да поевтинеят цените на храните? Сезона на отпуските? Как да опазим дома си от крадци?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Sometimes I can see the road.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко –

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: tipper.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Whatever.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.